кешвобар миллати мо сарвар аст, азми мо ободи ин кишвар аст, ифтихори мардуми мо зин ватан, рӯз аз рӯз ихтидораш беҳ.

шунавандагони азиз, меҳанпарастӣ танҳо дар сухан нест. меҳанпарастӣ дар амал, дар рафтор ва дар хизмат ба миллат таҷассум меёбад. Вақте оҳанкӯи миллиро зинда нигоҳ медорад, вақте фарҳанги аҷдодиро ба насли ҷавон муаррифӣ мекунад, он низ дар рӯҳи ватансозӣ саҳми худро мегузорад. аз ин рӯ метавон гуфт, ки эҷодиёти Файзалӣ Фозилов низ ҷузъи аз ҳамин рисолати муқаддас мебошад. зеро санъат агар аз муҳаббат ба ватан сарчашма гирад, ба нерӯи бузурги маънавӣ табдил меёбад.

0: имрӯз тоҷикистон бо шарофати сулҳу ваҳдат, бо талошҳои созандаи мардуми меҳнатқарин ва бо иқдомҳои неки фарзандони содиқаш рӯбарӯшт меҳодааст. Дар ин масир аҳли фарҳанг ва ҳунар низ саҳми назаррас доранд. Бо забони мусиқӣ онҳо ба мардум аз дӯстӣ, ваҳдат, инсонгароӣ ва муҳаббат ба ватан паём мерасонанд.
1: аз лаби нонат ватан ман қуввате пайдо кунам, дар лаби хонат ватан хушсӯҳбате барпо кунам, роҳаке кофӣ маро то бар муроди дил расам, дар кафе хокат ватан ман хешро дуньё кунам. Эй ватан, гаҳвораи дерини аҷдодони ман, покии рӯҳ, покии ҷон, покии виҷдони ман, рӯзи сахте бар сарат омад, манам дар хизматат, кӯрӣ беҳ бошад агар аз ғофилони қисматат. Офате гардам ба офат, то ки аз душат фитат, медиҳам ҷону ҷаҳонамро ба ту бемеҳру хат. Эй ватан, гаҳвораи дерини аҷдодони ман, покии рӯҳ, покии ҷон, покии виҷдони ман, дур афканборро ман ҷони бебоки туам, посбони рӯзу шаб дар хоку афлоки туам, чун чанорам бар сари хоки шаҳидонат ватан, хоки поки сарнавиштам садқаи хоки туам. Эй ватан, гаҳвораи дерини аҷдодони ман, покии рӯҳ, покии ҷон, покии виҷдони ман, покии виҷдони ман.
0: Файзалӣ Фозилов низ аз зумраи чунин ҳунармандонест, ки дар эҷодиёташ арзишҳои маънавӣ ва фарҳанги миллиро гиромӣ медорад. Ӯ бо таронаҳои худ кӯшиш мекунад, ки эҳсоси зебопарастӣ, муҳаббат ба сарзамини аҷдодӣ ва эҳтиром ба суннатҳои неки ниёгонро дар қалби шунавандагон бедор созад. Ватанро дӯст доштан маънои дӯст доштани ҳар як гӯшаи он, эҳтиром ба забони модарӣ, пос доштани анъанаҳо ва саҳм гузоштан дар пешрафти ҷомеаро дорад. Ва аз ҳамин эҳсос миллатҳоро сарбаланд ва давлатҳоро обод мегардонад. Аз ин рӯ ҳар як суруде, ки дар васфи ватан садо медиҳад, ҳар як оҳанге, ки аз меҳру садоқат ба сарзамин қисса мекунад, барои тарбияи маънавии ҷомеа нақши муҳим мебозад.

0: қаҳрамони тоҷикистон садриддин айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст. вале нахустин ва бузургтаринаш бе ягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст, ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотиона ба муддаиёни бебунёд расонд ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд. Бунёди адабии айнӣ.
1: Мулло Абдулкарим Сипанди Самарқандӣ. تولد 1245، وفات 1327 هجری. از دیوانش.

шумарову фуқарои ки чу осим чанд аст, чу сипанди ҳама дар пеши ту сар афканд аст. Кист ку бандаи фармони ризоҷӯи ту нест?

0: тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. баъзан барои раҳо шудан аз захмҳои зиндагӣ бояд бахшиду гузашт. медонем бахшидани касоне ки аз онҳо захм хӯрдаем хеле душвору сахттарин кори дуньёст. вале то замоне ки ҳар субҳ чашмони худро бо кина боз кунем ва афроди хотироти тахт доштаро зинда нигоҳ дорем ва дар зеҳни худ ҳар рӯз муҳокимаашон кунем, ранги оромишро нахоҳем дид. гоҳе чашмҳоро бояд баст ва аз канори тамоми бад буданҳо гузашт. ба худ такрор кунед. имрӯзи зиндагӣ бӯи муҳаббат, таъми меҳрубонӣ мекунад ва ранги осмони кабудро дорад. ман бо дилу ният ва рӯҳи ором ба сӯи орзуҳоям қадам мегузорам ва дар ҳар нафас мегӯям: аз тақдир, аз зиндагӣ сипосгузорам. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: صبح میدمد،
1: صبحی امید،
0: صبحت بخیر
1: ای هموطن،
0: صبحت بخیر،
1: صبحت بخیر،
2: صبحت بخیر.
1: шоҳнома ватан аст.
2: ватан аст.
3: шоҳнома ватан аст.
1: шоҳнома яке аз дурдонаҳои адабиёти сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. ман бояд гӯям ки шоҳнома бузургтарин ёдгории адабии инсоният аст. муҳаммад али фуруғӣ, аломаи машҳури эрон. маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.
4: ман расулзода моҳпарӣ, хонандаи синфи ДИА, муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами ду ба номи қутби киром мебошам. ман аз шоҳномаи абулқосими фирдавсӣ зиёда аз 95 байт аз худ кардаам. кушта шудани сиёмах бар дасти деб

шоҳнома сухан аст, сухани бемарги. Шоҳнома рӯҳ аст, ватани бемарги. Шоҳнома ватан аст, ватани бемарги. Оре-оре, шоҳнома ватан аст. Ватане, ки аз ману ту натавонанд ба шамшеру ба тазвира будан. Шоҳнома хирад аст. Хирде, ки ба ҷаҳон омӯзад ҳунари аз аҷали ҷаҳл намурдан. Шоҳнома адаб аст. Адабе, ки аз самари сабзи дарахташ ҷовидон баҳра бигирем. Шоҳнома нафас аст. Нафасе, ки аз ману ту гар бирабоянд, бимирем, бимирем, бимирем, бимирем.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Субҳ бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон. Субҳ бахайр, эй инсонҳое ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед. Ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: Ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. Аз роҳе ки рост мегузарем. Аз сухане ки рост мегӯем. Аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: Субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: Барномаи насиби субҳ аз ин ҳама тарандум мекунад. Барномаи насиби субҳ

0: ё ба баъзе мардумон зебоӣ бештар насиб гаштааст, манзурам аз нигоҳи зоҳирӣ, дар баъзе мардуми дигар зебоии ботинӣ бештар дида мешавад. Агар ҳар ду нави зебоӣ насиби касб гардад, нуран алон нур мешавад. аввалин чизе ки ба кас таъсурот мебахшад чера аст. агар чера зебо ва либос хушнамуд бошад, дарҳол диққати атрофиёнро ҷалб мекунад. баъд гуфтори зебо. албатта ба ҳар кас ин имтиёзҳои табиӣ муяссар намешаванд, аммо одамон то ҳадди имкон барои расидан ба зебоӣ талош мекунанд. чунки ин масъалаи муҳим намебуд, ба хотири он озмунҳо ташкил намешуданд. дар раванди таҳсилот ҳам ба тарбияи зебоипарастӣ мақоми хурса дода намешуд.
1: баргузории озмунҳои зебоӣ дар ҷомеа миёни ба хусус ҷавондухтарон ба зебоандешию зебопарастии онҳо таъсири мусбат метавонад расонад. тавре Саида Набизода, рӯзноманигор, дар ин маврид иброз медорад.
0: ба наздикӣ дар пойтахти озмуни мис душанбе баргузор гардид. албатта қадами аввал бекамолӣ намешавад, аммо дар чунин озмун ба назар гирифтани ҳар ду паҳлӯи зебоӣ иқдоми бад набуд, иқдоми хуб буд. духтарон ҳавасманд шуданд ба нигоҳ доштани зебоии худ, ба донишу савод, ба ҳунару саводомӯзӣ. фаҳмиданд, ки зебоӣ танҳо зебоии зоҳирӣ нест. барои ҳамин ба дигар паҳлӯҳои зебоӣ ҳам рӯ овардани духтарон кори хубе шуд. гуфта намонад, ки сиёсати пешгирифтаи давлат таҳти роҳбарии президенти маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт хуб роҳандозӣ мегардад. ташкилу баргузории озмунҳои гуногуни илмию фарҳангӣ, ҳунариву варзишӣ, зеҳнию ҷисмонӣ аз омилҳоеанд, ки дар замони ҷаҳонишавӣ ҷавононро водор ба ҳифзи арзишҳои миллӣ мекунанд. барои духтарон тоҷик пӯшидани либоси миллӣ дар тарҳҳои навзебо ва бо нигаҳдошти унсурҳои аслии он зебои дигар меафзояд. аммо тавре тарроҳи маъруфи Диёр Мукаррама Қаимова нигаронӣ мекунад, либос миллатро муаррифӣ мекунад ва бояд дар тарҳи он унсурҳои миллӣ нигоҳ дошта шаванд. ба ин маънӣ дар либосе ки пурра аврупоист, ҷо додани як унсури чакан ё атлас маънои онро надорад, ки либоси миллиро мо замонавӣ кардем. сари ин масъала бояд тарроҳону мутахассисон андеша кунанд, то зебоии либоси мо аз даст наравад.
1: имрӯзҳо зумраи аз бонувони мо низ бо истифода аз ҷарроҳӣ ва усулҳои дигар ба чеҳраи худ тағйирот ворид мекунанд. ба қавли худи онҳо, бо ин роҳ мехоҳанд баъзе нуқс ва ё камбудиҳои чеҳраи худро бартараф намоянд. кӯшишҳои мутахассисон агар дар навбати аввал натиҷаи хуб ҳам диҳад, аммо бо гузашти вақт баъзан зиёновар низ метавонад бошад. мусоҳибамон Саида Набизода, рӯзноманигор, назорати ҷиддии кори мутахассисони ин соҳаро муҳим дониста, дар идома чунин иброз дошт.
0: дар ҷомеаи имрӯза таваҷҷӯҳ ба зебоии зоҳирӣ бештар шудааст. роҳҳои гуногуни барқарор кардани он пайдо шуданд. истифодаи маводи косметологӣ қадами аввал бошад. агар доругузаронӣ ва баъдан бо роҳи ҷарроҳии пластикӣ барқарор кардани зебоӣ қадамҳои ҷиддитари дигаранд. дуруст аст, ки замон пеш меравад, технология бо суръат рушд мекунад. зебоӣ ҳам ҳамин тавр аст. ҷавонон ҳам қадами самон будан мехоҳанд. аммо бояд барои ҳусни табии худро аз даст надоданашон роҳҳои беҳтари корро пайдо кард. фикр мекунам назорат аз болои кошонаҳои ҳусн, бедонишу саводи казои даст ба барқароркунии зебоӣ задани бархеҳо, ҷилавгирӣ аз амалҳои ноҷо, фаҳмондадии ҳам тавассути матбуот, бахусус телевизион радио, ҳам суҳбату вохӯриҳои пайдарпай бо мардум, тайёр кардани мутахассисони бештар, манзурам дерматологҳо, аз роҳҳои беҳтарини ислоҳи коранд. барқарор кардани саломатӣ танҳо кори мутахассисон бояд бошад. дар акси ҳол саломатии бонувони мо, ки масъулияти бузурги офарандагии инсонро бар дӯш доранд, осебпазир ва табобати он ғайриимкон мегардад. таъкиди Достоевский бояд аз хотир наравад. ҷаҳонро зебоӣ наҷот медиҳад, аммо чӣ гуна бояд донист.
1: мегӯянд зебоии ҳақиқӣ пеш аз ҳама дар қалб ва ахлоқи инсон, гуфтору рафтори ӯ ҷой дорад. одоби хуб бо намунавӣ, меҳрубонию ростқавлӣ, эҳтироми дигарон, қадршиносӣ аз амалҳо ва хислатҳои хуби инсонист, ки шахсро дар назди дигарон зебо ва арзишманд нишон медиҳад. зебоии зоҳирӣ метавонад муваққатӣ бошад, вале зебоии ботинӣ ҳамеша арзиши худро нигоҳ медорад. бигзор худро зебо эҳсос кунед ва дигарон низ дар зоҳиру ботин шуморо ҳамеша зебо бубинанд. шунавандаҳои азиз, мо ва зебоӣ. дар инсон ҳама чиз бояд зебо бошад. هم چهره، هم لباس، هم روح و هم اندیشه ها. ما و زیبایی.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагӣ.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносӣ некноми табаррук мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳр душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 27 метр сония дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 712 метр сония вазида чанго ғубор боқӣ мемонад ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳури ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида раъду барқ ба амал меояд шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор боқӣ мемонад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм рӯзона 30-35 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад дар ولایتی خطان هوایی تغییریابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت بریده رعد و برق به عمل می آید شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه در ناحیه های الهیده با شدت ناکی تا 12-17 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی می ماند در وادی آشبانه 19-24 درجه گرم روزانه 34-39 درجه گرم در ناحیه های دامانه کوی شبانه 16-21 درجه گرم روزانه 24-29 درجه گرم می شود در ولایتی содавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида раъду барқ ба амал меояд шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония мевазад дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм рӯзона 29-34 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа гарм рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида дар ғарби вилоят эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония мевазад дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа гарм рӯзона 25-30 дараҷа гарм дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад рӯзҳои 17-18 июли соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманаку кӯҳи тобеи ҷумҳурӣ вилояти хатлон суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон сарзадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд
0: шунавандагони гиромӣ ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем бо мавҷи радиои тоҷикистон бимонед

0: نسیمی صبح با پیشنهادی بخشی سلامت باشید.
1: دوستان گرامی در بخش نوبتی برنامه دایر به بیماری فربهی و سببهای پیداشوی آن در ارگانیزم برایتان معلومات میدهیم. میگویند که بیشتری وقت بیماری فربهی در نتیجه کم حرکتی و برزیاد استعمال کردن خوراکهای تستیار به عمل میوید. هنگام پیدا شدن چربو در ارگانیسم زیادشوی وزن بدن نسبت به معیارهای مقرری مشاهده می شود. یعنی حالت پرخوری یکی از عوامل‌های اساسی فربهی هم برای کودکان و هم برای کلانسالان می باشد. دایر به سببهای گرفتارشوی بیماری فربهی در بین نورسان مصاحبمان طبیب شهدفر صمدوف معلومات بیشتر می دهد.
2: айни замон фарбеҳиро ба як гурӯҳи алоҳида ҷудо намуданд. Ин номаш алоими метаболикӣ мебошад. Худи фарбеҳӣ, худи беморӣ алоҳида мебошад, лекин боз ба онро ба як гурӯҳи алоҳида бо ҷудо намуданд, ки дар он чор беморӣ аст. Яъне фарбеҳӣ, дислипидемия, яъне ки зиёдшавии холестерини бадан, сеюм фишор баландии шараёнӣ ва чорум диабети қанд мебошад. Ва аз ҳама оризаи асосии фарбеҳӣ дар оянда гирифторшавии беморон ба диабети қанд мебошад. Фарбеҳӣ дар айни замон дар давлатҳои рӯ ба инкишоф ва мутараққӣ дар байни наврасон ва ҷавонон хеле паҳн шудааст. Сабаби асосии он ин якум истифода нанамудани ғизои солим, яъне истифода намудани истифодаи барзиёди маҳсулоти тез тайёр, маҳсулоте ки дар он ду гурӯҳи моддаҳо, яъне равған ва шакар, яъне ки глюкоза зиёд ҳастанд. Онҳо сабаби асосии гирифторшавии фарбеҳӣ мебошанд. Дуюм сабаби асосии фарбеҳшавӣ дар айни замон дар чалаки глобализатсия мегӯянд, шаҳришавии ҷамъият, ин сабаби асосиаш ин камҳаракатӣ мебошад. Дар айни замон яке аз сабабҳои асосии фарбеҳшавӣ байни наврасон ва ҷавонон ин, яъне ду омилҳои асосӣ дорад. Якум истеъмоли барзиёди шириниҳо ва равған, дуюм камҳаракатӣ мебошад.
1: متاسفانه اکثریت آدمان با استعمال غذای سالم خود اهمیت هم نمیدهند و همه روزه دلخواه محصولات غذایی را که ترکیبشان به واسطه از کربوهیدرات های ساده و روغن بایست تناول می نمایند. از این رو یکی از سبب های پیداشوی فربهی را متخصصان هم در استعمال زیاد کلچخند و شیرینی ها و هم در رعایت نکردن ورزش و پیاده گردی می دانند.
2: айни замон ду омили асосӣ аст. Ин якум омил, ин қариб аз 50 фисад зиёд ин камҳаракатӣ мебошад. Барои ин ки айни замон ҷавонон ва наврасон бо мана телевизорҳо банд ҳастанд, бо вақти худро дар байни мисол дар камҳаракат ҳастанд, ба варзиши бадан машғул намешаванду агар мактаб раванд, мисол дар мактаб машғули дарс ҳастанд, вақте дар хона оянд, онҳо ё бод бо телевизор машғул ҳастанд, ё бо планшетҳо ва телефонҳои мобилӣ, ки дар он ҷо шабакаҳои мана иҷтимоӣ ҳастанд, онҳо вобаста ҳастанд. ва дар айни замон дар он 20 соли охир бозиҳои видеоӣ ҳастанд, видеоигра мегӯянд, дар онҳо ҳам бисёр кӯдакон иштирок менамоянд, ки камҳаракатиро бештар мегардонад. Дуюм сабаби асосии он, яъне аз он ҳам то 50 фоиз сабабгор аст, ин истеъмоли барзиёди глюкоза мебошад. Шириниҳоро мо одатан мо аҳамияти хос намедиҳем, лекин байни наврасон ва ҷавонон истеъмоли барзиёди нӯшокаҳои ширин, яъне мана нӯшокаҳои газдор, арсикола, кока-кола, манза, ҳатто сокҳои ки сунъӣ ҳастанд, дар онҳо глюкоза хеле зиёд ҳаст ва онҳо тез ҷабида шуда эҳтимолияти гирифторшавии фарбеҳиро бештар мегардонанд. Мо барои чӣ байни кӯдакон фарбеҳиро пешгирӣ менамем? Барои ин ки одатан табобати фарбеҳӣ ва пешгирии фарбеҳӣ дар байни ҷавонону наврасон мушкилтар аст нисбати калонсолон. Яъне ки агар мо бояд ҳатман мо ба волидон муроҷиат менамем, ки агар фарзандони онҳо дар овони наврасӣ ва ҷавонӣ гирифтори фарбеҳӣ шаванд, онҳо калонтар шаванд, дигар он фарбеҳиро табобат намудан мушкил аст.
1: ба ақидаи табибон истеъмоли хӯрокҳои тезсайёр инсонро ҳамчунин ба бемориҳои диабети қанд, баландшавии фишори хун ва зиёд шудани холестерин дар организм гирифтор мекардааст. аз ин рӯ ба омилҳои хатари он низ ҳам ҷавонон ва ҳам калонсолон бояд аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, зеро оризаҳои табобати беморӣ хеле мушкил будааст, гуфт дар идома мусоҳибамон табиб шедфар самадов.
2: яке аз омилҳое ки эҳтимолияти гирифторшавии фарбеҳиро зиёд мекунад ин вақте ки падару модар волидони он тамоил ба фарбеҳӣ доранд яъне ки агар ирсият бошад агар онҳо ғизои солимро истифода набаранду камҳаракатӣ намоянд дар онҳо эҳтимолияти гирифторшавии фарбеҳӣ аз 5 фисад зиёд аст яъне ки айни замон дар давлатҳои рӯи ба инкишоф дар давлатҳои бутараққӣ чӣ хеле ки бо гуфта гузаштем қариб 5 фисади аҳолӣ фарбеҳ ҳастанд ва дар онҳо тамоили гирифторшавии фарбеҳӣ дар наврасон ва ҷавонон бештар гардидааст он одатан дар ҳама сол мушоҳида кара мумкин аст вале одатан мо дар аз 5 солагӣ бисёр мушоҳида менамоем овони навраси 14-15 солагӣ ва овони ҷавонӣ яъне ки аз сини соли 20 то 30 сола дар айни замон ҳама вақт байни табибони муосир машварат мешавад ки мо бар кадом омилҳои хатари он бояд мо аҳамияти ҷиддӣ диҳем
1: нафароне ки корҳояшон ҳамарӯза ба таври нишаста сурат мегирад бояд аз истеъмоли зиёди хӯрокҳои серкалория худдорӣ намоянд ҳамон тавре ки мутахассис иброз дошт истеъмоли меваву сабзавоти тару тоза ва мунтазам ҳаракат намудан инчунин ташаккули тарзи ҳаёти солимро пеша кардан беҳтарин роҳи пешгирии ин ва дигар бемориҳост боқӣ тансияту шод бимонед

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Як итило.
2: Соли 2030 дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯи хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. Дар асоси моддаи 4-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба рӯи хатгирии аҳолӣ бо мақсади ба даст овардани маълумот оид ба шумора ва ҷойгиршавии аҳолӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳияи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ ва ҷараёнҳои демографӣ бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 то 31 октябри соли 2030 дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. Ба рӯйхатгирии аҳолӣ дар ҳама давлатҳо на камтар аз як маротиба дар 10 сол ё ҳангоми ба рӯйхатгирии навбатии аҳолии ҷаҳон гузаронида мешавад. Ба рӯйхатгирии аҳолӣ яке аз муҳимтарин чорабиниҳои давлатӣ маҳсуб ёфта, барои муайян намудани шумораи аҳолӣ, сатҳи маълумотнокӣ ва инчунин барои таҳияи барномаҳои давлатӣ, тақсимоти буҷе, беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва рушди ояндаи кишвар аҳамияти муҳим дошта, барои ба даст овардани тасвири дақиқи зиндагии аҳолии кишвар мусоидат мекунад.
1: Як итило.
3: Насими суб, истиқбол, боз аз як

0: нури маърифат. Нури маърифат. Баргу сози мо китобу ҳикмат аст. Ин ду маъни эътибори миллат аст. Эътибори миллат аст. Нури маърифат. Нури маърифат. инсоне ки китоб мехонад ҳазор зиндагиро таҷриба мекунад. нақши бузургу созгори китоб дар ҳаёти инсоният хуб мушоҳида шудааст. дар навбати аввал воситаи муҳими омӯзиш ва соҳибкасб бо соҳибихтисос гаштан боз ҳам аз китоб, мутолиаи китобҳои гуногун вобаста аст. ҳамеша бо завқ китоб ба даст гирифтан ва аз ҳар сафҳаи он ҷаҳони маънавии худро ғанӣ гардонидан омили саодат ва муваффақият хоҳад буд. бузургони олами адабиёт чӣ дар гузашта ва чӣ дар замони имрӯз бо эҷоди асарҳои мондагор баҳри ғанӣ гардонидани маънавиёти мардум саҳми босазое гузоштаанд. гулзодаи шералӣ, иштирокчӣ ва ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, доир ба аҳамияти мутолиа ва муҳтавои чанд китоби хондаи худ чунин мегӯяд:
1: бешубҳа рафиқи роздону роздор ва инкишофбахшандаи зеҳни мо албатта ин китоб аст. китоб оинае аст, ки мо дар он қаҳрамонҳои зиндагии худро пайдо намуда, аз таҷрибаву аз амалҳои онҳо барои хеш як дарси калон мегирем. ва ман кафолат медиҳам, ки барои ҳар нафари китобхон як қаҳрамоне ҳаст, ки дар ҳамон асарҳои мутолиа кардаи ӯ ба худ интихоб кардааст ва ба пайравӣ ба ҳамон қаҳрамонҳои асарҳои гуногун он шахс дар зиндагиаш шахсияти худро ташкил медиҳад. ва чун имрӯзҳо бо баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, қишри зиёди ҷомеаи мо рӯ ба китобхонӣ овардаанд, ман мехоҳам барои онҳое ки айни ҳол фарогири ин озмун нагашта, танҳо барои завқи худ китоб мехонанд, як тавсияро бидиҳам. тавсияи аввали ман ин мутолиаи тамоми асарҳои Садреддин Айнӣ сар дафтари адабиёти муосир аст, зеро ки устод бо қалами бурову равон ва асарҳои беназири худ дар таърихи муосири мо ба як адабиёти беназир замина гузоштаанд, ки ҳам хусусиятҳои сиёсӣ ва ҳам хусусиятҳои фарҳангиву таърихиро дар бар мегирад. ҳар инсоне ки мехоҳад шахсияти поквиҷдон ва як одаме, ки барои халқи худ дар корномаҳои гуногун ҷонфидоӣ кардааст, бошад ва ҳамин гуна шахсиятро дар вуҷуди хеш ташкил диҳад, ин албатта бояд ҳатман романи сарбозони бесилоҳ аз нависандаи маъруфи мо Фотеҳ Ниёзиро ҳатман мутолиа намояд, зеро ки ин асаре аст, ки дар он корномаҳои бузурги миллати мо ва ҳамзамон гӯем кӯмакҳои онҳо дар давраи ҷанги бузурги ватанӣ ва инчунин ҷонфидоиҳои чандин қаҳрамонҳое ба қайд гирифта шудааст. зеро ин асар як мӯъҷизае аст, ки дар дили одам шавқу рағбат ва меҳри инсондӯстиро даҳчанд бедор мекунад. аз ин лиҳоз ман тавсия медиҳам, ки бояд ҳар як одаме, ки мехоҳад дар рӯҳияи хештаншиносӣ ба вой расад ва худро тарбия намояд, ҳатман ба мутолиаи асари сарбозони бесилоҳ машғул гардад. асари дигаре, ки ман мехоҳам тавсия диҳам, ин аз нависандаи хориҷӣ Шарлотта Бронте аст. асари маъруфи Джейн Эйр, яъне ки ин роман аст, дар он шахсияти як зан инъикос ёфтааст ва азобу машаққатҳои ин духтар, муборизаҳои он алайҳи ноадолатӣ ва ҳар гуна хислатҳои ноҷои одамони ҳамону вақта ва дар охир муваффақиятҳои ӯ барои ҳар як инсон тарбиятгар ҳастанд, ки метавонад барои як зан хусусан бисёр ҷанбаҳои мусбит зиндагиро омӯзанда бошад. ва барои ман худи қаҳрамон Джейн Эйр, ки як духтараки гӯем ятим аст, як духтараки дар зиндагӣ бисёр азобҳо кашидааст, барои ман як шахсияти беназире аст, ки ба қаҳрамони асари Духтари Оташ беҳад ҳам монанӣ дорад, аммо дар шахсияти Джейн Эйр хусусиятҳои ботамкинӣ ва оромтабиатӣ дида мешавад. ва бояд қайд намоям, ки ҳар асаре, ки рӯи коғаз омадааст, ҳар он чизе, ки дар китоб нашр гаштааст, албатта тарбиятгар аст ва барои ҳар як инсон фоидаву манфиатҳои зиёдро ба бор меорад. аз ин лиҳоз ҳамеша ҳамроҳи китоб бошед ва аз китобхониву аз мутолиаи асарҳои гуногун ҳаргиз дур намонед, зеро ки китоб ягона роҳнамо ва мунаввар созандаи роҳи зиндагонии мо ба ҳисоб меравад.
0: китобхонӣ калиди дониш ва роҳ ба сӯи муваффақият аст. китобу фикр силоҳи ҳарб аст, гуфтанд. китобро дӯст доштан ва онро ҳамрози худ донистан моро дар зиндагӣ ба комёбиҳо ноил хоҳад гардонид. дӯст доштани китоб дар дӯст доштани мутолиа зоҳир мешавад. нури маърифат. нури

0: باشند ژاپنی خیتایی از دیگر زبان ها می باشند از من ژاپنی می باشند و موسیقی های استرادا می باشند کلاسیکی می باشند و دیگر ها وجود دارند و من کلاسیکی را آموختم برای که مکتب ما مکتبی کلاسیکی می باشند من دوست می دارم فلیت نواختن را در مکتب مشق می کنم در خانه مشق می کنم خیلی قیم بود با نفس قین است برای همین در مکتب ها دیگر اسباب ها از صنف یکی می باشند اسباب های نفسی از صنف چوری با مادرم با пикникҳо мерафтем ва дар он ҷо ман менавохтам муаллими аввалини ман раҷаб ва гулбаҳор мебошанд онҳо аз синфи шашуми маро ба ин асбоб омӯзонданд ва ман ба онҳо хеле миннатдор ҳастам ба назди худ файрод мекарданд ва мо бо ӯ машқҳои дигарро иҷро мекардем масалан ҳастанд машқҳои барои ангуштҳо мо бо онҳо машқ мекардем ман ба консерватория миллии тоҷикистон агар шавад ба он ҷо дохил мешавам дигар давлатҳо сафар кунам англисӣ мехоам ва дар оянда ман мехоҳам ба ҳар шаҳрҳо ба европа рав
1: воқеан чунин ҷавонони соҳибҳунар ва эҷодкор нерӯи воқеӣ созандаи ҷомеанд онҳо бо заҳмату талош ва ҳунари болои худ фарҳанги миллиро муаррифӣ намуда обрӯи тоҷикистони азизро дар арсаи ҷаҳон баланд мебардоранд қадршиносии ҷавонони боистеъдод ва дастгирии онҳо сармоягузорӣ ба фардои дурахшони миллат аст зеро маҳз ҷавонони эҷодкор донишманд ва ватандӯст метавонанд чароғи умеду пешрафти ҷомеаро фурӯзон нигоҳ доранд
2: нерӯи созанда
3: нерӯи созанда

тоҷикистон об у хокам об у хоки поки туст. ту маро ҳам ҷои ҷон, ҳам ҷои дил, ҳам ҷои чашм. ман қадам чун мениҳам, дар зери поям хоки туст. гарди хокатро табаррук мениҳам болои чашм. гар касе як гарди ту дар баҳру баргу мекунад, او نگردی خاک پاکت بلکه سر گم میکند.

0: ман ватанро беш аз ҳар вақта дорам, дӯсттар.
1: Ман ватанро беш аз ҳар вақта дорам, дӯсттар.

0: тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари соҳиби истиқлол ва рӯҷониби рушд шинохтаву эътироф гардидааст. талошҳои давлату ҳукумати мамлакат ба хусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри ободӣ ва таъмини ҳаёти осоиштаи сокинон шоистаи таҳсин ва арҷгузорӣ мебошад. феълан фазои тоҷикистон ватани азизамон ободу орому озод аст. давлату ҳукумат, мақомоти дахлдор шабонарӯзӣ дар андешаи амну суботи кишвар буда нигаҳбонӣ аз сулҳу ваҳдат мекунанд. аслан ҳар як сокини ин сарзаминро мебояд бо эҳсоси волои миллӣ, муҳаббату садоқат нисбат ба ватан зиндагӣ ихтиёр намояд. хучинос будану ватанро дӯст доштан яке аз омилҳои созандагӣ аст. ин эҳсос моро дар зиндагӣ муваффақ мегардонаду нуфузу эътибори ватанро бозам бештар намуда амнияти кишварро таҳким мебахшад. муҳтарам Ҳотам, адиб, шоири халқии тоҷикистон бар он назар аст ки худшиносӣ ҳувияти миллӣ бақои давлату миллат аст. тавре ӯ иброз дошт:
1: бидуни чанд хусусиёти фардӣ аз ҷумла худшиносии миллӣ, худогоҳӣ, ифтихори ватандорӣ ва дар маҷмӯъ ҳувияти миллӣ, ҳеҷ як халқу миллате наметавонад ватан бисозад, миллат бисозад, ба сӯи оянда қадам бигузорад. ифтихори ватандорӣ ва эҳсоси хештаншиносӣ ва хештаншиносонӣ ва ҳувияти миллӣ ҳаст ки бақои миллат аст, бақои кишвар аст. ватанро, халқро, гузаштаи онро, имрӯзи онро, ояндаи онро ҳифз мекунад. ҳувияти миллӣ ҳаст ки миллат пойдор мегардад. ҳувияти миллӣ ҳаст ки ормонҳои миллат амалӣ мегарданд. қаҳрамонҳои миллат ба вуҷуд меоянд. ва агар ҳувияти миллӣ набошад, қаҳрамони миллат нест. ва тавре пешвои миллатамон гуфта буданд, халқе ки қаҳрамон надорад, ӯ миллат нест. аз ҳамин ҷост ки дар пойдорию бақои миллат, дар ояндаи дурахшон ва шукуфои ҳар як миллату кишвар, ҳувияти миллӣ, худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ нақши муҳим доранд.
0: ватанро дӯст доштан, баҳри ободию рушди меҳан сидқан заҳмат кашидан аз оини ватандорӣ маҳсуб меёбад. новобаста ба мақому вазифа, иҷрои масъулияти бардошт дошта, ин худ ватандӯстию ватандорӣ аст. ба ин маънӣ иброз медорад мусоҳибамон адиб муҳтарам Ҳотам.
1: яъне дӯст доштани ватан ва миллат, арҷгузорӣ ба ҳама гуна арзишҳои миллӣ, ба арзишҳои таърихиву фарҳангиаш, ба арзишҳои имрӯзааш, ба марому ормонҳои ояндааш, ба сарзамин, ба гулу гиёҳ, ба ҳайвоноту наботот ва ба ҳама чизе ки дар ватан ҳаст дилбастагии самимӣ бояд дошт, сарсупурдагӣ бояд кард, барои муҳофизати он қаҳрамонӣ бояд кард. шар нест ки ҷанг бошаду дар майдони ҷанг раваду ӯ қаҳрамонӣ нишон диҳад. қаҳрамониро дар ҳама ҷабҳа аз худ зоҳир кардан мумкин ҳаст. қаҳрамонӣ ҳатто он нест ки дар як коргоҳу корхонаву пайкори бузург саҳмгузор бошӣ. донишҷӯ агар дарси худро самимона бо нияти хидмат кардан дар оянда ба халқу ватан тайёр мекунад, ин ҳам як нишонаи қаҳрамонӣ ҳаст. ва агар деҳқон дар сари кишт самимона бо муҳаббат кишти худро мепарварад то ки аз самари кишти ӯ дигарон истифода баранд, ин ҳам як нишонаи қаҳрамонӣ ҳаст, як нишонаи ватандӯстӣ ҳаст, як нишонаи худшиносии миллӣ ҳаст. яъне фард фарди ватан аз хурд то бузург дар ҳама ҷо, дар ҳама соҳа самимона барои хизмат ба ватан кардан тайёр бошем, ин аст ҳувияти миллӣ, ин аст худшиносии миллӣ. ватанпарастӣ, ватандорӣ он нест ки онро шиор кунему дар дастҳо бибардорем ё нишон нест ки пеши бар биовезем. он дар дили мост. бояд ки самимона бошем, самимона дар роҳи ватан ҷонисор бошем. яъне коре кунем ки дар ҷараёни хатарзои ҷаҳоншавӣ миллати мо ҷою мақоми шоиста дошта бошад, дар баробари дигар халқҳо хор нашавад. яъне сарбаланд бошад, бо об рӯ бошад, бо рӯи сурх бошад. Яъне мисли норакҳову роғунҳо дошта бошад. Яъне мисли бузургони гузашта фарзандони наҷиб дошта бошад. Ин аст миллат. Яъне маҷмӯи хислатҳои гуногуни марбут ба ифтихори ватан, ба дӯст доштани ватан, ба ҳувияти миллӣ.

0: Мушоҳидаҳо собит мекунанд, ки ашхоси ватандӯст, хучиносу худогоҳ ҳар амалро бо муҳаббат ва садоқат анҷом медиҳанд. Манфиати давлату миллатро аз манфиати шахсӣ боло гузошта, дар роҳи ватансозию ватандорӣ бо иродаи қавӣ ва замири саршор аз муҳаббати ватан сай мекунанд. ҳамин аст, ки талошҳояшон самар меорад. Албатта, тарбияи чунин ашхос барои ҳар як ҷомеа муҳим аст. Фарзандонро, насли наврасу ҷавонро дар ҳамин рӯҳия, яъне дар рӯҳияи худшиносию худогоҳӣ тарбия бояд кард. ин вазифаи муҳим ва аввалин дараҷаи волидайн умуман ҳар як мураббӣ мебошад.
1: ман ватанро беш аз ҳар вақта дорам дӯсттар.
0: ман ватанро беш аз ҳар вақта дорам дӯсттар.

Аслан зиндагӣ бо ҳар навъе ки бошад идома меёбад, вале рӯзгоре ки дар он меҳру муҳаббат ва садоқату вафодорӣ бошад, хеле гуворо хоҳад буд. ва орзуи ҳамешагии мо аҳли эҷоди барномаи Насими Субҳ ин аст ки дар зиндагӣ пайваста аз ишқу муҳаббат лаззат бареду аз ноил гаштан ба комёбиҳо фараҳманд гардед. шояд шунидани барномаи мо низ ҳамин лаҳзаи рӯзгоратонро лабрези фараҳумаънӣ мегардонад. ҳадафи мо аҳли эҷоди барнома аслан дар ҳамин аст. мо таҳиягарони барнома кӯшиш мекунем минбаъд низ барномаро тибқи хоҳиш ва завқи шумо дӯстони гиромӣ низ омода кунем. дархосту хоҳишҳои шуморо низ ба назар гирифта бахшҳои гуногун муҳтаворо ба самъатон хоҳем расонид. яъне бошад ки шунидани ҳар як бахши барномаи мо бароятон дари ҷаҳони маънӣ ва зебоиро боз кунад. то субҳи рӯзи дигар саломату муваффақ бошед.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: ба бозигари монад ин чарх маст ки бозӣ барорад ба ҳафтод даст замони ба боду замони ба меғ замони ба ханҷар замони ба теғ замони ба дасти яке носазо замони хур орад зи сахти раҳо замони диҳад тахту ганҷу кулоҳ замони ғаму хориву банду чоҳ агар худ назодӣ хиратманд мард надидӣ ба гитӣ ҳами гарду сард ба бад бас дароз аст дасти сипеҳр ба бедодгар барнагардад ба меҳр чу тунди пушаймонӣ орадат бор ту дар бӯстон тухми тунди макор ки тезӣ накорӣ сепаҳбад бувад сепаҳбад ки тезӣ кунад бад бувад
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар бубинад дар он ҷо ҳазорон

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ҷиҳати рақамикунонии фаъолияти милиция ва беҳтар намудани шароити кории кормандон тадбирҳои навро роҳандозӣ мекунад. Дар доираи ин иқдом нозирони минтақавӣ марҳила ба марҳила бо планшетҳои хизматӣ таъмин шуда, ба қайдгирӣ ва пешбурди самтҳои асосии фаъолияти онҳо ба шакли электронӣ гузаронида мешавад. Барои истифодаи самаранокии технологияҳои нав мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ба нозирони минтақавӣ омӯзиш мегузаронанд. Айни ҳол дар доираи лоияи озмоишӣ 50 нозири минтақавӣ бо планшетҳои хизматӣ таъмин гардиданд. Дар шаҳри Тошкан вохӯрии дуюми масъулини аршад барои омодагӣ ба нахустин саммити сарони давлатҳои Осиёи Марказии Ҷумҳурии Корея баргузор гардид, ки дар он ҳайати кишвар таҳти роҳбарии муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар ширкат варзид. Иштирокчиёни вохӯрӣ роҷеъ ба мавзӯъҳои гуногуни тадорукотӣ ва мундариҷавии нахустин саммити сарони давлатҳои Осиёи Марказии Ҷумҳурии Корея табодули афкори судманд намуданд. Дар ин хусус аз Вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.

0: Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад пайгирии мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такя ба андешаи коршиносон.
1: Ҳатто номашро дар ин ҷо зикр намекунем, давлатҳое ҳастанд, ки дар он ҷо махсусан
2: ҷавонони мо алал хусус мактаббачаи мо
0: даст заданд ба масоили доғи сиёсии иҷтимоӣ, ки дар саҳнаи миллӣ дар ҷараёнанд.
3: Ҳарчанд имсол масъулини кумитаи
0: ин ҳама дар барномаи меҳвар. Барномаи меҳвар аз радиои Тоҷикистон.
4: Анвори ҳунар
5: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
4: Анвори ҳунар
5: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
4: эҷодкорӣ, зебоии офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
5: дар барномаи Анвори ҳунар
4: аз радиои Тоҷикистон.
6: дуруд шунавандаи азиз, барномаи Анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои Тоҷикистон. شروع از 6 ایون سال جاری بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه روزهای فرهنگی شهر و نواحی کشور در باغ‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت با شکوه و شهامت خاص برگزار می‌گردد. مهمانان و ساکنان پایتخت را در درآمدگاه باغ‌ها و گوشه‌های نمایشی اشتراکچیان چوربینی استقبال می‌گرفتند. آنها نمونه‌های هنرهای مردمی، محصولات کشاورزی، دسترنج هنرمندان و دیگر دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی خود را به معرض تماشا گذاشته شده بودند. از همه قسمت جالب‌ترین چوربینی نمایش هنرهای مردمی به حساب می‌رفت. در گوشه‌های آرایش یافته باغ‌ها هنرمندان محصول дастони худро пешкаши тамошобинон менамуданд. Бонувон намунаҳои зебои попурдузӣ, чакандузӣ, шерозадузӣ, атласу адрасбофӣ ва дигар навъҳои ҳунарҳои қадимаро нишон медоданд. Ҳар як маҳсулоти пешниҳодшуда аз маҳорати баланди ҳунармандон ва эҳтироми онҳо ба арзишҳои фарҳангии миллат шаҳодат медод. Иштирокчии чорабини Ҳакима Нурова аз ноҳияи Қубодиён андешаашро нисбати чорабинии мазкур чунин баён кард.
7: Бахшида ба 35 солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва мо бо тамоми дастовардҳое, ки бахшида ба 35 солагӣ аст, ҳамаашро дар маърази тамошо гузоштем ва мо кӯшиш мекунем, ки дар ин 35 сол он дастовардҳое, ки буд ва дастовардҳое, ки мешавад дар ин санаи таърихӣ, дар рӯз соли таърихӣ, ба ҳамаи он то охири сол ноил гардем, боз ба дастовардҳои нав ба нав расем ва албатта ҳамаи ин дастовардҳо бо таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, нисбати соҳаи маориф аст ва мо дар навбати худ ба ҳамаи ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ҷавобан кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки насли наврасро дар роҳи дуруст, дар роҳи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намоем.
6: Чунин устоҳои мардумӣ дар чорабиниҳо бо намунаҳои кандакорӣ, оҳангарӣ, чӯбкорӣ, заргарӣ ва дигар ҳунарҳо ба маъраз гузошта, раванди омода намудани баъзе аз маҳсулотро бевосита пеши назари меҳмонон нишон медоданд. Ин бахш таваҷҷӯҳи махсуси ҷавонон ва сайёҳонро ба худ ҷалб намуд. Устод Ҷалол Каримов аз ноҳияи Спитамен дар саҳни боғи кули ҷавонон ҳунари дастии худро баҳри дӯстдорони ҳунар нишон медод.
8: این هنرهای مردمی سالها از بو اوچه‌ها و وکلانون به ما میراث گذاشته، از ما من به فرزندان میراث گذاشته شدن، نازکی دارد. من میسام برای همین نواد ما تا 8 روزه نواد رو تیار میکنیم. اول میپزیم، نه با کمتر دم میتیم 3 روز 4 روز او چکه میکنی انمی خکره همین نواد احتمالاً سال همین روز هر کرده باشه روز دوشنبه پاتیم یا امید که دوشنبه نواد تیار میشه.
6: тоҷикон дар масири таърих бо заковату истеъдоди баланд ва ақлу тафаккури қавии хеш тамаддуни фарҳанги ғанӣ ва ибратомӯзеро ба вуҷуд овардаанд, ки фарҳанги пухтани анвои мухталифи таомҳо дар байни он меросҳои фарҳангӣ ҷой ва мақоми сазоворе дорад. ҳунари таомпазӣ, яъне санъати табоҳии мардуми тоҷик, дар гузашти ҳазорсолаҳо ташаккулу рушду равнақ ёфтааст. Таомҳои миллии тоҷикӣ аз замонҳо ҷавонҳои қадим бо тамъи ба худхос фарқ мекарданд. Табиати Тоҷикистон аз сабзавоту меваҳои гуногун ва дигар маҳсулоти ғизоӣ ғани аст. Анъанаҳои хоси бисёр асра боиси гуногун навъию рангорангии таомҳои миллии тоҷикӣ гардиданд. Рангорангию гуногуни таомҳои миллиро дар гӯшаҳои ороиши мардуми ноҳияи Спитамен дар назди кадбонуи беҳтарини ин минтақа Дилбар Раҳимова дидем ки хӯрокҳои қадимаи миллиро омода менамуд.
9: Зани тоҷик аз аввал қадбонуи беҳтарин буд. Мана бобо бибиҳои мо аз худошон хӯрокҳои мерос монда ҳастанд. Хотир хӯрокҳое ҳастанд ки ҳамин ҳолот аз байн рафтанд. Раҳмат ба ҷаноби олӣ, сад ташаккур ба ҷаноби олӣ ки бо дастур ва супоришҳои ҷаноби олӣ аз дигар ҳамин хӯрокҳои милли эҳё шуда ва мо ҳам занҳои тоҷик ҳаракат кардем ки аз нав ҳамон хӯрокҳое ки аз қадимул айём бобо бобиҳои мо хеле хеле серғизо ҳастанд аз дигар эҳё карда истодем. Мана дар даст шумо таомҳои қадима. Мана мин умоч. Умоч аз орд тайёр карда мешавад. Дар Осиё орд мекунанд. Сипас аз ҳамин хӯрок омода мекунанд. Тамоми донаҳои мана дар инҷо мул, тамоми намуди донаҳо ҳаст ки барои ин серғизодия. Ҳамаш донаги фақат аз донаги ҳамин масалан инош ходи на худ мегӯед ми лубиё мегӯед ми лубиё масалан ҳама намуди ба мулк махсус мулкҳо ҳастанд. Мана бениҳод ин бомаза аст. سرغیزا از همه مهمش سرغیزا است. اگر بیماری زکام شوند آنها دارو استعمال نمیکنند. آنها به زوجهاشون یا خانهشون میگویند که یک اوماچ کن، یک اوماچ میخوره همین اوماچ خورده باور کنید و صحت شده میگویند.
6: дар гӯшаи кадбоновон намудҳои гуногуни маҳсулоти миллӣ ва анвои нонӣ ба намоиш гузошта шуданд. Нону кулчаҳои гуногун, фатир, қатлама, чапотӣ, шириниҳои миллӣ ва дигар маҳсулоти аз орд омодашуда ҳусни дигаре ба чорабинӣ мебахшед. Онҳо ҳамчунин усулҳои омода намудани баъзе аз хӯрокҳои миллиро шаҳр дода, ба меҳмонон аз анъанаҳои қадимаи дастархондории мардуми тоҷик маълумот пешниҳод менамуданд. Дилбар Раҳимова ҳар як хӯроки омода намудаи худро пешкаши сокинону меҳмонон менамуд.
9: Ани каш аз гандум тайёр мешавад. Маш донаги ди. Маш донаги агар гӯш бошад меандозед, гӯш набошад ҳозир гӯш меандозад. Даври бобо бибиҳои мо ба инқадар гӯш намеандохта. Ман ми каш каску гандум дар ҷавоз аввал мешӯянд, хоқ мекунанд, баъд дар ҷавозак бозак мекутанд, баъд инро асосан хамир мекардан бобо бибиҳои мо дар қадимул айём. Онҳо манами хамир кардан баъд дар дег андохтан дар танур мемонанд. Манами кашк дар ҳамонҷо қариб ки тайёр мешавад. Ягон агар устуғон бошад, устуғон андохта дар танур мемонанд. Дар танур тайёр мешавад, сипас дар оштон зирбакашро карда меандозанд. Ин бе ниҳоят калораш баланд аст. 2-2.5-3 соат ба тайёр мешавад. Барои ҳамин бе ниҳоят ба маза мешавад. Мана ҳозир калси ҳозиранги гуфтаги гап. Калситон 600 сомон. Мана калсия, мана ми калсия барои кӯдакон метиянд. Ми вақташ ба мехӯрдан мана ми бобо бибиҳо, мана ми ҷавонои мо паҳлавонҳое калон мекарданд. Ҷои хӯрда бе ниҳоят серғизо аст.
6: таомҳои миллии тоҷикӣ воқеан ҳам аз таомҳои дигар халқияту миллатҳо ба куллӣ фарқ мекунад. Ин на танҳо ба расму оин, балки ба шароитҳои ҷуғрофию инчунин мавҷудияти хӯрокҳои маҳаллӣ низ мусоидат менамояд. Дар санъати таомпазии тоҷикӣ маҳсулоти гӯшти камтар истифода бурда мешавад, қайд намуд Дилбар Раҳимова.
9: мошкичири ина мана мехе хӯрокҳои қадима мебошад. пеш ба тупи лаганди об мешавад, тупи олиё мешавад. мани ҳалвоҳо, мани равған ба аз равған, аз равғани зар. дар пеш бобо бибиҳои мо ки фақат гов, чорво бисёр, мани асосан шир, ҷурғон, мани аз чизе ки дар хона истеҳсол мешуд, аз ҳамонҳо истифода мебурданд. вақте ки зан таваллуд мекард, мани равған ба ҳалво, масалан аз равғани зар ку ин орда орда зирбонда тайёр мекунанд ки ин саломати ҳамон зана қарор мегирам аз ҳамон вай фақат ин ширқати бо шир омода шудагӣ мисли ҳамон равғанбатр лекин ин бо шир ман ин дилидии моям бо шир мешавад ҳозира ҷавонон рост дигар камтар беғайрат шудагӣ. Фаҳмидед, ҳозир ҳама чиз аз озоҳо мегирад ва ё тест тайёр шудагӣ. Ҳамин даргаз хӯрокпази дар пилта хӯрокпази фарқ дорад. Дар мактабҳои таҳсилоти миёна ҳам маҳфилҳои рӯзгордорӣ аст. Ман худам ҳам роҳбари маҳфили рӯзгордорӣ мебошам, ки дар тамоми озмунҳои вилоятию ноҳиявӣ иштирок карда хонандагони ман садовори ҷои якуму чор ҷоиза шудаам.
6: тоҷикон аслан барои омода намудани таомҳои миллӣ аз маҳсулоти ватании худ, ки ҳам ба саломатӣ муфид асту ҳам хусусияти табобатиу парҳезӣ дорад, истифода мебаранд. ҳунарманди дигар аз ноҳияи спитамен, Ангора Салихова, дар мавриди хӯроки омода намудаи худ чунин маълумот дод.
10: хӯрок хӯроки атоли қунчи мегӯям, ҳам бо равғани зард, аслан бисёр вақт бо қаймоқ мепазам. қаймоқро мепазам, равғанаш ҷудо мешавад, даҳму равғани ҳавай, гӯшти хушккардагӣ, намакро хушккардагӣ гӯшта истифода мебаранд, орд камтар, баъд тухм. ин бисёр хӯроки бақувват мебошад, аслан инро барои дар давраи пеш модарои мо барои фарзандонашон барои саҳро вақте ки баҳор ба киштукош сар қувваташ ки баланд мебошад, ҳамин вақт бисёри вақт ҳамин хӯрокро мепазанд. ин хӯрок хӯроки оши кӯча мегӯянд. ин бо барои он ки инро ҳама каса мепазанд. дар маҳал ҳамин кӯча ба масалан ҳамсояҳо ки ҷамъ мешавад, занҳо деги калон мемонданд дар ҳамин давра. ин хӯрок бо гандум тайёр карда мешавад, гандумро авар тар мекунанд, баъди гандум варам мекунанд ва мекӯбанд. ҳамин пестирояш ҷудо мешавад ва онро дар ҳақиқат ин қариб муддати 8 соат омода мегардад то пухта тамом шуда расиданаш. дар даруни вай гӯшт, зарҷома, шалғам, картошка, лӯбиё, нахӯд истифода мебаранд. ана ҳамин барои мардҳо дар кори саҳро вақте ки мераванд, ҳамин хӯрокҳои бақуввата истеъмол мекарданд.
6: мамлакат раҳимова бонуи ҳунарманд аз ноҳияи Қободиён аст. ҳунармандиро аз модар мерос гирифта, сол ба сол ба омода кардани шогирдон онро рушд дода, инчунин ҳамчун саробони оила фарзандонро ба ҳунару ҳунармандӣ ба воя расонидааст. тавассути ҳунари худ вазъи иқтисодии оиларо беҳтару хубтар намудааст. аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои ҳукумату давлат дар самти дастгирии ҳунармандон изҳори сипосу хушнудӣ мекунад.
11: тамоми ҳунарҳои миллиро рушд додагӣ бо дастгирии ҷаноб ёлӣ, ки қадар моро дастгирӣ мекунад барои эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, ба мо ҳисо ёрдам мекунад, кӯмак мерасонад. мо тамоми касбҳое ки дар шуғли аҳолитай ба ҳамаш фарогир шидагиан, ҳамаша аз худ кардагиан. мо аймин фоида дидагем, аймин мисол залар накашидем, и қадар зиндагии мо пеш рафт. мо хурсандем аймин чи
6: иштироки ҳунармандон дар чорабиниҳо барои ҳифз ва муаррифии фарҳанги миллӣ аҳамияти калон дорад. онҳо бо намоиши маҳсули ҳунарии худ анъанаҳои мардумиро зинда нигоҳ дошта ба ҷавонон ҳунар меомӯзонанд. ҳамчунин иштирок дар чунин озмунҳо имконият медиҳад, ки ҳунармандон таҷриба мубодила намуда маҳсулоти худро муаррифӣ ва ба фурӯш гузоранд. ин гуна чорабиниҳо барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ва баланд бардоштани нуфузи ҳунармандон мусоидат мекунанд. қайд намуд ҳунарманд аз ноҳияи шаҳри нав Самир Назаров.
12: вобаста аз оне ки мо дар донишгоҳҳо хондем, таҳсил намудем, вобаста ба самти худ, вобаста ба ихтисоси худ дар ин ё он корхонаи давлатӣ кору фаъолият мекунем ва дар вақтҳои холигӣ ҳамроҳи аҳли оила, бародарон машғул ҳастем ба ҳамин касбе, ки имрӯз аз тарафи давлату ҳукумат гуфтем хориву пайваста таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. мо низ дар ноҳияи шаҳринав ба ин касб машғул буда, чандин шогирдонро низ имрӯз омӯзонида истодаем. зиёда аз 8-10 нафар шогирде, ки мо имрӯз меомӯзонем, дар оянда метавонанд мустақилона ба ҳамин касби дуредгарӣ машғул шаванд. ва як нуқтаи дигарро бояд қайд кард, ки имрӯз мо бо ҳамкории агентии меҳнат ва бо худи ҳамкорӣ бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ курсҳои кӯтоҳмуддат, як моҳа, ду моҳа курсҳоро низ ба роҳ мондагӣ ҳастем, ки аз 15 то 20 нафари дар ҳар як курс хонда мо меомӯзонем, касбро аз худ мекунанд ва аз тарафи худи агентии меҳнат бо сертификат таъмин мегарданд ва дар оянда метавонанд ҳамин ҷавонон мустақилона ба ҳамин касб машғул шаванд ва сатҳи зиндагии худашонро беҳтару хубтар гардонанд.
6: ин гуна میانه چورابینی ها فرهنگ، هنر، وحدت، همدیگر فهمی و احترام به میراث ملی را ایفاده می کند. آنها برای معرفی هنرهای مردمی، احیای انعنههای ملی، تذکری هنرمندان و تربیه نسل جوان در روحیه وطن دوستی و ارجگذاری به ارزشهای فرهنگی مساعدت می نماید. همچنین چنین چورابینی ها دوستی، همکاری و رشد سیاحی و اقتصادی محلی را نیز تقویت می بخشند. این است که هنرمندان بخش های فرهنگ با سرود و ترانه های دلنشین و صحنه های جالب کنسرتی خاطر مهمانان و ساکنان پایتخت را بالیده گردانیده برای مهمانان لحظه های خاطرمان را هدیه نمودند. برنامه انواری هنر بود در پیشنهاد محرر هنفشه سفرخانوه کارگردان جانی بکی محمود جان. تا برنامه های بعدی خیر.

0: Насими Сух, Насими Сух, оғози барномаҳои радиои Тоҷикистон.
1: ҳар субҳ аз соати 6 то 8 тӯли 2 соат барномаи Насими Субҳро бо бахшҳои ҷолибу рангин, иттилои саҳеҳ, маълумоти кӯтоҳ аз ҳар хусус, суҳбатҳо бо коршиносон, мардуми касбу кори гуногун ва сурудҳои марғубу гӯшрас тақдими шумо менамоем.
0: Рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед. Рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед.
1: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.
0: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.

0: باشد تا از معلومات صحیح، موسیقی دلنشین و صحبت‌های گرم و صمیمی بهره برید.
1: برنامه نسیم صبح بهترین همسفر خواهد بود. با تبسم بیدار شوید، با روح بلندی زندگی کنید.
0: در پخش مستقیم نیز می توانید ما را همراهی نمایید. شنیدن افکار شما برای ما مهم است.
1: ما هر صبح با شماییم تا روزتان روشن‌تر گردد. شما نیز با ما بمانید.
2: برنامه نسیم صبح با زندگی شما سعادت اهدا خواهد کرد.
3: نگاهی نو
4: اینکاسی سیاست داخلی تاجیکستان.
3: نگاهی نو
4: تشکل دادن شوری سیاسی جامعه.
3: نگاهی نو
4: بنیادکاری عامل رشد.
5: درود شنواندگان گرامی، در برنامه امروزت در مورد نقش وحدت در بلند برداشتن معرفت حقوقی جامعه صحبت خواهیم کرد. وحدت ملی اساس رشد جامعه به شمار می رود. محض برای همین هر فرد بننگ و ناموس ملت، از جمله ما و شما، باید همیشه این نعمت گرانبها و مقدس یعنی وحدت ملی را پاینده نگاه دارد، به قدر اون رسد و برای تربیت جوانان وطن دوست و وطن پرور کوشش نماید تا که اونها نیز در آینده این گهوار پرقیمت رو حفظ و احتیاط کرده توانند. در زمان نهایت پرتزاد صاحب استقلالمون، نقش سازنده صلح و وحدت پیش از همه در امر تحکیم و تکمیل رکنهای دولتداری که زمینه های ضروری حفظ استقلالیت ملی، تمامیت ارضی کشور، حقوق آزادی های انسان و شهروند را عملا تامین میکند واضحا ظاهر گردید. در اساس سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی تا امروز یک قطار سندهای معیاری حقوقی نو از جمله سند همدیگر بخشی، قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره عفو اشتراک کنندگان مقاومت سیاسی و نظامی در جمهوری تاجیکستان، قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی، اینچنین با مقصد تامین اشتراک فعال شهروندان در حیات سیاسی کشور، قانون جمهوری تاجیکستان درباره حزب‌های سیاسی و تکراراً با مقصد سرعت بخشیدن به روند صلح و رضایت ملی در کشور و با در نظر داشت پرینسیپ‌های بشردوستی، قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی قبول گردید. تجربه دولتداری و دولتسازی ما شهادت می‌دهد که ما می‌توانیم انکشاف متناسب جامعه را در تکیه به فرهنگ، تاریخ و هویت ملی تامین سازیم که این باعث افتخار و سرفرازی است. زیرا همین هویت چون ثروت بی‌بها و دارایی ادانه‌پذیر ملت سربلند تاجیک می‌تواند زمینه اساسی همه سازندگی‌ها و بالا بردن معرفت حقوقی جامعه، اینچنین رشد و تکامل خلق و دولت ما باشد. با نظر داشت تحکیم یافتن وحدت ملی، عملی سازی موافقانه سال معرفت حقوقی در تاجیکستان در سال 2024 پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی در مباحثه‌های اجلاس 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودند که این تشبث به سطح بین‌المللی برآورده شود و سال 2027 همچون سال بین‌المللی معرفت حقوقی اعلام گردد. بویروی این پیشنهاد رهبری دولت اهمیت عمومی جهانی معرفت حقوقی را همچون پایه اساسی وحدت، عدالت، مدیریت مؤثر و صلح پایدار تاکید نمودند. سند مذکور سال 2027 را همچون سال بین‌المللی معرفت حقوقی اعلان می‌نماید که این رویداد قدم مهم در تحکیم همکاری بین‌المللی جهت تشویق جامعه‌های آگاه، عدالت‌پیشه و مسئولیت‌پذیر به حساب می‌رود. اینچنین قدنامه نقش سازنده جمهوری تاجیکستان را در پیشبرد آموزش حقوق در سطح جهانی و رهبری دوراندیشانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان که تشبث نوبتیشان امروز از جانب جامعه بین‌المللی پذیرفته شد اعتراف می‌نماید. برای عملی گردیدن پیشنهادهای سطح جهانی پیشوای ملت صلح و وحدت ملی زمینه اساسی به حساب می‌رود. شنوندگان گرامی، در همین موضوع صحبت آماده شده است که اینک با هم می‌شنویم.
6: سلام شنوندگان گرامی، موضوع برنامه ما نقش وحدت ملی در بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و خاطرسان میکنیم که مصاحبه من فیروز بابایف کارمند دستگاه سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان شما را خیلی مقدم میگویم.
7: تشکر زیاد.
6: و چون در مورد وحدت ملی صحبت میکنیم، پیش از همه نقش وحدت ملی در جامعه امروزه تاجیکستان صحبت کنیم.
7: تشکر زیاد. شتره که همگان میدانند، جمهوری تاجیکستان و خلق جمهوری تاجیکستان در پیش آمدی جشن وحدت ملی قرار دارند، زیرا وحدت ملی محض ваҳдати милли барои халқи тоҷик, барои ҷомеаи тоҷикистониён як рӯзе ба ҳисоб меравад, ки рӯзи оромӣ, осоиштагӣ ва бас шудани ҷанги шаҳрвандӣ, ки дар таърих ҳамчун як рӯзи ваҳдат, ҳамчун як рӯзи озодӣ ва ҳамчун як рӯзи ободии халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. ва мо бояд фаромӯш насозем, ки пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва сар карда то соли 1997, яъне то ба даст овардани ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ҷангҳо ва бесарусомониҳо побарҷо буд ва дар ҳамин солҳо миллати тоҷик ва тамоми нафароне, ки дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон зиндагонӣ мекарданд, як марҳилаи вазнинро пушти сар намуданд. ва маҳз соли 1997, яъне бо имзо шудани созишномаи иқрори сулҳ ва эълон намудани, яъне ки ҳамасола 27 июн ҳамчун рӯзи ваҳдати миллӣ ҷашн гирифта мешавад ва ҳамчунин ин рӯз дар қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон, дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид низ яке аз рӯзҳои ид эътироф шудааст. қайд кардан ба маврид аст, ки вақте ки мо вобаста ба ваҳдати миллӣ сухан мегӯем ва умуман вақте ки мо дар бораи ваҳдат сухан мегӯем ва фикр мекунем, ва мо бояд фаромӯш насозем, ки халқи тоҷик ва худи ҷумҳурии тоҷикистон ваҳдати миллиро ба осонӣ ба даст наовардааст. Яъне ки барои ба даст овардани ваҳдати миллӣ халқи тоҷик бисёр ранҷ кашидааст, бисёр азобҳо ва бисёр нофаҳмиҳоро низ пушти сар намудаанд ва хушбахтона имсол, яъне ки мисли ҳамасола, бо пешниҳоди худи асосдори сулҳи ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар баробари ин шахсияти бузург раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар гӯшаву канори мамлакат ва дар гӯшаву канори шаҳр мо мебинем, ки навиштаҷотҳо вобаста ба ваҳдати миллӣ ва инчунин чорабиниҳои сиёсӣ ва дар баробари чорабиниҳои сиёсӣ, чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ оғоз шуда истодааст ва ин ҳам аз он шукргузорӣ ва таҷассумгари он мебошад, ки ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз ҷашнҳое ба ҳисоб меравад, ки пурқимат аст, бебаҳост ва ҳамагон ҳамасола онро бо як илҳоми нав онро ҷашн мегиранд.
6: Бале, ташаккур. Ва шумо хеле хуб таъкид кардед, ки ваҳдати миллӣ яке аз ҷашнҳои пуршукӯҳтарин, пуржалолтарини ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ва хушбахтона мо анамон солҳои ҷанги шаҳрвандиро паси сар кардем. Бибинед, ки имрӯз ҷумҳурии мо дар роҳи ободӣ, дар роҳи пешрафт, дар роҳи созандагӣ қадам мезанад. Шумо нақши ваҳдати миллиро дар пешрафти тоҷикистони азизи мо аз чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
7: Ташаккури зиёд. Пас аз ба даст овардани ваҳдати миллӣ, яъне шурӯъ аз соли 1997 ва яъне ки то ба имрӯз, яъне ки таи 30 сол, агар гӯем хатон дали 29 таи 30 сол хато накунем, агар гузашта истодааст ва дар ин муддат ҷумҳурии тоҷикистон ба худ як мақом ва манзалати хосаеро ба худ ҷалб намуд. Аз ҷумла соли 2023 ва 2024 ҷумҳурии тоҷикистон ва умуман шаҳри Душанбе яке аз шаҳрҳои амтарини дунё ба ҳисоб меравад, ба ҳисоб рафта буд. яъне ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дар маркази ҷумҳурии тоҷикистон, яке шаҳри Душанбе, дар арсаи байналмилалӣ шаҳри моро ҳамчун шаҳри озодӣ, ҳамчун шаҳри обод, ҳамчун шаҳри амтарин эътироф намуданд,
6: ҳамчун шаҳри сулҳ.
7: Бале. Ва дар ҳамин робита соли 2025 бошад ҷумҳурии тоҷикистон дар радабандии амтарин кишварҳои дунё ҷои дуюмро сазовор гардид, ки яъне ки дар тамоми дунё ҷумҳурии тоҷикистон, ки аз ҳудуд ҳам аз баъзе аз давлатҳо хурдтар ҳам бошад, аммо дар сиёсати пешгирифтаи имрӯз асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар рушди ҷумҳурии тоҷикистон хело созанда мебошад, ки ҷумҳурии тоҷикистонро яке аз кишварҳои амтарин, яке дар радабандӣ ҷои сазовори ҷои дуюмро гирифт. ва дар баробари ин, аз лиҳози қонунгузорӣ агар мо назар кунем, конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои пеш яке аз конститутсияҳои даҳгонаи беҳтарин ва дар солҳои охир ба конститутсияи панҷгонаи беҳтарини дунё шомил шуд. ва маҳз ин ҳам, яъне ки шомил шудани конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба панҷгонаи конститутсияҳои дунё, аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба пурагӣ эътироф, риоя ва ҳифз карда мешавад ва чӣ тавре ки дар моддаи 5 конститусияи ҷумҳурии тоҷикистон оварда шудааст, инсон ҳуқуқ ва озодиҳои арзиши олӣ мебошад. Яъне ҳар як нафаре ки дар ҷумҳурии тоҷикистон зиндагонӣ мекунад, ин хоҳ шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон бошад ё ин ки шаҳрванди хориҷа ё ин ки ашхоси бешаҳрванд, ҳуқуқҳои ӯ, озодиҳои ӯ эътироф риоя карда мешавад ва дар баробари ин ҳифз карда мешавад. ва ҳамзамон вобаста аз лиҳози рушди ҷумҳурии тоҷикистон, агар мо назар кунем самтҳои стратегии кишварро агар мо назар кунем, дар даврони истиқлолият агар мо таҳлил гузаронем, аз лиҳози иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон хеле рушд ёфта истода, зеро имрӯзҳо мо мебинем ки нерӯгоҳҳои барқии обие ки мо дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон дорем дар тамоми мамлакатҳои хориҷ машҳур шуда истодааст ва ҳамзамон
6: ҳамаи ҳамин дастовардҳо аз самараи ваҳдати миллӣ аст.
7: Бале, ва маҳз дар баробари ваҳдати миллӣ ва маҳз сиёсати пешгирифтаи худи асоси усули ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки бесобиқа ҳамарӯза вобаста ба рушди ҷомеа, рушди ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият карда истодаанд.
6: ва дар ҳамин замина шумо нақши пешвои миллатро дар таҳкими ваҳдати миллӣ чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
7: чӣ тавре ки дар боло қайд кардем, пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, яъне ки ҷанги шаҳрвандиро мо пас сар намудем ва маҳз ин марди абарқудрат ки дар ҳамон солҳои ҷанг ва маҳз бо шарофати ин марди хиратманд ки имрӯз мо бо як эҳсосоти баланд ҳамчун як президенти кишвар ва дар баробари ин асоси сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат мо эътироф мекунем, саҳми босазо дорад. ва ҳамчунин агар мо дар баробари ин пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба корҳое ки дар ҳамон солҳои ҷанг ва баъд аз он дар солҳои босозии ҷумҳурии тоҷикистон, яъне ки пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар асарҳои худ навиштаҷот намуданд, ки вақте ки мо мутолиа мекунем, ҳар як сокини шаҳри Душанбе дар вақти мутолиаи ин асарҳо ба як таассуроти яъне ки чуқур ворид мешавад, зеро бо боварӣ на ки ба чашм боварӣ карда мо наметавонем ки чӣ хел ки як мард ҷомеаро сарҷам намуд, халқи тоҷикро сарҷам намуд, барои мо ин як фаъолияте ба ҳисоб меравад ки барои наслҳои минбаъда, барои наслҳои оянда ҳамчун як қаҳрамонӣ. ва бешубҳа нест ки мас Эмомалӣ Раҳмон, яъне ки президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ба қатори қаҳрамонҳои ҷумҳурии тоҷикистон, яъне қаҳрамонҳои халқи тоҷик ворид намуданд, сазовор намуданд, зеро фаъолият ва коре ки ин марди абарқудрат барои халқи тоҷик, барои мо тоҷикон пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва то ба имрӯз фаъолият карда истодаанд, ин аз он шабоҳат медиҳад ки мо ҳам бояд дар баробари ин марди абарқудрат барои ободии ватани худ, барои ободии кишвари худ саҳми худро гузорем.
6: шумо нақши ваҳдати миллиро дар балам бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
7: пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва соли 1994 конститусияи ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид ва соли 2024 бо эълон намудани соли маърифати ҳуқуқӣ ин нишонгари он аст ки яъне ки худи меъёрҳои конститусия дар 30 соли амали худ то кадом сатҳ, яъне ба ҳамон шуур, ба мафкура, ба фарҳанги халқи тоҷик таъсир расонидааст, таҳлил гузаронида шуд ва таҳлилҳо нишон дод ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон сар карда аз конституция ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро ба хубӣ дарк мекунанд, зеро худе ки дар қонунгузорӣ оварда шудааст ва дар худи конститусияи ҷумҳурии тоҷикистон оварда шудааст ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ӯҳдадор мешавад ки дар чорчӯбаи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон, дар чорчӯбае ки худи конституция ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон муайян гардааст, яъне ки зиндагонӣ намоянд. вақте ки маърифат ва шуури ҳуқуқии мо баланд бошад, дар ҷомеа ҳуқуқвайронкуниҳо, қонуншиканиҳо кам мешаванд. яъне онҳо медонанд ки амали нодурусти онҳо тибқи қонунгузорӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. ва дар баробари ин соли 2025 моҳи декабр бо ташаббуси худи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар созмони Милали Муттаҳид пешниҳод намуданд ки соли 2027 соли маърифати ҳуқуқи байналмилали эълон гардани соли 2027 пешниҳод намуданд. ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷониби созмони Милали Муттаҳид ин пешниҳод ба хубӣ пазируфта шуд ва дар робита ба ин чӣ тавре ки дар боло қайд кардем, ҷумҳурии тоҷикистон соли 2024 ин марҳиларо паси сар намуд, яъне ки мо вобаста ба ин масъала таҷрибаи хуб дорем. ва вобаста ба таҷрибаи хуб доштани мо таҳлилҳои созмони милали муттаҳид ва кишварҳои хориҷа бисохт ки яъне ки ташаббуси моро қабул намуданд ва дар ин сол яъне ки соли 2027 ҷумҳурии тоҷикистон яке аз кишварҳои ташаббускор ва созанда дар рушди маърифати ҳуқуқӣ бояд саҳми худро гузоранд. қайд кардан ба маврид аст ки ҳар як сокини ҷумҳурии тоҷикистон, ҳар як нафароне ки дар ҷумҳурии тоҷикистон зиндагонӣ мекунанд, бояд шукргузорӣ аз он намоянд ки дар чунин кишвар, дар чунин миллату давлат, дар чунин замона зиндагонӣ доранд. зеро маҳз ҳамин давра аст ки аз лиҳози қонунгузорӣ, қонунҳои миллӣ мо ҳамчунин дар баробари конститусияи беҳтарин доштан мо қонунҳои миллӣ дорем. дар баробари қонунҳои миллӣ доштан як зумра санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ низ қабул намудаем ки имрӯзҳо меҳвари омӯзиши кишварҳои хориҷӣ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. ва чторе ки мо огоҳӣ дорем, се қонуни миллие ки мо дорем дар арсаи байналмилалӣ, ин қонунҳо мавриди омӯзиш қарор дода шудааст ва маҳз ҳамин бо шарофати ваҳдати миллӣ аст, маҳз бо шарофати асоссори сулҳу ваҳдати миллӣ аст, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ва дар баробари ин маҳз бо шарофати худи халқи тоҷик аст ки бо ҳамарӯза дар фаъолияти корӣ ҳаракат мекунанд ки гӯшаву канори мамлакатро обод намоянд. дар баробари ин ҳаракат менамоянд ки нақши худро барои ободии кишвар, дар баробари ин нақши худро барои таъсир расондан ба маърифати ҳуқуқӣ, ба фарҳанги ҳуқуқӣ ва умуман барои тарбияи насли наврас нақши худро мегузоранд.
6: хуб, ташаккур. ва ман фикр мекунам ки албатта ҳама ҳамин аз муттаҳидӣ, аз ваҳдат, аз сулҳу субот аст ки дар ҷумҳурии мо роиҷ аст, дар ҷумҳурии мо ҳукм фармост.
7: барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон, алал хусус ҷавонон, бояд мо фаромӯш насозем ки мо ҷавонони насли наврас, яъне ки ва умуман ҷавонони ҳастем ки дар даврони истиқлолият ба дунё омадаем ва барои баланд бардоштани мавқеи ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ва инчунин расидан ба ҳадафҳои стратегия ки ҷумҳурии тоҷикистон дорад саҳми худро гузорем ва ҳамчунин барои рушди ҷумҳурии тоҷикистон вақти худро сарфакорона истифода барем.
6: хуб, ташаккур. нақши ваҳдати миллӣ дар тамоми соҳаҳо назаррас аст ва махсусан нақши ваҳдати миллӣ дар таҳкими баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон рӯз то рӯз зиёд мегардад. ва шунавандагони гиромӣ, дар охири барнома бори дигар хотиррасон мекунем ки мо дар мавзӯи нақши ваҳдати миллӣ дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон суҳбатӣ доштем бо фирӯз бобоев, корманди дастгоҳи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон.
5: аз суҳбат метавон натиҷа бардошт ки мақсад аз эълон намудани соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тарғиби арзишҳои демократӣ, тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи эҳтиром нисбат ба он мебошад. оштинопазирӣ нисбат ба ҳама гуна ҳуқуқвайронкунӣ яке аз муҳимтарин принсипҳои масъулияти ҳуқуқӣ, шарти асосии самаранӯки он мебошад. ногузир будани масъулият маънои онро дорад ки дар ҷомеаи ҳуқуқасоси ваҳдатмеҳвар ягон ҳуқуқвайронкунӣ набояд ошкор нашуда аз назари давлат ва ҷомеа дур намонад. дар шароити кунунӣ ки маърифати ҳуқуқи ҷомеа пайваста боло меравад, ҳамаи мо вазифа дорем ки омилҳои таҳкимбахшандаи ваҳдати миллиро ҳифз кунем ва ҳамеша ба густариши онҳо мусоидат намоем. имрӯз ҷавҳари асосӣ ва моҳияти истиқлолият бояд маҳз ваҳдати миллӣ бошад, зеро истиқлолиятро бе ваҳдат ва ваҳдати миллиро бе истиқлолияти комили ҷомеаи маърифатмеҳвар тасаввур кардан имкон надорад. метавон гуфт ки имрӯз дар кишвари соҳибистиқлоли мо ваҳдати миллӣ ҳамчун ғояи умумимиллӣ дар радифи мафҳумҳои озодиву истиқлол ва сулҳу субот пазируфта шудааст ва дар тафаккури миллии мардуми тоҷикистон чун омили мувозинати ҳамаи тарафҳои сиёсати давлати мо арзёбӣ мегардад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи таҳлилии нигоҳи нав анҷом меёбад. мо ҳайати эҷодии барнома ба шумо рӯзгори обод тамоно дорем.
8: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
9: ҳар он номвар кӯ набошадш рой, ба тахту бузургӣ набошад сазой.

0: Махита. Ардвисура ҳастам. Ин дурдонаҳои ҳаётбахши оби ширин ба шумо арзонӣ бод.
1: Обаки ширин мо. Гавҳари
2: ба халқи ҷаҳон
3: аз дилу аз ҷони мо.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад.

олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. хушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

сарояндаи эронӣ Али Зореӣ, ки бо тахаллуси аршави низ шинохта мешавад, ин сурудро бо забони форсӣ бозхонӣ намуд. вале ин иқдом бидуни дарёфти иҷозаи муаллифон сурат гирифта буд. ҳамин масъала сабаб шуд, ки Нигина Амонқулова ва оҳангсози тарона Тобиш Ҳилолӣ норозигии худро баён намуда, масъалаи ҳифзи ҳуқуқии муаллифиро матраҳ созанд. баъдтар худи Али Зореӣ дар суҳбат ба намояндагони расонаҳо изҳор дошт, ки аз муаллифони аслии тарона огоҳӣ кофӣ надошт ва барои ин амалаш узрхоҳӣ намуд. ӯ таъкид кард, ки ҳеҷ қасди поймол кардани ҳуқуқи эҷодкоронро надоштааст ва бо эҳтироми хос нисбат ба санъати тоҷик муносибат мекунад. ин воқеа бори дигар собит намуд, ки ҳунари асл сарҳад намекунад.

вақти як таронаи тоҷикӣ ба дили ҳунармандони кишвари дигар роҳ меёбад ва онҳо онро бо забони худ месароянд, ин худ далели ҷозибаи бузурги мусиқии тоҷик аст. воқеи бозхонии дар оғӯши ту мемирам аз ҷониби як сарояндаи эронӣ дар асл шаҳодати он аст ки ганҷинаи мусиқии тоҷик дорои арзишҳои воло буда метавонад аз марзҳо убур намояд ва қалбҳои мардумони дигар кишварҳоро низ тасхир созад ҳунари асил ҳамеша роҳ ба дилҳо меёбад таронаҳои нов оҳангҳои ҷовидона ва суханҳои пур аз эҳсосот умри дароз доранд ва аз насл ба насл мерос мемонанд маҳз ҳамин арзишҳо ҳастанд ки санъати тоҷикро сарбаланд ва соҳибмақом гардонидаанд ва дар фарҷо метавон гуфт то вақте ки оҳанги тоҷикӣ дар дилҳо садо медиҳад чароғи фарҳангу ҳунари миллати мо ҳамеша фурӯзон хоҳад монд зеро санъати асил на танҳо шунида мешавад балки дар қалбҳо зиндагӣ мекунад бигзор навои мусиқии тоҷик ҳамеша танинандоз бошад ва фазои маънавии моро бо меҳру муҳаббат зебоӣ ва эҳсоси ифтихори миллӣ мунаввар созад бо ҳамин орзуҳои нек то мулоқоти дигар дар бахши сери мусиқӣ

шунавандагони азиз, ин буд барномаи мусиқии хушнаво дар таи ҳайати эҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод, Лолаи Гулмаҳмад, Гулнораи Раҷаб ва Абдуманнони Раҳмон. Боқи муваффақият ёратон буд. То барномаи навбатии хушнаво, хайр.

0: ситораи фардо. Муаррифии чеҳраҳои нави санъат.
1: Хунарманди театр ва синамо хондам ва айни ҳол дар театр кор мекунам.
0: Навозишу сароиши зинда.

0: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: Субҳи бо сафои рӯсто, боғҳои дилкушову замини пурсахо, фаровонии хону бозорҳо, меҳнати софдилонаи деҳқонони кишвари биҳишт осо. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот рӯзҳои панҷшанбе соати 14:10 дақиқа аз радиои Тоҷикистон.
2: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
3: дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои минтақа дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода бо сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии мардумии Чин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Го Чжизюн мулоқот намуд. Тавре дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилоят хабар нашр кардааст, ҷонибҳо оид ба нақши намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории Суғд 2026 дар таҳкими ҳамкориҳои иқтисодӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. таъкид шуд, ки ин чорабинии бонуфуз ба як минбари муҳими муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ ва иқтисодии вилояти Суғд табдил ёфта. роҳмондани ҳамкориҳои нави тиҷоратӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ, таъсиси корхонаҳои муштарак ва густариши робитаҳои соҳибкорон бо шарикони хориҷӣ аз ҷумла Ҷумҳурии мардумии Чин заминаи мусоид фароҳам меорад. ба муносибати ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Нуробод корҳои ободонӣ рӯз то рӯз ҷонок карда мешавад. хурду бузурги ноҳия бо саҳм гузоштан дар маҳалли зисти худ талош доранд, ки ҷашни муқаддаси миллатро сазовор истиқбол гиранд. гузориши мухбирамон Ҷамшед Раҳимбеков пайгири ин мавзӯст.
4: ободонӣ созандагӣ дар яке аз деҳаҳои дурдасти ҷамоати деҳоти Муҷихарфи ноҳияи Нуробод, деҳаи Муҷихарф бо маром идома дорад. Ҷамшед Шарипов, яке аз ҷавонони деҳаи Муҷихарфи ҷамоати деҳоти Муҷихарфи ноҳияи Нуробод, зимни суҳбат иброз доштанд, ки сокинони деҳаи Муҷихарф, бахусус ҷавонон, бо рӯяи баланди меҳнатдӯстӣ барои ободии маҳалли зисти худ пайваста талош меварзанд. айни ҳол бошад, корҳои сохтмонӣ дар бинои маркази саломатӣ дар ин деҳа, ки аз ду ошёна ва таҳхонаву дигар утоқҳои корӣ иборат мебошад, бо маром идома дорад. дар ин кори хайр асосан аҳолӣ ва ҷавонони деҳа саҳмгузорӣ карда истодаанд, то корҳои ободонӣ дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати баланд анҷом дода шавад.
5: сокинони деҳаи Муҷихарфи корҳои ободониро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монданд. дар баробари ин купрукҳо, сартарошхона, ҳамом ва дигар корҳои ободонӣ дар деҳа идома дорад. ҳамаи ин бо ташаббуси сокинони сарбаланди деҳаи Муҷихарф, соҳибкорон ва шахсони саховатпеша корҳои ободониро идома дода истодаанд. ҳамин шароити имконияте, ки ба маркази ноҳия, ки 60-70 километр роҳро тай карда сокинони деҳа мерафтанд, ин мушкилиҳошон баъди ба истифода додани маркази саломатӣ ҳал мегардад. тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамоне, ки дар ҳамин маркази саломатӣ истифода мешавад, аз тарафи ҳамин шахсоне, ки биноро ба истифода дода сохтмонша идома додаистанд, таъмин карда мешавад. фикр мекунам, ки дар оянда барои сокинони деҳаи Муҷихарф як хизматрасонии тиббии замонавӣ пешкаш карда мешавад.
4: маврид ба зикр аст, ки бахшида ба 35-солагӣ истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Нуробод бунёд ва аз навсозӣ 257 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки аз ин шумора то имрӯз 206 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, 301 ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шуд ва айни замон дар деҳот ва маркази ноҳия бо азму иродаи ватандӯстона корҳои сохтмонӣ дар 47 иншооти гуногун идома дорад, ки ин ҳама ободкориҳо аз дастгириҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баракати соҳибистиқлолии ватан башорат медиҳад. Ҷамшед Раҳимбеков аз ноҳияи Нуробод барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
3: занону бонувони ҳунарманди ноҳияи Рӯшон дар назди худ мақсад гузоштаанд, ки ҳунарҳои миллию мардумиро ҳифз намуда, нозикиҳои онро ба ояндагон меомӯзонанд. тибқи иттилои масъулини кор бо занони ноҳия, ҳоло наздики 80 ҳунарманд ба қайд гирифта шуда, маҳсулоти гуногун истеҳсол карда мешавад. мавзӯъро коромӯзамон Анисаи Иқболшо пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
6: Дар ноҳияи Рушон ба рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, занону духтарон беш аз пеш ба омӯзишу эҳёи анъанаҳои миллӣ ҷалб мешаванд. Ин иқдом дар доираи сиёсати давлат оид ба дастгирии занон ва рушди ҳунарҳои мардумӣ амалӣ мегардад. Ба гуфтаи мудири бахши кор бо занон ва оилаи ноҳияи Рушон, Субҳия Нурмаҳмадова, ҳунарҳои миллию мардумӣ қисми муҳими мероси фарҳанги халқи тоҷик мебошад. Нобурда илова карт ки дар ноҳияи Рушон шумораи зиёди занону духтарон бо ҳунарҳои гуногун аз ҷумла гулдузӣ, чакандузӣ, бофандагӣ ва монанди инҳо машғул мебошанд.
7: Дар ноҳияи Рушон зиёда аз 80 нафар занони ҳунарманд ба қайд гирифта шуда, ки ба тарғибу ташвиқ ва ҳифзи ҳунарҳои миллӣ саҳмгузор ҳастанд. Дар ноҳияи Рушон аз соли 2021 то инҷониб зиёда аз 15 нафар модарон ва соҳибкорзанон ва ҳунармандон аз грантҳои президентӣ бархурдор гардида, имрӯз фаъолият карда истоданд.
6: Ҳунармандӣ барои бисёр занон на танҳо василаи ҳифзи анъанаҳои миллӣ, балки манбаи даромад низ мебошад. Маҳсулоти омода намудаи онҳо дар намоишҳо ва чорабиниҳои гуногун ба тамошо гузошта шуда, харидорони худро пайдо мекунанд. Яке аз ҳунармандони фаъол Зернамо Лашкарива мебошад, ки солҳои зиёд ба духтани ҳунарҳои мардумӣ машғул аст. Ин ҳунарманди асил дар суҳбат ба мо иттилоъ дод, ки соли 2020 ба гирифтани гранти президентӣ шарафёб гардид ва ҳунарашро боз ҳам такмил дод.
8: Ман аз овон хурдсолӣ ба ҳунармандӣ машғул шудам. ҳунар аввалин ман шерози бофӣ мебошад ва баъд ҳунар бофандагӣ, муҳрабофӣ, гулдузӣ ба монанди инҳо машғул шудам. соли 2016 аз тарафи таълими калонсолони шаҳри хорух ба курси кӯтоҳ муддат ба вилояти суғд равон карданд. дар он ҷо ман ҳунари қолинбофӣ ва адрасбофиро аз худ карда, баъдан ба вилоят баргашта 4 моҳ дар шаҳри хорух таълими калонсолон кор кардам. баъд он ба зодгоҳам ноҳияи Рушон баргашта ба занони хонанишин курси адрасбофиро ёд додам. соли 2020 бошад ман ғолиб озмуни грант президентӣ гардидам. дар баробар ин ман соҳиби диплом, спаснамаҳо ва мукофотҳои пулӣ молӣ гардидам. имрӯзҳо дар ҷашнҳои миллӣ ва фестивалҳои байналмилалӣ, ки дар кишварамон баргузор мегардад, ман аз он дар канор нестам ва ҳунарҳои худро ба марз тамошобинон мегузаронам.
6: ҳунармандон таъкид менамоянд, ки рушди ҳунарҳои мардумӣ имрӯз на танҳо ба ҳифзи фарҳангу суннатҳои миллӣ мусоидат менамояд, балки барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии занону духтарон заминаи мусоид фароҳам меорад. хурсанди бахш аст, ки дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт имконият фароҳам овардааст, то бо истифода аз маҳорати худ дар пешрафти ҷомеа сами арзанда гузоранд. Аниса Иқболшо, ноҳияи Рушон, ахбор.
3: Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
2: Ахбори минтақа. Аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед.
0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Хурусон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирад ва дониш.
0: Ва хирад ва дониш.
1: Ва хирад ва дониш.
0: Донистани забон огаҳӣ аз таърихи тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.

0: барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш
1: забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: тоҷикистон
2: хаста набошед сомеёни гиромӣ баргаштем ва идома медиҳем барномаи забондонро аз мавҷи 147 FM мустақим пешниҳоди шумо шуда истодааст
3: бале азизони дил ва чуноне ки мегӯянд ҳар калимае ки меомӯзед қадамест ба сӯи муваффақият ва ин ба шумо кӯмак мерасонад то як забони хориҷиро аз худ кунед ва донистани забони хориҷӣ ба шумо кӯмак мерасонад то аз урфу одатҳои давлатҳои хориҷа баҳравард шавед ва бо ин васила фарҳанги худи моро низ дар он ҷо ҳангоме ки сафар мекунед албатта ба онҳо шиносонед
2: бале ва қадами дигаре ки дар омӯзиши забони англисӣ мо омӯхта истодаем ин исмҳои яъне суффиксҳои исмсоз дар забони англисӣ мебошад яъне мавзӯи имрӯзаи барномаи забондон ва чӣ тавре ки гуфтем зиёда суффикси аз ҳама серистеъмолтарине ки исм месозад дар забони англисӣ ин суффикси ER аст ва бо ин суффикс мо гуфтем ки метавонем калимаҳои феълҳои teach-ро ба teacher, work-ро ба worker, writer-ро ба writer анаки табдил диҳем аз феъл мо иҷрокунандаи амал исм месозем
3: бале воқеан ҳам хуб агар дар мисоли оне ки мо чун дар ин ҷо чандин мисолҳо овардем ва агар ҳамин мисолҳои овардаамонро бо ҷумла бигӯем масалан бародари ман омӯзгор аст ва инро чуноне ки мо медонем хело ҷумлаи сода аст ва ба ҳамин хотир ҳам мо интихоб намудаем ҷумлаҳои содаро то ба шумо фаҳмидани ҳамин мавзӯъ осон гардад ва бародари ман омӯзгор аст дар забони англисӣ мешавад my brother is a teacher
2: бале ва ё ин ки масалан ҳалима хуб ронандаи хуб аст ин низ ҷумлаи сода аст дар ин ҷумла хуб ба қоидаи сохтани ҷумлаҳои содаи ҳикоягӣ таваҷҷӯҳ мекунем ва ҳамин гуна ҳам вақте ки маънои ҳамон калимаҳоро ки донем албатта тарҷума кардани ҷумла бароямон хело осон мегардад хуб салима is a good driver Салима is a good driver.
3: Бале воқеан ҳам хуб мо дар ин ҷо истифода кардем аз бародари ман инчунин Салима ва боз дар баробари ин метавонем бигӯем ки ин нависанда хело машҳур аст ки дар забони англисӣ ҳам тарҷума мегардад This writer is very famous.
2: бале хуб умедворем сомиёни гиромӣ оиди суффикси серистеъмолтарини забони англисӣ яъне ER бароятон ҳама чиз фаҳмо буд яъне ин суффикс хело серистеъмол аст ва дар ин баробар хело осон аст бо ҳамин суффикс исм сохтан ва мегузарем боз ба суффикси дигар
3: бале воқеан ҳам ба суффикси дигаре ки аз он низ истифода мекунанд ин суффикси OR мебошад ки шахси иҷрокунандаи амалро ифода мекунад ва мисол мо метавонем бигӯем ки хуб ӯ ҳунарпешаи машҳур аст ва албатта ки ин дар забони англисӣ тарҷума мешавад he is a famous actor
2: actor яъне ки решаи асосии калимаи актор акт аст акт амал кардан ва вақте ки мо ба он суффикс пасоянди оу арро илова мекунем мешавад ҳунарпеша
3: ва чуноне ки дар боло зикр кардем ин низ иҷрокунандаи амалро нишон медиҳад ва меҳрона ҳам гуфтанд ки актер аз решаи акт гирифта шудааст амал ва мисоли дигар ин визит мебошад визит ин хабар гирифтан мебошад аёдат кардан мебошад
2: ва агар мо хуб чӣ гуна агар аз ҳамин иҷрокунандаи амал созем боз ба хуб феъли визит ҳамон суффикси машҳури маъмули OR-ро илова мекунем мешавад visitor
3: бале воқеан ҳам ва калимаи дигар ин invent мебошад хуб invent ин ихтиро мебошад тарҷумаи invent дар забони тоҷикӣ ҳамчун ихтиро истифода мегардад вале агар мо аз ҳамин invent яъне калимаи invent иҷрокунандаи амал созем боз ҳам илова мекунем суффикси OR-ро ва дар яъне ҳосил мешавад аз он калимаи нав ки иҷрокунандаи амалро ифода мекунад inventor ихтироъкор
2: бале хуб бошад боз бо ҳамин калимаҳо جمله بسازیم، چون که وقتی که یک چیز رو با جمله شرح میدهی شاید همون کلمه در خاطر انسان نقش نبندد، ولی که جمله میگویم شاید که در خاطر انسان بهتر نقش بندد.
3: یعنی یک وسیله خوبی از خود کردن و در خاطر نقش گذاشتن موضوع ها، یعنی چونین همون چیزهایی که با ما لازم است، این با جمله نوشتنی اون، با جمله تلفظ کردنی اون است، استفاده نمودنی همون کلمه با جمله میباشد.
2: بله خوب، جمله مثلا خوب بگویم که مهمانانی زیاده با آثارخانه آمده بودند، چگونه ترجمه میشود این جمله در زبان انگلیسی؟ البته در زمان گذشته است.
3: بله خب، یعنی آمده بودن و اینجا ما استفاده کردیم از مهمانان زیاد و خب از کلمه many استفاده میکنیم. Many visitors come to the museum. یعنی visitors علاقه مهمانان زیاد رو استفاده میکنن و یعنی با آثارخانه تشریف آوردن.
2: بله و مثال دیگر، خب هنرپیشه از اجرای نقشش با خوبی برآمد، یا اینکه هنرپیشه نقش خود رو عالی آفرید، چگونه ترجمه می شود؟
3: خب این هم در زبان انگلیسی ترجمه می شود The actor played his role perfectly. The actor played his role perfectly.
2: خوب در این جمله زیاده فکر میکنم دو خوب سوفیکس اسم ساز اومده است.
3: بله.
2: یکی رو گفتیم اکتور و دیگر
3: perfect.
2: بله در کلمه پرفکت، یعنی که خوب L و Y نیست، سوفیکسی اسم ساز می باشند. اساسی رشه پرفکت است، ولی بوای خوب حرفوی L و Y ایلو گردد باز می شود اولی اولی جانو.
3: بله واقعا هم خوب ازیان دل، چون ما گفتم یکی از اصول یعنی متد های خوبی از خود کردنی زبان های خارجی این استفاده کلمه ها در مثال ها است، ولی باید قید کرد که این چنین اصول خوبی از خود کردنی زبان های خارجی در این برابر شنیدن سرود ها با زبان خارجی و اینچنین تماشا کردن فیلم ها با همین زبان می باشد. پس می شنویم سرود نوبتی را.

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз дар бинои IT парк Душанбе ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ дар назди мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор гардид. Дар кори ҷаласа муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, намояндагони вазорати идораҳои дахлдор, сохторҳои хизматрасонӣ, муассисаҳои таълимӣ ва бахши хусусӣ иштирок намуданд. Иштирокчиён масъалаҳои рушди соҳаи сайёҳӣ, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва татбиқи лоҳияҳои рақамиро баррасӣ намуда, ҳамзамон бо лоҳияҳои нави QR раҳнамо барои муаррифии имкониятҳои сайёҳии пойтахт шинос шуданд. Гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Тӯйчӣ дар ин хусус.
1: Ҷаласаро муовини раиси шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ Дилбар Одилзода ифтитиҳ намуда, аз аҳамияти рушди сайёҳӣ барои иқтисоди шаҳр ва таҳкими ҳамкориҳои байни мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ ёдовар шуд. Ӯ таъкид кард, ки дар партави сиёсати созанда ва бунёдкоронаи роҳбарияти олии мамлакат ва тадбирҳои пайгиронаи мақомоти шаҳр, сайёҳӣ ба яке аз самтҳои муҳими рушди иқтисодӣ табдил ёфта, барои муаррифии Тоҷикистон ва пойтахти он дар арсаи байналмилалӣ нақши муҳим мебозад.
2: Шаҳри Душанбе низ симои аслии миллати тоҷик ва дарвозаи асосии вуруди меҳмонону сайёҳон ба мамлакат ба ҳисоб меравад. Сатҳу сифати хизматрасонии субъектҳои сайёҳӣ дар он на танҳо барои рушди соҳа, балки ба баландбардоштани нуфузи Тоҷикистон ва маърифии шоистаи дастовардҳои он дар сатҳи байналмилалӣ нақши ҳалкунандаро мебозад. Дар ин асно мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе дар ҳошияи сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат баҳри тавсеаи соҳа дар пойтахти мамлакат иқдомҳои назаррасро роҳандозӣ намуда истодаанд.
1: Сипас мудири шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе Дилшоди Ҷамшед оид ба корҳои анҷомдодашуда дар самти рушди соҳаи сайёҳӣ ва татбиқи барномаҳои соҳавӣ дар пойтахт ҳисобот пешниҳод намуд. Ӯ зикр кард, ки дар шаҳри Душанбе ҷиҳати беҳтар намудани инфрасохтори сайёҳӣ, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии пойтахт тадбирҳои мушаххас амалӣ гардида истодаанд. Ба гуфтаи ӯ, истифодаи технологияҳои рақамӣ ва ҷорӣ намудани хизматрасониҳои муосир яке аз самтҳои афзалиятноки рушди соҳа ба ҳисоб меравад.
3: Бо ҷамъи мутахассисони соҳаи технологияи иттилоотӣ партали сайёҳии шаҳри Душанбе тренотиҷи таъсис дода шудааст, ки дар он харитаи электрони мавзеҳо хроникои таргиботии шаҳри Душанбе акси мақомҳои зебо ва мутакро маълумот доир ба иншоотҳои сайёҳии шаҳри Душанбе бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ҷой гардида ва сайёҳон мехоҳанд инфо маълумотро доир ба объектҳои сайёҳӣ пойтахт дастрас намуданд. Ин вазифа аст, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ сайфҳои расмии шӯъбаи рушди сайёҳии шаҳри Душанбе таҳти унвони Душанбе Тревел фаъолият менамояд, ки тамоми чорабиниҳо ва тадбирҳое ки дар самти мазкур роҳандозӣ мегардад инъикос карда мешавад.
1: Дар идомаи ҷаласа лоиҳаи инновасионии QR раҳнамо муаррифӣ гардид. Зикр шуд, ки ташаббуси мазкур бо мақсади рушди инфрасохтори сайёҳӣ ва таъмини дастрасии сайёҳону меҳмонон ба иттилои муътамад дар бораи мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт амалӣ шудааст. Тавассути скан намудани QR рамзҳо истифодабарандагон метавонанд дар бораи 45 иншооти муҳими шаҳри Душанбе бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ маълумоти муфассал, аз ҷумла дар шакли матн ва аудио дастрас намоянд. Таъкид гардид, ки лоиҳа ба рушди сайёҳии рақамӣ, муаррифии мероси таърихию фарҳангии тоҷикон ва мутобиқсозии хизматрасониҳои сайёҳии пойтахт ба стандартҳои муосири байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард. Бузургмеҳри Тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
0: Имрӯз дар маркази намоишгоҳи байналмилалии Душанбе Экспо намоишгоҳи байналмилалии молҳо ва хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ оғоз гардид. Таври ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ хабар дод, намоишгоҳ бо ибтикори Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда, барои муаррифии иқтидорҳо ва имкониятҳои ҷумҳурӣ дар арсаи байналмилалӣ, ҷалби бештари сармоягузорӣ ва рушди ҳамкориҳои дуҷониба бо кишварҳои иштирокчӣ равона гардидааст. Намоишгоҳ ба иштирокчиён имконият медиҳад, ки бо ширкатҳо маҳсулот онҳо ва техникаи муосири соҳаи тиб шинос гардида барои саломатӣ ва зиндагии худ аз онҳо истифода намоянд. Ёдовар мешавем, ки намоишгоҳ то 20 июни соли равон идома мекунад. рӯзҳои 27-28 июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон баргузор мешавад. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд. Дар намоишфурӯш маҳсулоти гуногуни кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта мешавад. Дар баробари ин маҳсулоти саноатӣ, корхонаҳои вилоят, ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти нонӣ пешниҳод мегардад.
4: خبرهو از خروجی کشور
0: سروزیر پاکستان شهباز شریف صبح امروز اعلان کرده است که یادداشت تفاهم بین ایالات متحده آمریکا و ایران از جانب رهبران هر دو کشور به طور الکترونی امضا شده و آن فوراً اعتبار پیدا کرده است. با اطلاع بی بی سی یادداشت تفاهم 60 روزه قطع عملیات جنگی در همه جبهه ها از جمله لبنان بکار کردن تحریم ها علیه تهران و تاسیس فوند برای برقرار سازی ایران را طلب میکند. شرح بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارمان الوفته شریپوا.
5: Сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф дар платформаи шабакаҳои иҷтимоии X навиштааст, ки ёддошти тафоҳум аз ҷониби президентҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон имзо шуда, аз ҷониби он ҳамчунин миёнаро тасдиқ шудааст. Имзои созишнома миёни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон аз ҷониби ҳар ду кишвар як имтиёзи бузург аст, чунин андеша доранд коршиносон. Сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф, ки дар бастани созишнома мусоидат карда буд, дар мусоҳибаи онлайнӣ гуфтааст, ки созишномаи аввалия барои хотима додан ба ҷанг фавран пас аз имзои он аз ҷониби роҳбарони ҳар ду кишвар эътибор пайдо мекунад. Дар иртибот ба ин, дирӯз мақомоти маъмурияти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рӯзноманигоронро дар ҷараёни ҷаласаи G7 дар Эвиан ҷамъ оварда, матни ёддошти 14 бандиро ба онҳо хонданд, хабар медиҳад BBC. Ба маълумоти манба, мақомоти Амрико пас аз пешниҳоди ёддошт ба рӯзноманигорон таъкид карданд, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ҳеҷ чиз водор намекунад ва татбиқи муқаррароти он аз рафтори Эрон вобаста хоҳад буд. Ғайр аз ин, дар мавриди фонди 300 миллиард доллар онҳо изҳор доштанд, ки Иёлоти Муттаҳида барои самгузорӣ дар он уҳдадор нест. Онҳо танҳо ваъда медиҳанд, ки бо шарикони минтақавӣ барои таҳияи нақшаи барқарорсозӣ ва рушди Эрон ба маблағи тақрибан 300 миллиард доллар ҳамкорӣ хоҳанд кард. Созишнома оташбаси эълон шуда дар моҳи апрелро барои 60 рӯзи дигар тамдид мекунад, то ба ҷониб ҳо имкон диҳад, ки дар бораи оташбаси доимӣ музокира кунанд. Дар навбати худ Синхуа иттилоъ медиҳад, ки созишнома инчунин қатъи доимии амалиёти ҷангиро пешбинӣ мекунад. Хабар медиҳад Associated Press. Инчунин гуфта мешавад, қисми назараси созишнома ин барқарор кардани шароити пеш аз ҷанг, аз ҷумла қатъи амалиёти ҷангӣ, аз нав оғоз кардани музокироти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон оид ба барномаи ҳастаии Теҳрон ва бозкунии гулугои Ҳормуз. Тибқи лоияи созишномаҳо, гулугои Ҳормуз барои 2 моҳ бидуни пардохти роҳ барои гузариш кушода хоҳад буд, аммо мувофиқи ин созишнома дар оянда ҳеҷ гуна пардохти роҳ ситонида намешавад. Созишнома инчунин уҳдадории худро барои нигоҳ доштани тамомияти арзии Лубнон дар муқобили ҳамлаи Исроил бар зидди гурӯҳи Ҳизбулло тасдиқ мекунад. Иттилоъ медиҳад Казинформ 24. Дар ҳамин ҳол расонаҳои маҳаллӣ хабар медиҳанд, ки Эрон гуфтааст, Исроил бояд нерӯҳои худро мувофиқи созишнома берун кунад, шарте ки Исроил аллакай рад кардааст. Инчунин дар созишнома ба Эрон имтиёзҳои назаррас пешниҳод карда шудааст. Ба гуфтаи мақомоти Покистон, баъзе имтиёзҳо ба Эрон, аз ҷумла бекор кардани пурраи таҳримҳо ва раҳоии дороиҳои яхкардашуда тадриҷан амалӣ карда мешавад, бо пешрафт дар музокироти ҳастаӣ алоқаманд хоҳанд буд. созишномаи муваққатӣ инчунин роҳро барои бекор кардани ҳама таҳримҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва созмони милали муттаҳид алайҳи Эрон, аз ҷумла таҳримҳои марбут ба барномаи силоҳи Теҳрон ва поймол кардани ҳуқуқи инсон ҳамвор мекунад, гарчанде ки дар он гуфта мешавад ҷадвали ин кор бадтар мувофиқа карда мешавад. ба гуфтаи сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф, ёддошти тафоҳуми Исломобод пешбинӣ мекунад, ки Эрон фавран гулугои Ҳормузро мекушояд, дар ҳоле ки Иёлоти Муттаҳида ҳамчун қадами аввал пас аз татбиқи созишнома муосираи баҳриро бекор мекунад. ӯ гуфтааст, имзои ин ҳуҷҷат дар сатҳои олии ҳукуматҳои мутақобил аз садоқати ҳар ду ҷонибро ба ҳалли дипломатии низо нишон медиҳад. Шаҳбоз Шариф афзудааст, ки Покистон бо дастгирии Қатар 19 июн дар Швейтсария маросими расмӣ барои қайд кардани ин созишнома ва оғози музокироти сатҳи техникӣ байни ду тараф баргузор мекунад. ӯ инчунин иштироки созандаи раҳбарияти Қатарро қайд кардааст ва саҳми арабистони саудӣ, туркия ва мисрро дар мусоидат ба бастани ин ҳуҷҷат ситоиш кардааст. сарвазири Покистон изҳори умедворӣ кардааст, ки ин ёддошт пойдевори мустаҳками барои тафоҳуми бештар, эҳтироми мутақобила ва шукуфоии муштарак барои тамоми минтақа хоҳад буд.
0: ҳамлагари мунтахаби Аргентина Леонал Месси боз як дастоварди беназирро дар таърихи футболи ҷаҳон ба номи худ сабт кард. Ӯ аввалин футболбозе гардид, ки дар 6 чемпионати ҷаҳон иштирок кардааст. Ин рекорди таърихӣ дар бозии даври аввали марҳалаи гурӯҳи чемпионати ҷаҳон 2026 муқобили мунтахаби Алҷазоир ба қайд гирифта шуд. Месси дар ҳайати асосии Аргентина ба майдон баромад ва ҳамзамон 200-умин бозии худро дар ҳайати тими миллӣ анҷом дод. Ёдовар мешавем, ки чемпионати ҷаҳон 2026 аз 11 июн то 19 июл дар се кишвар Амрико, Канада ва Мексика баргузор мешавад. Мунтахаби Аргентина ҳамчун қаҳрамони феълии ҷаҳон дар ин мусобиқа қувваозмоӣ мекунад. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
6: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз дар шаҳри Вена мулоқоти сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Австрия Манучеҳр Ҷобир бо директори генералии Иттиҳоди Осорхонаи Австрия Джонатан Файн баргузор гардид. Тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Австрия хабар доданд, дар вохӯрии ҷонибҳо роҷеъ ба роҳҳои тавсеаи ҳамкории фарҳангӣ, бостоншиносӣ ва гуманитарӣ байни ду давлат мубодилаи афкор намуданд. Ояндаи наздик Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои комилҳуқуқи корпоратсияи

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи тоҷикобод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз дар меҳмонхонаи ҳайат реҷенсии шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии Дилрабо Мансурӣ, муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии намояндагии хазинаи нуфуси Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон, ҷаласаи якуми комиссияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба нуфус ва рушд баргузор гардид, ки дар он намояндагон аз вазорату идораҳои алоқаманд ширкат варзиданд. Дар ҷаласаи якуми кории комиссия Зулфия Абдусаматзода иброз дошт, ки бо шарофати сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳам кории зичи мақомоти давлатӣ ва дастгирии шарикони рушд метавон минбаъд низ саломатии аҳолиро тақвият бахшида, рушди устувории кишварро таъмин сохт. Ҳамин тавр, аз ҷониби Дилрабо Мансурӣ, муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси комиссияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба нуфус ва рушд ҷиҳати дар муҳлати муайян гашта пешниҳод намудани тағйиру иловаҳо ба низомномаи комиссия ба масъулин дастур дода шуд. Дар шаҳри Бокуи Ҷумҳурии Озарбайҷон дар ҳошияи ҷаласаи солонаи Бонки Исломии Рушд ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Вазири Рушд Иқтисод ва Савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо директори генералии барномаи кишварии Бонки Исломии Рушд Анас Айсами мулоқот анҷом дод. Зимни мулоқот ҷонибҳо раванди тезонидани баррасии лоиҳаҳои пешниҳоднамудаи ҷониби Тоҷикистон ва маблағгузории онҳоро баррасӣ карданд. Дар мулоқот Абдураҳмон Абдураҳмонзода қайд кард, ки дар моҳҳои январ-майи соли ҷорӣ суръати рушди иқтисоди миллии кишвар 81%-ро ташкил дод. Дар ин бора аз вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар иттилоъ доданд. 15 июни соли 2026 фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об на танҳо як санади нави ҳуқуқӣ, балки як рӯйдоди дорои аҳамияти стратегии миллӣ ва байналмилалӣ мебошад. Ба иттилои Маркази тадқиқоти стратегии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин иқдом дар заминаи таҳаввулоти муосири сиёсати ҷаҳонии об, афзоиши таҳдидҳои тағйирёбии иқлим ва зарурати таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об маъно ва аҳамияти махсус касб мекунад. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
2: Пешниҳоди таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ташаббусҳои созандаи Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ буда, барои ҳавасмандгардонии олимон, муҳаққиқон, коршиносон ва ташкилоту муассисаҳое, ки дар ҳалли масъалаҳои марбут ба об саҳми назаррас мегузоранд, заминаи мусоид фароҳам меорад, мегӯяд Ҷурахон Бобозода, корманди Маркази тадқиқоти стратегии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
3: Имрӯз тағйирёбӣ бо суръати иқлим яке аз масъалаҳои ниҳоят муврами ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад ва маълум аст, ки ин раванд, яъне тағйирёбӣ бо суръати иқлим, таи солҳои охир ба табиат ва ҳастии мавҷудоти он таъсири манфӣ расонида, инсоният ба раванди ҳассоси тағйирёбии сайёраи замин ва оқибатҳои фоҷиабори он мувоҷеҳ кард. Дар ин замина роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат, ташаккули иқтисоди сабт, суръат бахшидан ба раванди рақамикунонии иқтисодиёт, инкишофи нерӯи инсонӣ ва самаранок истифодабарии захираҳои обро яке аз масъалаҳои ниҳоят муҳими сиёсати имрӯзаи худ эълон намудааст.
2: Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии хирадмандона ва сиёсати дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба яке аз давлатҳои пешсаф дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об табдил ёфтааст. Тавре дар суҳбат ба мо Ҷурахон Бобозода иброз дошт, дар шароити афзоиши таҳдидҳои вобаста ба тағйирёбии иқлим, камшавии захираҳои оби тоза ва зарурати истифодаи оқилонаи онҳо, таъсиси чунин ҷоиза метавонад барои рушди таҳқиқоти илмӣ, татбиқи технологияҳои муосир ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам оварад.
3: 15 июни соли ҷорӣ таҳти рақами 1184 қабул гардидани фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об, давоми мантиқии ташаббусҳои байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим ба ҳисоб меравад ва бо дар назардошти он ки Тоҷикистон ташаббускори бисёр масъалаҳои обу иқлим ба ҳисоб меравад, имрӯз зарур аст, ки дастовардҳои илм дар амал бояд باید تطبیق کرده شود. چون که از روی تحلیل کارشناسان در دوام یک سال تقریبا 22 میلیارد تن پرتو گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر اخراج می‌گردد که این هم از حساب گیوکسید کربن، متان و نیتروژن اکسید میباشد. اقلیم سیاره زمین را با سرعت تغییر داده، آبشاری با سرعت پیریخ و شماره افتهای طبیعی را به مراتب بیشتر نموده است.
2: با گفته کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جوراخون بابازاده، امروز ساکنان بیش از 80 دولت جهان از نارسایی آب تنقسی میکشد. موصوف اضافه کرد که تاسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب باز یک اقدام مهم در سمت تحکیم موقع تاجیکستان همچون مملکت پیشاهنگ در حل مسئله های جهانی آب به حساب میرود.
3: ضرورت تاسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نیز از آن عبارت است که امروز جامعه جهانی آن تدبیرهای ضروری که در استراتژی و برنامه‌ها و کنسپسیه‌های رشد ساحوی درج گردیدند باید به عمل گذارند. یعنی امروز با در نظر داشت آن که بیشتر از 80 دولت‌های جهان نارسایی ذخیره‌های آب را احساس می‌نمایند و روند خشکسالی و بیابان‌شوی به حیات بیشتر از 2 میلیارد 200 میلیون نفر احوالی دنیا تهدید می‌نماید، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان تطبیق دستاوردهای علمی را در عملیات یکی از تدبیرهای نهایت ضروری می‌داند که با کاهش یافتن تاثیر منفی تغییریابی اقلیم زمینه مساعد می‌گذارد.
2: با گفته هم صحبتمان، این تشبث به بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه جهانی اید به اهمیت ذخیره‌های آبی و جلب دانشمندان و محققان به آموزش حل مشکلات مربوط به آب مساعدت خواهد نمود. سرای سرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
1: انجام برنامه تلویزیونی اخبار.
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: субҳи босафои рӯсто, боғҳои дилкушову замини пурсахо, фаровонии хону бозорҳо, меҳнати софдилонаи деҳқонони кишвари биҳишт осо. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот рӯзҳои панҷшанбе соати 14:10 дақиқа аз радиои тоҷикистон.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
2: баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
3: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи беҳдошт
2: аз радиои тоҷикистон.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони гиромӣ. Қабл аз оғози суҳбат ба ҳамаи шумо тани сиҳат ва кошонаи ободро таманно дорем. Бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар, дар суҳбати имрӯзамон дар мавриди бемориҳои ғадуди ширӣ суҳбат хоҳем кард. Чун ҳамешагӣ барномаи мо пахши мустақим аст, азизон. Мутахассисони соҳаи тиб дар барномаи мо иштирок доранд. Зимни суҳбат метавонед бо телефони 227-60 ва ё 227-60-20 дар вобастагӣ ба ин мавзӯ суол ва ё дархостҳои худро метавонед пешниҳод намоед. Бо мо бошед бо мавҷи радиои Тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, ин навбат дар суҳбатамон роҷе ба бемориҳои ғадуди ширӣ суҳбат хоҳем кард. Мутахассисони, албатта бо иштироки мутахассисони соҳаи тиб, дар суҳбати мо боз иштирок доранд. Восалиева Манзура, табиби амрози занона аз Маркази саломатии шаҳри рақами 6. Ҳамчунин Маҳмадалиева Мусафар аз муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи акушер-гинекологӣ ва перинаталогии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин мутахассиси ҷавон Шаҳром Қаландарзода, мутахассис онколог аз беморхонаи марказии саратоншиносии шаҳри Самара, ҳамзамон онколог мамологи клиникаи Сафия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. қаблан шуморо хуш омадед мегӯем ба барномаи имрӯза. Албатта чаро мо ин мавзӯро интихоб кардем? Чун агар аз ҳисоботҳои оморӣ назарандозем ва ба такя кунем ба ҳисоботҳои оморӣ, имрӯз саратони ғадуди ширӣ дар ҷои якум меистад. Хуб, дуюму сеюм буд, албатта айни замон ба дар ҷои якум меистад. البته امروز نه تنها به بیماری مثلا این گرفتار میشن، عاقبت این به بیماری های وزنین که به مرگ آورده میرساند. خب باطنی یعنی زیبایی زن رو ما میتوانیم که از دست دهیم. به همین خاطر ما برای پیشگیری آن همین بیماری خواستیم که در اطراف آن همین موضوع یک صحبتی داشته باشیم. خب زن های محترم، اگر در این مورد ягон суол ва дархосте доред, шумо имконият доред ки зимни суҳбати мо бо мутахассисони соҳа маслиҳат бигиред. Телефони мо барои тамос 227-60 ва 227-60-20 аст. хуб, қаблан мехостам ки ана ҳамин бемориҳои ғадуди ширӣ чӣ гуна мешаванд ва омилҳои хатар кадомҳоянд. марҳамат, Манзура бану, сухан ба шумо.
1: Рахмати калон. Шумо рост гап мезанед. Бемориҳои ғадуди ширӣ ин яке аз проблемаҳои ҷиддӣ дар байни занҳои қобили таваллуд мебошад. Ба ин бемориҳо занҳо бисёр гирифтор мешаванд. Бемориҳои ғадуди ширӣ ин номи умумӣ барои бемориҳои гуногуни сина мебошад. намудҳои бемории ғадуди ширӣ якчанд хел мешаванд. Ман шумо ба якчанд намуд бемории ғадуди шириро гап мезанам. Якумаш ин маститит мебошад. Маститит ин илтиҳоби сина мебошад. Ин бештар дар байни модарони ширде ба вуҷуд меояд. Ҳангоми илтиҳоби сина зани қобили таваллуд дардро ҳис мекунад, сурхшавии ғадуди шириро мебинад, варам ва метавонад таб кунад.
0: Яъне ин нишонаҳои
1: ба мастит гузаштани,
0: яъне гирифтор
1: шудани занда. Дуюмаш ин мастопатия мебошад, ки тағйироти бофтаи сина бо сабаби гармонӣ мебошад. Дар ин беморӣ ҳамчунин дард ҳис мекунанд. Дар ҳангоми палмосидан, то есть маҳси сина, сахшавӣ ва рам ҳис
0: мешавад.
1: Ҳангоми палмосидан метавонад сахшавии ғадудҳои ширӣ мушоҳида шавад. Да. Сеюмаш ин киста мебошад, ки киста халтачаи пур аз моеъ дар сина вуҷуд меояд. Ин киста метавонад дарднок ё бедард шавад. Чорумаш бошад фиброаденома. Ин фиброаденомаи омоси хушсифати сина гап мезанад, мегӯем. ин ранги ранги доначаи ҳаракаткунанда ҳис мешавад. Ҳангоми палмосидан манамин донача ҳаракат мекунад. И аз ҳама проблемаи ҷиддӣ, ки дар мо ҳастас, ин саратони сина мебошад.
0: оқибати
1: ҳамин бемории ғадуди ширӣ, ки мо пешгирӣ намекунем, ба саратони ғадуди ширӣ расонида мешавад. ҳар як зани қобили таваллуд бояд аз муоинаи табиби амрози занона бояд ақаллан дар як сол ду маротиба гузарад. Пас аз ду муоинаи ғадудҳои ширии, ин яке аз худмуоина дар хона мебошад. Зан метавонад худашро муоина кунад, пешгирӣ кунад. Ва дуюмаш, ҳангоми ба табиб муроҷиат кардан, аз муоинаи табиб гузарад. ҳангоми муоина,
0: агар як он мушоҳидаҳо дошта бошад,
1: албатта, албатта, вақте ки зан дар хона муоина мекунад, якмаш ки бояд пеш аз ҳар моҳ баъд аз ҳайз бинӣ синашро муоина кунад, то есть синашро ламс кунад, палмосида шавад. Пеш оина синаҳоро бинад, барои ки ба даст ламс кунад, донача ё тағйиротро санҷад. Агар дар ҳангоми лаҳз кардан зан дар хона донача, дард ё ҷудошавии ташорот аз пистон ба вуҷуд ояд, вай ҳатман ба духтур муроҷиат кунад. Пас аз ин ба духтури минтақавӣ, ки ҳамон акушер гинеколог минтақаро нигаҳ мекунад, ба ҳамон муроҷиат карда шавад. Баъд аз ин, баъди муроҷиат, ҳар як акушери гинеколог боз як маротиба муоинаи ғадуди шириро мегузаронад, кати бо зан суҳбат мегузаронанд, мепурсанд дард чӣ хел аст, аз пистон тарошоҳот мебурад ё не, тарошоҳот чӣ хел гуна аст, хунча тоб ё гнойное выделение, фасод. Баъд табиб дидани синаро мебинад, шаклашро мебинад, андозаро, ранги синаро мебинад, мепалмосад. И бо мебинад саме главное вайро, значит, зери бағал ғадудҳои лимфаро месанҷад. Калон ҳастанд ё не. Агар дар кор бошад, баъд узиёро мекунад ё маммографияро мекунад. Но маммография бо сини сол моро мекунем, барои ки бисёртар аз 25 то 50 соларо маммографияро мекунем. Баъде ки маммография кардем и хулосаро гирифтем, баъд мефаҳмем чӣ гуна бемории ғадудҳои ширӣ дорад, ҳамон бемориро дида табобат мекунем ва хулосаи ташхисро мебурорем.
0: Саломат бошед, манзураҳон. Хуб, шумо дар суҳбататон гуфтед, ки анами ташарруҳот аз яъне фасод аз пистонҳо ҷорӣ мешавад. Хуб, ин дар давраи анамин ҳомиладорӣ мешавад ё ин ки дар давраи баъди таваллуд мешавад, ё ин ки ҳами хел зан дар ҳолати яъне ки аз ин ду ҳолат ҳам набошад метавонад шудан?
1: Тарошоҳот метавонад дар давраи ҳомиладорӣ шавад. Ҳамин бемориҳои ғадудҳои ширӣ метавонад дар давраи ҳомиладорӣ ҳам ба вуҷуд ояд. برای اینکه من یک زنی حامله داشتم دو سال یا سه سال پیش وقتی که من با اوچوت گرفتم یکان خیلی شکایت نداشت موباین در یادم اگر باشه موباین یکان هفت یا هشت ماهگیش با و با شکایت درد سینه
0: مراجعه
1: کرده بعدی پاموز بعدی موینه بعدی من این تشخیص ها گذاروندن ما وای رو با پیشی مامولک پیشی طبیبی سرطانشناس روانه کردیم که کسجلینیم گفتی روسو که بیموری سرطان برامد بیموری سرطان برامد و این زنی حامله کودک بعدی بیموری سرطان برامدن زن رو جراحی کردن کودک رو نتونستن
0: نجود
1: دادن نتونستن دا نجود دادن نتونستن لیکن تو حال زنی هم زنی که حامله بود تو حال تبوبت رو میگیرد تو حال صحت و سلامت باشد
0: البته هر یک بیموری که هست هر وقت مراجعه کرده هر وقت به تبوبت فرو گرفته شود
1: البته
0: که سالم میموند سلامت باشید خوب شنوندگان عزیز باز مهمان دیگری ما هستند محمد علی و مسافر از پژوهشگاه اکوشر گینکولوژی و پرینتالوژی جمهوری تاجیکستان خب مسافر ما منظور را شنیدیم کدام همین عامل ها و سبب هایی هست که به بیماری آن همین سرطان یا اینکه به بیماری های غدد شیری آورده می رسونه
2: تشکر زیاد معلمای عزیز بسیار منظور خان معلوماتی دقیق و پورا دادن اویدی این بیماری من میخواستم نسبت این بیماری یکچند ایلوه های خود رو دیهم بیماری های غدود های شیری اصلا به دو گروه جدا میشوند گروه خوش صفت و بد صفت که این در نتیجه تغییرات های ساختاری خود غدود و وظیفه آنها با وجود میوید بیماری های غدود های شیری این یکی از اصلا ایداره نمودن همین غدودهای شیری را از سیستم عصب وابستگی کلان دارد از سیستم قشر معینه سر میگویند در آنجا بعد سیستم گیپوتالامو گیپوفیزیارنی سیستم هست که آن بعد به تخمدان ها تاثیر میکند در نتیجه تغییرات های گرمانالی با وجود میوید هنگامی اوسبی یکی از این سیستم ها میتواند تغییرات ها در این تغییرات های گرمانالی با وجود میاد و در نتیجه تغییرات های گرمانالی نمود های گوناگون بیماری های شیری غدود های شیری با وجود میآیند اصلا در وقتی به بلوغت رسیدن سینوسولی به بلوغت رسی دختران در دختران همین فعالیت و حجمان غدودهای شیری وابسته از دوره حیض کلان میشوند اصلا یکی از بیماری هایی که عین زمان جامعه ما رو در تشویش آورده است و سببی با بیماری های آنکولوژی تستر گذاشتن با وجود می آید این مستپاتی هست که در بین مردم با همین نام این البته که وجه مدیسینسکی هست و در بین مردم با همین نام
0: معرفی
2: هست البته که سبب های این بیماری اصلا گینیکالوگی می باشند مثلا میومای بچدان ادینامیوز کیستا اینچونین بیماری های التهابی عضوهای کاسی خرد سبب شده می توانند دویم سببش این ناقنوتمند بودن دوره پرینتالی خود زن یعنی که زن های هستند بسیار اسقاط حمل می کنند اسقاط حمل خواه اختیاری خواه مجبوری خواه خود سرانه همه این عامل شده میتواند برای بیماری پیدایشی بیماری های غدودهای شیری نبودن یا که دیر به شوهر برآمدن زن ها این هم سبب شدن میتواند اینچنین داشتن بیماری های اندوکرینولوژی مثل بیماری های جوغر بیماری های غدود زیر میده باز اینچنین یک چند هست بیماری های عضوهای هاضمه خلیسیستید بیماری های جگر گپاتیت ها که میتوانند با تغییرات های همین غدود های شیری آوردن оварда расонанд. Яке аз омилҳои асосие, ки дар ҷомеаи имрӯза бисёртар ба чашм мерасад, ин стресс аст, ҳаяҷон, ки дар ҳар як зан ин чиз вуҷуд дорад.
0: Бештар мушоҳида мешавад.
2: Да. Вуҷуд дорад ва бештар мушоҳида мешавад. Аз ҳама бемориҳои пангашта дар байни занон мебошад, ки ҳамин мастопатия аз
0: 20-60%
2: ро ташкил
0: мекунад. Бале, хоси бемории занон аст.
2: Албатта
0: бештар гирифтор мешавам ба ин беморӣ.
2: Албатта ба ин дараҷа нокӣ дорад. Агар дараҷаи сабук бошад, мисол, инро аслан пайдоиш ва ташхиси дуруст мондани ҳамин ғадудҳои ширӣ ин вобастагӣ дорад аз худи зан. Ҳар як зан бояд, чӣ хеле ки манзура доктор қайд карданд, ҳар як зан бояд дар хона, дар пеш назди оина худро аз назар гузаронад. Ва дар вақте ки дар пайдоиш, дар вай ғадудҳои ширӣ пайдо шуд, лимони корочка меган ба забони русӣ, вай пайдо шуд, сурхи, ҳарорат баландӣ ва тарашуҳоти фасоднок, рафтани тарашуҳоти фасоднок аз узвҳои, баъзан вақт хунобча ҳам мебиёяд, ки ин ҳамаш нишонаҳои бемориҳои ғадудҳои ширӣ ҳастанд. Албатте ки аввал худи зан ба духтури минтақавӣ муроҷиат мекунад, духтури минтақавӣ ба духтури акушер гинеколог ба зинаи сатҳи сею муроҷиат мекунанд. Баъдан вақте ҳангоми дараҷаҳои сабуки ин беморӣ бошад, духтур акушер гинеколог метавонад инро табобат кунад. Мо ин дараҷаҳоша аз рӯи ташхиси зан, аз рӯи ултрасадо, аз рӯи маммография, аз рӯи компютерни томография агар исключитель нагирем, аз рӯи ҳамаи ҳамино мо метавонем ки ҳамин бемориро хулосабандӣ кунем, ташхиси дуруст гузорем ва баъдан ба назди духтури саратоншинос равона созем. Дар он ҷо духтурони саратоншинос бо якчанд таҳлилҳои патогистологии худро доранд.
1: ташхиси худашонро доранд.
2: Албатта.
0: Саломат бошед. Хуб, ҳоло коргардон ба мо ишора дорад, нашри ахбор пешниҳоди шунавандагон мегардад, баъдан боз суҳбатро идома медиҳем.
3: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф субҳи имрӯз эълон кардааст, ки ёддошти тафоҳум байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон аз ҷониби роҳбарони ҳар ду кишвар ба таври электронӣ имзо шуда ва он фавран эътибор пайдо кардааст. Ба иттилои BBC, ёддошти тафоҳуми 60 рӯза қатъи амалиёти ҷангӣ дар ҳама ҷабҳаҳо, аз ҷумла Лубнон, бекор кардани таҳримҳо алайҳи Теҳрон ва таъсиси фонд барои барқарорсозии Эронро талаб мекунад. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
4: Сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф дар платформаи шабакаҳои иҷтимоии X навиштааст, ки ёддошти тафоҳум аз ҷониби президентҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон имзо шуда, аз ҷониби ӯ ҳамчунин миёнаро тасдиқ шудааст. Имзои созишнома миёни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон аз ҷониби ҳар ду кишвар як имтиёзи бузург аст, чунин андеша доранд коршиносон. Сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф, ки дар бастани созишнома мусоидат карда буд, дар мусоҳибаи онлайнӣ гуфтааст, ки созишномаи аввалия барои хотима додан ба ҷанг фавран пас аз имзои он аз ҷониби роҳбарони ҳар ду кишвар эътибор пайдо мекунад. Дар иртибот ба ин, дирӯз мақомоти маъмурияти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рӯзноманигоронро дар ҷараёни ҷаласаи G7 дар Эвиан ҷамъ оварда, матни ёддошти 14 бандиро ба онҳо хонданд, хабар медиҳад BBC. Ба маълумоти манба, мақомоти Амрико пас аз пешниҳоди ёддошт ба рӯзноманигорон таъкид карданд, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ҳеҷ чиз водор намекунад ва татбиқи муқаррароти он аз рафтори Эрон вобаста хоҳад буд. Ғайр аз ин, дар мавриди фонди 300 миллиард доллар онҳо ҳисор доштанд, ки Иёлоти Муттаҳида барои самгузорӣ дар он ӯҳдадор нест. Онҳо танҳо ваъда медиҳанд, ки бо шарикони минтақавӣ барои таҳияи нақшаи барқарорсозӣ ва рушди Эрон ба маблағи тақрибан 300 миллиард доллар ҳамкорӣ хоҳанд кард. Созишнома оташбаси эълон шуда дар моҳи апрелро барои 60 рӯзи дигар тамдид мекунад, то ба ҷонибҳо имкон диҳад, ки дар бораи оташбаси доимӣ музокира кунанд. Дар навбати худ Синхуа иттилоъ медиҳад, ки созишнома инчунин қатъи доимии амалиёти ҷангиро пешбинӣ мекунад. хабар медиҳад Associated Press. Инчунин гуфта мешавад, қисми назараси созишнома ин барқарор кардани шароити пеш аз ҷанг, аз ҷумла қатъи амалиёти ҷангӣ, аз навоғоз кардани музокироти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон оид ба барномаи ҳастаии Теҳрон ва бозкунии гулугои Ҳормуз, тибқи лоияи созишномаҳо.

0: ҳоёлоти муттаҳидаи амрико ва созмони милали муттаҳид алайҳи эрон аз ҷумла таҳримҳои марбут ба барномаи силоҳи теҳрон ва поймол кардани ҳуқуқи инсон ҳамвор мекунад, гарчанде ки дар он гуфта мешавад ҷадвали ин кор бадтар мувофиқа карда мешавад. Ба гуфтаи сарвазири покистон Шаҳбоз Шариф, ёддошти тафоҳуми Исломобод пешбинӣ мекунад, ки эрон фавран гулугои Ҳормузро мекушояд, дар ҳоле ки иёлоти муттаҳида ҳамчун қадами аввал пас аз татбиқи созишнома муосираи баҳриро бекор мекунад. ӯ гуфтааст, имзои ин ҳуҷҷат дар сатҳои ёли ҳукуматҳои мутақобил аз садоқати ҳар ду ҷонибро ба ҳалли дипломатии низо нишон медиҳад. Шаҳбоз Шариф афзудааст, ки Покистон бо дастгирии Қатар 19 июн дар Швейтсария маросими расмӣ барои қайд кардани ин созишнома ва оғози музокироти сатҳи техникӣ байни ду тараф баргузор мекунад. Ӯ инчунин иштироки созандаи раҳбарияти Қатарро қайд кардааст ва саҳми Арабистони Саудӣ, Туркия ва Мисрро дар мусоидат ба бастани ин ҳуҷҷат ситоиш кардааст. Сарвазири Покистон изҳори умедворӣ кардааст, ки ин ёддошт пойдевори мустаҳкаме барои тафоҳуми бештар, эҳтироми мутақобила ва шукуфоии муштарак барои тамоми минтақа хоҳад буд.
1: Анҷоми ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Таърихи Байҳақӣ. Тарихи байҳақӣ асари Абулфазли байҳақӣ Муҳаммад ибни Ҳусайн буда маҷмӯаест, ки аз маълумоти нодири таърихию адабӣ иборат аст. Таҳия кунандаи китоб муаллифи муқаддима ва феҳристҳо Сайфуллоҳи Муллоҷон буда муҳаррири масъули китоб Обид Шукурзода мебошад. Асар зери назари академик Носирҷон Салимзода ба нашр баромадааст. Китоб соли 2014 дар шаҳри Душанбе дар матбаи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 763 саҳифа ва теъдоди 200 нусха ба таб расидааст. Муаллифи таърихи байҳақӣ Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайни Байҳақӣ мебошад. Таърихи Байҳақӣ аслан бо номи таърихи Масъудӣ таълиф шуда, бо исми муаллифи донишманду нуктасанҷаш Байҳақӣ ба таърихи Байҳақӣ шӯҳрат ёфтааст ва ин асар муҳимтарину дақиқтарин китоби таърихӣ ва аз осори камназири насри ниёгон аст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
4: Баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
5: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи Беҳдошт
4: аз радиои Тоҷикистон.
6: шунавандагони азизу гиромӣ, барномаи мустақими Беҳдошт аз радиои Тоҷикистон ин лаҳза идома дорад. Суҳбати имрӯзаи мо дар мавриди пешгирӣ аз бемориҳои ғадуди ширӣ аст ва мутахассисони соҳа дар барномаи мо иштирок доранд. Инҳо ҳавосалӣ ва манзура, табиби амрози занона аз маркази саломатии шаҳри рақами 6 ва ҳамчунин Маҳмадалӣ ва Мусафар аз муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи акушер гинекологӣ ва перинатологии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон Шаҳром Қаландарзода, мутахассис онколог аз беморхонаи марказии саратоншиносии шаҳри Самара, ҳамчунин онколог маммологи клиникаи София дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуб, айни замон мегуфтед, ки кадом намуди ана ҳамин бемориҳои ғадуди ширӣ ба қайд гирифта мешавад, чун шумо дар пажӯҳишгоҳ кор мекунед ва шумо дар кӯмаки аввалияи тиббӣ, яъне ки бо табиби оилавӣ, яъне дар минтақаҳо кор мекунед, бештар аввалан ба шумо муроҷиат мекунед. Хуб, дар марҳилаи аввал мутахассисон имконияти пайдо кардани ана ҳамин бемориро доранд дар марказҳои саломатӣ ва ҳамчунин кадом намуди он имрӯз зиёдтар аст? шунавандагони азиз, бори дигар ёдрас мекунем, ки телефони мо барои тамос 227-16 ва 227-6-20 аст.
7: раҳмати калон. Бештар дар байни бемориҳои ғадуди ширӣ ин мастопатия мебошад, ки тағйироти буфтаи сина бо сабаби гармонӣ ба вуҷуд меояд. Росташа гап занам, агар дар ҳамаи бемориҳои ғадуди ширӣ дар маркази мо дида мешавад. Як гуфта намонам, як сабабе ки ба ин бемориҳо
6: یعنی به
7: گرفتار میشود. این نمکندنی

0: фарзанде ки ба дунё омадагӣ занҳои баъди таваллуд фарзандошона сина наметиҳанд ки гирифтори ҳар хел бемориҳои ғадуди ширин мебошад. Бинобар ин ки вақте ки зани ҳомила кӯдакашро сина наметиҳад, дар ғадуди ширин манин ҳуҷайраҳои ба тоҷикӣ мегӯянд мутатсия, ҳуҷайраҳо ва бофтаҳои эпителие ки дохили шираҳоро мепушонанд, ҳар хел гирифтори беморӣ ба вуҷуд меояд. Бинобар ин ҳамин баъди таваллуд ҳар як зан бояд албатта
1: бояд ба фарзандони худ
0: ва фарзандони
1: шири табии модар
0: албатта
1: як барномаҳои калон ҳаҷми давлатӣ ҳам буд дар ин маврид дар бораи муҳияти ғизои шири модар ва мо инҷо каме ёдрас шудем акнун ки яке аз омилҳои асосие ки имрӯз анаҳамин занҳо ба ин беморӣ гирифтор мешаванд анаҳамин аз синамаконӣ дасткашидани модарон аст ва ҳам барои дар оянда ба насли оянда дар инкишофи ҷисмониву рӯҳии кӯдак халал ворид мекунад ва ҳам метавонад ки саломатии худро аз даст диҳад. Барои ҳамин ҳам аз ғизоҳои сунъӣ истифода набурда албатта ба агар ба шири масалан модар фаро гирифта шавад он фарзандо боварӣ дорем ки фарзандони хуб тарбия меёбад.
0: Модари солим, фарзандони солим.
1: Бале. Мусафар, ягон иловаи доред?
2: Ташаккури зиёд, муаллима. Чӣ хеле ки манзура қайд намуданд, имрӯз яке аз сабабҳои асосие ки ба ин беморӣ гирифтор мешаванд занон намаконидани шири сина ба худи тифлон аст ки ин ба зарари худи ҳамон модар оварда мерасонад. Яъне ки модар дар оянда ба бемориҳои гуногуни пеш аз саратонӣ ва баъди саратонӣ мумкин гирифтор шаванд. Инчунин дар тиби муосир, яъне ки ҳозира, қайд кардан зарур аст ки бештари занҳо ҳозир ҷарроҳиҳои пластикӣ мегузаронанд дар ғадудҳои ширӣ, ки ин ҳам сабаби намаконидани онҳо бо шири сина ба тифлони худ мебошад. Мақсади асосии пешгирии ҳамин бемориҳо ва табобати онҳо кам намудани миқдори исқоти ҳамл мебошад, ки инам сабаби тағиротҳои гормоналӣ дар организм шуда метавонад. Бояд зан ҳарчи бештар маводҳои контрацептивӣ истифода барад, ки ҳомиладор аввалаш ки нашавад, агар нахоҳад. Баъд боз сабабҳо сари вақт табобат намудани бемориҳои музмини занона, инчунин сари вақт табобат намудани бемориҳои эндокринологӣ ва сари вақт табобат намудани бемориҳое ҳаст. Ҳамин мастопатия на танҳо дар занҳои сину соли репродуктив, балки дар занҳои сину соли менопауза ва постменопауза меган даи давраҳоям шуда метавонад. Яъне ки занҳои сину солашон аз 49 сола боло, инам сабаб шуда метавонад. Мақсади асосии мо сари вақт муайян намудани ҳамин беморӣ дар он аст, ки ташхиси дуруст гузошта шавад, равонасозии ҳаму бемор ба муассисаи таъиншуда дуруст бошад ва инчунин як хуб мешуд ки ҳамин духтурони амрози занона ҳамкорӣ менамуданд бо духтурони саратоншинос ва духтурони бемориҳои эндокринологӣ, ки дар натиҷа мо метавонем дар ҷамъият миқдори ҳамин бемориро кам намуде. Мақсади ҷамъ омадану суҳбат намудани мо дар ин барнома дар он аст, ки мо бояд сатҳи ҳамин бемориро паст созем ва фаҳмондадиҳӣ бар заноне ки масалан қобилияти маълумоти олӣ надоранд, мо метавонем ба онҳо фаҳмондадиҳиро гузаронем
1: ки нисбати солимии худ бетараф намуд.
2: Албатта.
1: Саломат бошед. Хуб, дар тамоми ҷаҳон, дар тамоми дунё ин беморӣ ба қайд гирифта мешавад, чун мутаассифона дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки ин беморӣ ҷои
2: дуюмро ишғол мекунад. Дар байни бемориҳои саратонӣ, бемориҳои саратони ғадуди ширӣ ҷои дуюмро ишғол мекунад. در جای یکم بیماری سرطان
1: اول با خود من این استاتستیکی که گرفتم جای اول با میگوید در جای اول قرار دارد و همه ساله در حدود جمهوری تاجیکستان 1,000,000 نفر و در خطا در جمهوری تاجیکستان بیش از 400 نفر زن با سرطان غدد شیر به قید گرفته می شود. البته این در سن سالی تا 45 ساله این بسیار یک وای است، یک چی میگن عددی بسیار کلون است. بله، یعنی که نگرانی تمامی صحه تندرستی به اون رمونه گردیده است که مثلا این قدر این بیماری زیاد شده رفته استوده است. و اگر ما سری وقت تشخیص نگذارانیم، سری وقت به تبابت فرا نگیریم. خب این سرطان غدد شیری چگونه بیماری است و در کدام حالت ها انسان به این گرفتار می شود؟ چون ما در باره بیماری غدد شیری گفتیم، اکنون یعنی عاقبت اون به سرطان غدد شیری که امروز یعنی یک مسئله روز است، می خواستیم که از شهرام جان بپرسیم که اون کس متخصص جوان انکولوگ و همچنین چند سال قبل ما صحبت داشتیم، گفتن که من به تاجیکستان برمیگردم چون یک جوانی تاجیک است که در خود کشور روسیه تحصیل کردن، در آنجا موفق گشتن در صحای انا همین انکولوگ مامولوگ، یعنی که اختصاصشان هست و امروز طوری که معرفی کردیم در کلینیکای صفیه که همکاری دارن. البته این همون نقشه هایی هست که به تاجیکستان برگشتنی است. مرحمت از شما شنوید.
3: سلام علیکم بینندگان گرامین، مینداری خورو برای شما محترم ولی من برای تکلیفتون البته چون که شما قید کردید، سه سال پیش من در کنفرانس بین المللی انکولوگ های یورازیا اشتراک داشتم با دکلدی خود. باید قید نمایم که همون روحیه کم قبلی که شما باید دادم که من در نیت هم است که به وطن خود اومده ذره باشد در خلق ملت خود خدمت خود گذارانیم، چون که چون که جناب یالی قد میکنن ما جوانان باید برای آبادی این کشور و این ملت باید سهم خود را گذاریم و بعدا چون که همکسبان ما قید نمودن خوشحالم با شناسایی با این کس ها بهش قید کردن بسیار چیزایی که من نمیدونستم در این سوها، چون که در جمهوری تاجیکستان من هم چون با سفری کاری قرار دارم و باید قید نمود که یکمش ایلوه میکردم به خاطر این که امروز ها همین تیبی موسیر اگر گویم که چون که بسیار زن ها به بیماری این گرفتار می شوند، برای اونها یک ترس و وهم است برای مردم ما.
1: پیش از هم از شنیدن همین
3: البته
1: نام بیماری سرطان، البته
3: این از آن خبر می دید که متاسفانه بسیار شخصانی ما همون از این بیماری و تیبی موسیر خبردار نیستند، چون که امروز شبکه اجتماعی و اینترنت بسیارتر وهمی بسیار به آنها میارنده، همچون در آنجا برآمد ما همچون دکتر طبیب مجبور میشویم که شبکه های خود را بریم، چون که با این شخصیت هایی که شرودی هستن به فریب مردم قرار دارن ما کم ترک برات سکنیم با اینها.
1: البته این هم یک اینوویتی هست، لیکن یک ترغیب، یک مسلحت درست، یک معلومات درست رو برای مردم رسوندن. این است انا همون بزرگی
3: البته امروز ها البته امروز ها ما میتوانیم نه تنها اگر بسیارتر در بسیار ها میدونن که انکولوگ این عمر رو دراز کردن است، نه در امروز ها ما میتوانیم در سوای تیب امروز ها نه تنها بیمار رو مولیجه نماییم سر ما без всякого этого можем и гуфти гапо хама лечение как радикально им конят ха сама им кон ва на тану и мы тамонем ба ин беморо онкопластически жарохия и гзаронем ки зан метавонад зиндаги хушу без бе ягом психологически травма зиндаги худро давом диҳад с тиби мусир ба мо им конято ро медиҳанд ин чуни дар ҷумҳури тоҷикистон ин хел жарохия гзаронда мешавад мо вот дар нақша аст ки солҳои оянд ин ҷарроҳиҳоро гузаронем бо дастгирӣ бевоситаи соҳаи тандурустӣ ва клиникаи сафия. ва имрӯза мақсади мо табибон бояд ин аст ки мо пешгирӣ намоем барои ҳар як табиб
1: хуб пешгирӣ аз ин бемориҳо ҳаст
3: оилаи солим инчунин модар зан албатта ин шахсияте аст ки беҳад роли калонро мебозад дар ҳар як оила дар ин рӯзҳо ҳаст диспансеризатсия ин мақсаде ки мо бо ҳамкорон маслиҳат кардем ва гуфтанд ки дар тоҷикистон ҳамин чизҳо ҳаста
1: шаҳром ҷон камтарак аз ҳамон хизматрасонии тиббӣ дар ан ҳамон беморхонаи марказӣ саратоншиносии самара мегуфтед ки ҳамин беморӣ вазъияташ чӣ гуна аст
3: бояд карнам як шумо гуфтед ҳамин саратони сина гӯем дар ҳамаи давлатҳо дар ҷои якум истад агар мо гирем дар ҷаҳон ҷаҳони муосир дар байни занҳо ҷои якумро ишғол мекунанд агар мо дар мардум гӯем ин саратони шуш дар занҳо ин саратони сина мутаассифона он авҷ мегирад начунин агар мо ба тарих назар гузаронем 10 сол пешу асри 20 ин бемории занони баъди 50 сола буданд ҳозир ин авҷ гирифтааст дар назди
1: умвадда
3: мутаассифона чӣ хеле ки доктор қайд кардан сабабҳои гирифтори ин сабабҳои гирифтори ин бемориро повторяться намекунем ба кас просто мехостам илова кунам ки дар штоб ҳами ки барои мардуми мо донанд занҳои мо аз синни 39 сола ҳамчун ман онколог мамолог тавсия медиҳам ки то синну 60 метавонанд хотя бори аввал аз синни 39-40 солагӣ як бор маммография гузаронд ин метод диагностика метавонад саратонро дар ҳамон стадияи аввалин марҳила муайян намояд чунки дар маммография мо метавонем ҳамон умузҳое ки майдаак ҳастанд инҳоро дар агар гӯем дар ультразвуковои диагностика инҳоро намебинанд ва дар ҳамон асмотре ки мо мезгарем ин чизи чӣ қадар душвор аст ва занҳое ки бо як чиз дигаро илова кардани ҳастам ки саратони сина метавонад модарзод бошад наследствени ин мутация ген бирсия катор ҳар як зане ки
1: чун мо ин бемориро ирсӣ гуфта метавонем
3: метавонем албатта шахсони агар шунавидагӣ бошед метод анҷелика жоли ин актрисаи амрикоӣ ки ҳама шумо фаҳмида бошед ва як кас модараш хато накунам модар калонаш ки ирсӣ доштанд ва якасам супориданд ва онҳо ҳамчун профилактически мастектомия карданд ки синаҳошон гирифтанд албатта ин наметавонад бошад ҳамчун пешгирии ин беморӣ ва дар тамоми ҷаҳон ин як пешравии шидки на танҳо занҳо баъд ин ҷарроҳиро кунанд а хотя бы инҳо дар гурӯҳи риск фактори риск високого риска что инҳо бояд ҳамавақт дар муолиҷа назорати ҳадди ақал акушер гинекологҳо бошанд ва ҳар сол агар то 40 сола мо гӯем бояд узи гузаранд ҳадди ақал дар як сол як бор ва инчунин барои занҳое ки репродуктивни ба мо як бемор соли гузашта ҳамкас аз ҷумҳурии тоҷикистон буданд ба ман ба федератсияи россия ба муолиҷа омада буданд ин хел буд ки ва як кас дар синни 24-солагӣ таваллуд карданд ва бояд қайд намунам ки бисёртар ин кам ба назар мерасад маститоподобни саратони сина яке аз агрессивни формаи ҳаминҳо мебошад ки бисёр диагностика чӣ қадар душвор аст барои табиб табибони первиши звено, ин терапевт ва акушер гинеколог, ки ин занро муддати ду моҳ ба антибиотик мехостанд табобат намоянд, албатта вақте ки мо саратон, ягон антибиотик ба онҳо муолиҷа карда намешавад. Ва вақте ки он кас ба пеш шумо омаданд, мақсад бо як проблеме мо, ки дар ҷавонон ҳамин саратон авҷи бисёр мегирад, чунки дар ҷавонӣ ҳамаи узвҳо афзоиши быстри рост доранд, авҷ мегиранд, инчунин саратон ҳам ҳамин хел мутаассифона дар он кас уже метастазе, тоест метастазе дар устухонҳояшон буданд, ки албатта барои мо душвор аст табобати ин хел бемориҳо.
1: Дар сари вақт ташхис намешавад, ба духтур муроҷиат намешавад, албатта тибам дигар ноилоҷ мемонад.
3: Мутаассифона, мутаассифона, албатта, но даже дар ҳамин ҳолатҳо тиби муосир метавонад табобат кунад. Чунки ҳаст ҳозир дар тиби муосир таргетни терапия, як намуди химиотерапия мебошад, ки
1: чӣ гуна дастовардҳо ҳаст, масалан чӣ гуна методҳои нави табобат аст дар Федератсияи Русия?
3: Дар Федератсияи Русия мо тамоми тиби муосирро истифода мебарем. Агар мо гӯем барои саратони сина, чуноне ки доктор қай кардан, ин гормональни ҳамин дисбаланс гормонҳо яке аз душмани ҳамин, агар гӯем сина, ин эстроген мебошад, ки ба вуҷуди аз бисёр аз проблемаҳое ки қайд кардан, инҳо метавонанд ба вуҷуд оваранд гиперэстрогене, тоест мақсад ки бисёр ҳамин эстрогенҳо метавонанд афзоиши быструм ростум ҳамин омосҳо пайдо шаванд, омосҳо, ва агар инҳоро пешгирӣ нанамоем, онҳо метавонанд ба саратон шаванд. Ва албатта дар тиби муосир мо ҳамчунон қайд кардан, дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳама ин имкониятҳо ҳаст, чтоби ин чизҳоро гузаронанд, аз муоина гузаронанд. Ва албатта ин табобати бо ҷарроҳӣ, инчунин гормонотерапия, ҳамон гормонҳое ки агар мо гӯем ин гормонозависӣ мебошанд, ин бо яке аз ҳамон прогнозҳое аст ки мо метавонем ин бемориро контролировать кунем. Агар ин гормонозависӣ набошад, мо маҷбур ҳастем химиотерапия гузаронем ин намуди беморонро. Инчунин дар тиби муосир лучевая терапия применяется. Ин албатта дар бисёр ҳозир кишварҳои дунё протонни терапия истифода мебаранд, ки осложнениҳое агар гӯем камтар хубтар, боварӣ дорам ки ҳамин чизҳо метавонад.
1: Хуб, Шаҳромҷон, ҳамин табобати саратони ғадуди ширӣ дар мана шумо робита доред ба Тоҷикистон ва ҳам Федератсияи Русия, чӣ фарқияте дорад табобатҳои масалан худи шаҳри Самара, дар беморхонаи шаҳри Самара ё дар ҷумҳурии Тоҷикистон?
3: Албатта
1: фарқияте дорад табобатҳояш?
3: чун хел ҷавоб метиҳам, ки имрӯз саратоншиносии ҷумҳурӣ дар ҳамон стадия ҳаст, ки рушд аст. Албатта мо агар ба назар гирем наш республиканский центр дар Душанбе дорои 100 койкае мебошанд барои беморон, центри мо 700 чанд. Албатта ин специализирани центре аст, ки дар он ҷо тамоми хизматрасони саратон.
1: Шаҳромҷон, манзурам дар табобат, масалан дар табобат чӣ гуна дастовардҳо, чӣ гуна навгониҳо аст?
3: Навгониҳо бисёр ҳастанд ва мутаассифона барои ин ҳамон таҷҳизотҳое дар кор аст, ки дар тиби муосир баро монанд. камтарак бо корҳои инҳо ман шинос нестам, шояд ман гӯям ки ҳамин чизҳо нест, мумкин дар ин ҷо бошад, мо дургӯшем. Барои ҳамин мо рӯзҳои наздик бо умедворам ки бо роҳбари این онкологический
1: саратон
3: шиноси вохӯрӣ гузаронем. Беҳтарин специалистҳоимо дорем дар ҷумҳури Тоҷикистон. Албатта ин басанда нест ба 10 миллион аҳолии мо. Мо барои ҳамин, чунки бисёр беморон рости гап ба ҷумҳурии Федератсияи Россия мебиёянд барои табобат, мо мехостем ин чиз бароҳмонем дар дохили ҷумҳурии худамон. Барои чи не? Мо фарзанди ин миллат ҳастем, ин қарзи мост. Ва ба қайд гирам, ки дар клиникаи София мо бароҳ мондем, ҳозир таҷҳизоте харидем, ки таҷҳизоти муосир аст барои ки бисёртар ҳамин ба талабот ҷавобгӯ аст, барои тактикаи ҳамин бемориро нағз гузарондан диагностикаи хуб дар кор. Мо трипан биопсия овардем, ки ин яке аз фирмаҳои беҳтарини итолиёӣ дар тамоми ҷаҳониро бароҳ мондааст,
1: яъне барои ташхиси
3: саривақтӣ. Чунки агар ин таҷҳизот бошад, мо метавонем тактикаро беморро ду се бор ҷарроҳӣ накунем, ки албатта ин ҳам аз тарафи ки ҳам занҳо метавонанд чихел гӯям психологически се ҷарроҳӣ гузаронад, албатта ин барои ҳар як инсон аслажниниҳои худро дорад
1: ва барои
3: барқарор кардан ин душвор аст.
1: Чанд этапро, чанд зинаро дар бар мегирад. Албатта ин боз як мавзӯъҳои зиёде ҳаст, ки дар оянда бо
3: суҳбат хоҳем кард.
1: سلامت باشید. یک جوان تشکر برای صحبت، برای تشریفتون به برنامه امروز. البته از صحبت های شما، از مسئولیت های شما، شنوندگان ما برای خود، خصوصا زن های زیبای ما برای خود یک مسئولیت مفید برداشتند. البته در زندگی برای طرز حیات سالم خود استفاده میبرند. همه اون صحبت هایی که امروز پیشنهاد شد، همه اون مسئولیت بود برای طرز حیات سالم، برای زندگی سالمی زنهای ما، برای زیبایی زنهای ما که امروز باید که خوب نگهبانی شوند، خوب خود را احتیاط کنند و البته اگر که خواهش فرزند داشته باشند، در آینده فرزندان سالم را با شیر طبیعی خود تربیه نمایند که آینده یک نسل خوب به دنیا بیاید و فرزندان سالم و صالح داشته باشند. سلامت باشید. بار دیگر کاروی صحبت مسئولیتون تشکر میگویم. شنوندگان عزیز، شما برنامه بهداشت رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید. خیر تا صحبت های بعدی، صحتمند و سعادتمند باشید.
4: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه ایتلوتی اخبار است از رادیو تاجیکستان. در استودیو با خبرها مجیدین سیفی‌الدین، کارگردانی برنامه بهروز کریم‌زاده. دیروز در شهر دوشنبه تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربان منصوری جلسه یکم کمیسیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اوید بن نفوذ و رشد برگزار گردید. در این باره از وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در کاری جلسه دایر به نظامنامه، هدف، وظیفه، وکالت، حقوق و عهده‌داری ها، تطبیق کار و هیئت، لایحه پیشکی خریطه راه کمیسیا برای سال 2026، دوره منبعده و تطبیق تکمیلی منبعده آن معلومات داده شد. امروز در مرکز نمایشگاه بین المللی دوشنبه اکسپو، نمایشگاه بین المللی مالها و خدمات رسانی ها برای سلامتی و زیبایی آغاز گردید. نمایشگاه با ابتکار پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده برای معرفی اقتدارها و امکانات های جمهوری در عرصه بین المللی، جلب بیشتری سرمایه گذاری و رشد همکاری های دو جانبه با کشورهای اشتراکچی روانه گردیده است. همکارمان سروینازی سیدعلی از برگزاری این نمایشگاه گزارشی مفصل می دهد.
5: در نمایشگاه زیاده از 60 شرکت وطنی و خارجی از فدراسیای روسیه، جمهوری های پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران اشتراک نموده، محصولات، تجهیزات، تکنولوژی و خدمات رسانی های خود را پیشنهاد اشتراکچیان نمودند. در این باره فرهاد شاه رحمان علی زاده، رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان، ضمن مراسم افتتاح نمایشگاه خبر داده، گفت که در نمایشگاه شرایط مساعد برای گفت و شنید صاحب کاران و пайдо кардани шарикони нави рушд фароҳам оварда шудааст.
6: Итминон дорем, ки намоишгоҳи мазкур ба як майдони муассири мубодилаи таҷриба, дониш ва технологияи пешрафта табдил ёфта, барои таҳкими робитаҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ, рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ миёни кишварҳои иштирокунанда мусоидат хоҳад намуд.
5: Ҳамчунин дар маросими ифтитиҳои намоишгоҳ намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, намоянда аз вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат суханронӣ карда, вобаста ба рушди соҳаи тандурустӣ дар самти зебоӣ маълумот доданд. Нодирҷон Собиров, намояндаи интернет-дорухонаи Саломат, зимни суҳбат ба мо гуфт, ки ҳама маводҳои дорувории дорухонаи Саломат дорои сертификат буда, имрӯз 26 дорухона дорад ва ба муштариёнаш машваратҳои ройгон оиди доруҳо низ пешниҳод мекунад.
7: Шабакаҳои дорухонаҳои Саломат инновационӣ буда, ҳар як доруҳое, ки дар дорухонаҳои мо аст, дорои сертификат буда. Фармацевтони мо ҳар моҳ аз аттестатсия мегузаранд, чунки мо хизматрасони консультатсияи ройгон дорем, ки ҳар як фармацевти мо ройгон ба мизоҷони мо кӯмак мекунанд, яъне рӯйхатҳои онҳоро мехонанд, тавсия медиҳанд, оё ин дору мумкин аст ё не, агар мумкин набошад, аналоги онро пешниҳод мекунанд.
5: Намоишгоҳ ба иштирокчиён имконият дод, то бо ширкатҳо маҳсулоти онҳо ва техникаи муосири соҳаи тандурустӣ шинос гардида, барои саломатӣ ва зебогии худ аз онҳо истифода намоянд. Заҳро Забеҳӣ табиб аз Маркази байналмилалии тиббии Душанбе мебошад. Ӯ ин марказро дар намоишгоҳ намояндагӣ карда, оид ба хизматрасониҳояш ба иштирокчиён маълумот медиҳад.
8: Намоишгоҳам рӯз аввалш бисёр истиқбол шуда. Ман хеле хушҳолам, ки миён суол мепурсанд, дунбол огоҳиан, дунбол дониш биштариан. Умедворам, ки равобит беҳтари байни бахши дармон ва мардум иҷод беша, огоҳӣ иҷод بشه، مردم دنبال پیشگیری باشن و پیشگیری رو مقدم بدونن به درمان و نمایشگاه های اینچنینی باعث ارتقاء سطح بهداشت جامعه بشه.
5: یادآور میشویم که نمایشگاه تا 20 ایونی سال روان ادامه کرده، در روز آخری آن سروزیر جمهوری تاجیکستان و سروزیر جمهوری گرجستان قرار است اشتراک کنند و این برای تقویت بیشتری همکاری ها میان دولت های اشتراکچی زمینه خواهد گذاشت. سروینوزی سیدالی، رادیوی تاجیکستان.
4: در اخیر توجه نمایید به وضع پرای و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیاد متخصصی پیشبری پیشگویی شعبه اطلاعاتی اگنتی آب و هواشناسی کشور نکنامی تبرک.
9: موافق پیشگویی ها در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، باران کوتاه مدت باریده، احتمالا رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا شبانه 20-22 درجه گرم، روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم. در ناحیه های دامنکوی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 16-21 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت در بلندی های زیاده از 3000 متر از سطح بحر برف می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 35 درجه گرم، روزانه 11-16 درجه گرم می شود.
4: شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
10: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
11: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
12: Оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
13: Оҳанги ҷавонӣ саҳфаи аз даврони тиллои умри инсонҳост.
12: Оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
13: Чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз ва дӯстдорони олами зебои мусиқӣ. Барномаи навбатии оҳанги ҷавонӣ ба ҳар яки шумо файзу сафо, рӯҳи болида ва лаҳзаҳои фарабахш таманно дорад. ҷавонӣ фасли орзуҳост, фасли дилбохтагӣ ба зиндагӣ, фасли суруд, фасли меҳру вафо ва айёмест ки ҳар нафаси он бо оҳанг, бо умед ва бо ормонҳои рангин ҳамқадам аст. Маҳз дар ҷавонӣ инсон ба зиндагӣ бо чашми пур аз нур менигарад, дӯст медорад, меофарад ва бо садои қалби худ суруди зиндагиро месарояд. имрӯз дар барномаи оҳанги ҷавонӣ мо аз фаъолияти ҳунарманде маълумот медиҳем ки бо садои ширину ҳунари волояш солҳои зиёд дар дилҳои дӯстдорони санъати тоҷик ҷой гирифтааст сухан аз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарояндаи мумтоз қобилҷон зарифов меравад

шунавандагони гиромӣ, ҳар оҳанги дилнишин метавонад моро ба солҳои ҷавонӣ барад, ба он рӯзҳое, ки дил пур аз муҳаббат буд, ба он шомҳое, ки сурудҳо ранги дигар доштанд, ва ба он лаҳзаҳое, ки ҳама чиз зебо менамуд. Шояд аз ҳамин хотир аст, ки сурудҳои самимии Қобилҷон Зарифов дар дилҳо ҷой гирифтанд. Таронаҳои ноошно, ёрат мешам, хуршеди дурахшон, гул овардам, ҳавои ишқ, зулфи ту, ҷон модарам, саври гул ба лаҳзаҳои ширини зиндагӣ мебаранд ва қалбҳоро саршор аз муҳаббат месозанд.

0: ҳамин буд барномаи навбатии оҳанги ҷавонӣ, ки имрӯз дар фазои гарму самимӣ аз ҷавонӣ, ин фасли зебои зиндагӣ ва аз ҳунари волои сарояндаи мумтоз, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Қобилҷон Зарифов ёдовар шудем. Бигзор ҷавонӣ ҳамеша бо суруд, бо меҳр, бо орзуҳои нек ва бо рӯҳи созанда ҳамқадами ҳар яки мо бошад. шунавандагони азиз, ин лаҳза дар хизмати шумо будем. масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Умед Бобоев. то барномаҳои дигар шод бошед. салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. имрӯз дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 дар театри давлатии мусиқии мазҳакавӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ ифтитоҳ мегардад. ҳамчунин дар доираи он форуми байналмилалии имкониятҳои савдо ва сармоягузорӣ ва дурнамои ҳамкорӣ баргузор мешавад. ҳадафи намоишгоҳ дастгирии савдои байналмилалӣ ба ламбардоштани нерӯи содиротӣ, тавсияи ҳамкории судманд бо давлатҳои хориҷии дуру наздик, ҷалби сармоя, воридсозии технологияи нав, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳо минтақа ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ мебошад. директори осорхонаи миллии тоҷикистон Зафаршо Иброҳимзода бо директори осорхонаи миллии Муғулистон Чулун Сампилдондов мулоқот намуд. дар мулоқот масъалаҳои марбут ба таҳким ва густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи осорхонадорӣ баррасӣ гардид. дар ин хусус аз осорхонаи миллии тоҷикистон иттилоъ доданд. дар вохӯрии ҷонибҳо ҳамзамон масъалаҳои марбут ба ҳифз ва муаррифии мероси таърихию фарҳангӣ, ташкили намоишҳои муштарак, табодули таҷрибаи касбӣ, ҳамкории илмӣ, таҳқиқотӣ ва рушди робитаҳои байналмилалии осорхонаҳоро муҳокима намуданд. анҷоми барномаи иттилоотии ахбор
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Рошқалъа рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: дар рӯзҳое ки ҷаҳон зери парчами футбол муттаҳид мешавад, мо муҳимтарин рӯйдодҳоро ба шумо мерасонем. рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аз мавҷи радиои Тоҷикистон. аз пуштаки аввал то лаҳзаи қаҳрамонӣ ҳамроҳи шумо дар рӯзномаи ҷоми ҷаҳон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Саргузашти ман. Маҳатма Ганди ҳамеша манбаи илҳоми ҳазорон ҳазор мардуми дунёст. ин роҳбари абадзиндаи ҳинд ба василаи эҳё кардани бузургтарин катибаҳои ахлоқии фалсафии қадимии ҳинд тавонистааст мактаби муборизаро барои озодӣ таҳти унвони муқовимат бидуни зӯроварӣ ва хушунат бунёд кунад. маҳз ҳамин садоқат ба сухан ва шахси хеш аст ки китоби худнавиштаи зиндагии маҳатма Ганди дар байни катибаҳои дар ин жанр навишташуда ҷойгоҳи хос дорад. ин китоб бо каме таҳрир ба тоҷикӣ баргардонда шудааст, ки нахустин маротиба ба хонандаи тоҷик пешкаш мегардад. китоби саргузашти мани маҳатма Ганди соли 2019 бо тарҷумаи Масъуди Барзӣ дар шаҳри Душанбе зери сарсухани Шоди Муҳаммад Суфизода тариқи нашриёти Эрграф дар ҳаҷми 508 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.
1: хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи Ҷаҳони варзиш

0: Салом дӯстон, салом мухлисон, онҳое ки таваҷҷӯҳ доранд ба рақобатҳои варзишӣ. Бояд бигӯям ки ҳафтаи охир воқеан фазои варзиши дохили Тоҷикистон ва ҳамчунин берун аз он молумоли рақобатҳое ҳаст ки ҳама ғайри интизор, ҳама интизораш будем. Хуб, рақобатҳои UFC алакай сипарӣ шуданд ва мо дар раванди баргузории рақобатҳои ҷоми ҷаҳон ҳастем, ки мутаассифона ба вақти соати мо ҳарчанд номувофиқ аст, вале аксарияти мухлисон зиндадорӣ карда шаб, яъне ки шаб зиндадорӣ карда якҷоя рақобатҳои футболи ҷоми ҷаҳонро тамошо мекунанд. Вале сараввал мо аз варзиши дохил ҳарф мезанем, чунки дар Тоҷикистон ҳам дар майдонҳои тоҷик, ҳамчунин дар минбарҳо, дар дохили торҳо мусобиқаҳое баргузор мешавад ки воқеан бояд дар мавридаш ҳарф занем, мухлисони хеле зиёд ҳам доранд.
1: Бале, дуруд Сомони азиз, воқеан ҳам хабарҳои варзишии дохили кишвар зиёданд ва пеш аз оне ки мо ба соҳаи ҷаҳонӣ албатта қадам занем, чӣ тавре Фирдавс ҳам ишора кард, нахуст аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем ва баъдан ба ҷаҳон меравем. ва дар Тоҷикистон албатта як хабари муҳими футболиён аст ки сар аз пагго бозиҳои ҷавобии ҷоми Тоҷикистон ҳам Фирдавс доир мешаванд ва инҷо ба қавли интрига дар бисёре аз бозиҳо вуҷуд дорад. масалан агар инҷо ман аз шумо суол кунам Фирдавс, ки клуби марказии варзиши артиш муқобили панҷшер дар майдони худ ба пирӯзӣ расида натавонист, шумо ки бевосита барномаи фат доред, инъикосгари лигаи аввал ҳастед, бубинед панҷшер бо як зуру тавон тавонист ки асосан бозингари беҳтарини дидор дарвозабон шуда буд ва албатта маълум ки онҷо дарвозабон корномаи хуб нишон дод. хуб дар рақобати ҷавобӣ шумо ҳамчун ба қавли то ҷои намояндаи лига аввал бовар доред ки панҷшер метавонад ба марҳилаи дигар гузарад дар майдони худ, аниқтараш дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ неву, балки дар майдони марказии шаҳри бохтар тавонад ки ба қавли сенсатсия кунад.
0: гап сар ин аст ки дастаи панҷшер ҳамин мавсим аз лигаи олӣ омад ва алакай медонад ки дар муқобили дастаҳои лигаи олӣ чӣ гуна рақобат кунад, яъне ки таҷриба дорад дар лигаи олӣ, махсусан дар муқобили дастаи клуби маркази варзиш артиш ҳам бозӣ карда буд дар мавсими гузашта ва дар бозии аввал ғайри интизор ин рақобат дастаи клуби маркази варзиши артиш натонист ки ғалаба ба даст биёрад
1: ва натонист гол занад,
0: сифр бар сифр анҷом ёфт. ба ҳар ҳол фикр мекунам ки ин аз худи дастаи кемева вобастагӣ дорад, чунки мо медонем ки дар ду се бозии охир андак мушкилиҳо дар рақобатҳо, яъне ки дар майдон аз ҷониби дастаи кемева мушоҳида карда мешавад, ин мушкилиҳои кадрӣ аст. вале дастаи панҷшер ҳам бояд нодида нагирем, чунки дар лигаи якум яке аз дастаҳое ба ҳисоб меравад ки дар ҳамаи бозиҳо ба сифати фаворит ба майдон медарояд ва бояд бигӯям ки дар қатори дастаҳои сарои камар ва ҳамчунин дастаи ҳулбук, дастаи панҷшер яке аз дастаҳои пурқувати лигаи якум ба ҳисоб меравад. аз ин хотир дар бозии ҷавобӣ ман ҳарчанд шонси дастаи панҷшерро камтар медиҳам, вале ба ҳар ҳол дастаи кемева фаворит барои ман аст. ман фикр мекунам ки дастаи кемева дар ин рақобат метавонад ғалаба карда.
1: ва ин дидорам рӯзи 19 июн соати 18 дар варзишгоҳи марказии шаҳри Бохтар доир мешавад. валакин дар ҷуфти дигари алакай интрига ба қавле тамом шудааст. онҷо парвоз бозам дастаи собиқи лигаи аввал тавонист ки бар муқобили Сомон зафар ёбад бо ҳисоби 4-1 мазарат мехоҳем ва инҷо албатта дигар ҷои гапам агар монда бошад кам аст. валакин бубинед дар масъалаи дигар гап ин аст ки байни дастаҳои эсхата ва регартадаза мусовии 0-0 ба қайд гирифта шуд дар Талко Арена ва Фирдавс, агар ки мо як пешгӯи кӯтоҳи инфиродӣ карда бошем, магар ки регартадаз барандаи ҷоми Тоҷикистон, барандаи феълии суперҷоми Тоҷикистон қудрату тавон дорад ки дар лаби дарёи сир дар сафар тавонад ки ба марҳилаи дигари ҷоми Тоҷикистон қадам гузорад. айни ҳол ёдовар мешавем ки регартадас баъди шикаст додани Истиқлол яке аз дастоест ки дастаи қавӣ, қудратманд ва зеботарин бозиро дар лигаи олӣ нишон медиҳад.
0: бале бале, дар бозии муқобили кемева ҳам бозии хуб нишон дода буданд шогирдони Алишер Тухтаев ва бояд бигӯям ки дар рақобати ҷавобӣ дар муқобили эсхата боз ҳам мисли оне ки ман кемеваро дар ин ҷо фаворит донистам дар бозии қаблӣ ва дар ин бозӣ ман дастаи регарро яъне ки муддаи асосӣ мешумурам, чунки он низом, он ҳайати кадри, он ҳайати футболбозоне ки дар бозиҳои охир ба майдон мебарорад, сармураббии дастаи регартада аст, воқеан аз ҳамон нақша, аз ҳамон тактикаи хоссае ки худи Алишер Тухтаев дорад, бозингарон инро хуб эҳсос карда истоданд ва фикр мекунам ки на танҳо дастаи Схата, балки дар муқобили Дилхо, дастае ки дар лигаи олӣ бозӣ мекунанд, дар муқобили Регар Тадаз фикр мекунам ки шонси яъне ки хеле мушкил меафтад барои онҳо ғалаба кардан. Ман фикр мекунам ки ҳамчун фаворит дастаи Регар Тадаз ба шимоли кишвар меравад ва онҷо ғалаба ба даст меорад. Ҳарчанд футболро бояд пешгӯӣ 100% гуфтан муҳим нест, ки мумкин нест ки албатта ки кадом даста дар инҷо ҳатман ғолиб мебарояд, вале ба ҳар ҳол фаворит дастаи Регар Тадаз аст.
1: ва ҳамчунин дербии хатлон замин ҳам доир мешавад. ду ҷуфти дигар бояд ки мо канор наравем аз ин пешгӯи ин бозиҳо. бубинед ҳосилот бар муқобили Равшан, дербии гарми хатлон замин, ду дастае ки мухолисони сершумор доранд ва натиҷаи нахусти рақобат 2-2 ва бубинед ҳосилот яке аз дастаҳои беҳтарини ин лигаи олӣ, дастае ки бисёр дастаҳои топро шикаст дод. Равшан баръакс баъди дучоршавӣ дар оғози мавсим бо мушкилӣ черешев ба қавли то ҷое боз ҳам мушкилотро бартараф кард. хуб аз ин ҷуфт интуиция ё ба қавли гувоҳи дил чӣ мегӯяд, кадом дастаи сермухлиси вилояти Хатлон ба даври чоракниҳои ҷоми тоҷикистон меравад?
0: ин бозиро мо ба шомили бозиҳои марказӣ, яъне ки аз бозиҳои асосӣ шомил кардам ва бояд бигӯям ки рақобати ин дастаҳо ҳамавақт пешгӯӣ нашаванда буд ва барои ман ҳам пешгӯӣ нашаванда мемонад. вале он мушкилие ки дастаи Равшан дар бозиҳои охир нишон медиҳад, дар ҷадвали мусобиқа ҳамон қадар аҳволи хуб надоранд. ман фикр мекунам ки онҳо дар муқобили ҳосилот азият мекашанд ва агар ҳосилот ҳамон арсенали асосии арсенали бузурги худро истифода бурда тонад, ҳатман дар муқобили Равшан ғалаба ба даст мебиёрад.
1: ва ҷуфти охирин ки рӯзи 21 июн дар доираи бозии ҷавобӣ ба ҳам мебиёянд, соати 7 Истиқлол бар муқобили Хуҷанд. бубинед дар бозии нахуст Хуҷанд бо ҳисоби 3-1 зафар ёфт, валекин дар бозии ҷавобӣ ҳарчанд ки Черевченко ҳам ба қавли Левченко дақиқтараш Виталий Левченко бо Истиқлол, чун пешин Истиқлол сароғози мавсими ин мавсим ҳам дучори мушкилот аст, бубинед хол аз даст дод, дар суперҷом аз Регар шикаст худ, баъдан дар сафар аз Хуҷанд бо ҳисоби 3-1 шикаст худ. хуб тақдири ҷоми тоҷикистон чӣ мешавад? Истиқлол қудрати камбек карданро дорад? оё ки Хуҷанд дар остонаи 50-солагии худ метавонад бо виқор он натиҷаро дифоъ кунад ва ба марҳилаи дигар равад?
0: бозии Истиқлол ва Хуҷанд воқеан бозии элита аст. дар ин бозӣ ҳар чӣ шуданаш мумкин аст, вале ман ба камбекҳо ё худ ба баргаштҳои дастаи Истиқлол ҳамавақт бовар доштам, вале дар муқобили Хуҷанд ин корро карда метавонанд ё намедонам. вале ман мехоҳам ки андешаи туро фаҳмида бошам, чунки то ҳам то ҷое маълумот доранд таваҷҷуҳи хоса дорӣ ба рақобатҳое ки баргузор мешаванд. метавонад Истиқлол баргашта?
1: бовар кунед инҷо мушкил аст гуфтан, вобаста бо оне ки онҷо гап сари мушкилоти худи Истиқлол меравад. албатта ки метавон гуфт ки Хуҷандам дар остонаи ҷашни 50-солагии худ легионерони пурқудратро сарҷам намуд, дар ҳоле ки баръакс легионерони Истиқлол умуман ба қавли маҳаллӣ агар гирем аззашон нест мегӯем, хато накунем. онҷо Левченко ҳам дучори як мушкил аз лиҳози натиҷавӣ шудааст ва албатта ки барои Истиқлол мудом дар хона он камбек карда метавонист қаҳрамони феълӣ. валекин инҷо ман имкониятҳои ҳарду дастаро 50-50 арзобӣ мекунам. метавон гуфт ки он камбек карда метавонад, вале ҳамзамон метавон гуфт ки Хуҷанд агар ки то ҷои қаҳрамонӣ дар лигаи олӣ ба қавли ғайриимкон ҳам ба назар расад, валекин таърихи ҷоми тоҷикистон онҳо метавонанд дар ҳамин ҷашни 50-солагии худ бо ҷоиза мавсимро ҷамъбас кунанд ва барояшон имкони хуб ҳам аст.
0: имконияти хуб аст, бале. хуб футбол дар тоҷикистон воқеан ба як қадами устувори худро мегузорад ва бояд бигӯям ки бозиҳои ҷоми тоҷикистон, ҳамчунин лигаи олӣ ва лигаи якуми тоҷикистон ҳам, ҳатто мусобиқаҳои хурде ки дар гӯшаву канори мамлакат баргузор мешаванд, масалан яке аз мусобиқаҳо мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе аст, ки аз миёни корхонаву ташкилотҳои давлатӣ баргузор мешаванд дар шаҳри Душанбе. дастаҳо хеле зиёд ҳастанд барои ба даст овардани унвони чемпионӣ дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе мубориза мебаранд. дар он ҷо ҳам рақобатҳо хеле хуб баргузор мешавад миёни корхонаву ташкилотҳо. аз ин бозиҳо хабар дорӣ?
1: бале, воқеан ҳам Фирдавс бисёр ба маврид қайд кардед. онҷо ҷоми раиси шаҳри Душанбе оиди футболи хурд ҳар сола чун анъана аллакай میونی نزدیکی 100 دستای موسسه و کارخانه های گوناگون پایتخت دایر می شود. اونجا کارخانه های دولتی هم هستند، بسیار از موسسه های دولتی برای ترخیبی طرز حیات سالم عمرگردانی ورزش رقم اول به میدان رقابت می پردازند. و سالهای اخیر چند سال قبل، هرچند که همکاران ما این سالو هم انعکاس میکنند رفتی رقابت ها رو، ما چند سال پیش خود هم من و تو از جمله این کسگری این خوابت ها بودیم و دیدیم که فوریت ها از جمله دستای وویلان، دستای دینامو، دستای حکومت شهر دوشنبه از فوریت هایی بودند که بلاخره در مقام های افتخاری قرار گرفتند. و امسال نیز رقابت ها همین خیل رنگین صورت میگرند با اشتراک مخلصان سر شمار. و همزمان با استفاده از فرصت باید گفت که آنجا در مکان آن میدانچه ورزشی که این مسابقه دویر می شود، در همون سه میدانچه ورزشی واقع در ورزشگاه مرکزی، آنجا همچنین در کوخ المپ امروز یک بازی دیگری الیتا با قول یک بازی دیگری شدید در فوتزال، در چمپیونت فوتزال ما دویر می شود در سری آ. و استقلال با سورو کمپانیا با میدان می باید ببینید چگونه چند روز پیش خودی سپارو شکست دادی سورو کمپانیا، در حالی که ببینید در موسم قبلی در همه بازی های مرحله تورزنه و مرحله پلی آف سپر هیچ باخته نداشت و با نتیجه 100 فایز البته مرحله مقدماتی را جنباز کرد. ولیکن استقلال آن موسم قبلی را در نظر دارم ضعیفتر بود، ولی این موسم علاقه استقلال ببینید حملواری منتخبی وینزوئلا رو شامل تیم کرد. وقتی که گپ سر چونی ترانسفر های توپ می رود، البته که استقلال هم قوی شده است و بازگشت الکساندر زبیرادزه مربی گرجی به استقلال خود از خود گوایان است که استقلال این موسم آمادگی کلی می بیند. و فردوس، می خواستیم یک سوال اندیشه شما رو بفهمیم که آیا سورو کمپانیا بعد از الهام گیری بعد پیروزی بر سپر می تواند مقابل استقلال هم در کوخ المپ از پیروزی خود استقبال بگیرد؟
0: وقتی که تای چند موسم اخیر دستاوی سپار و سورو واقعا با یک رقابت اونها با یک کلاسیکوی داخلی فوتزال تاجیکستان تبدیل یافته است، وقتی که در چنین بازی غلبه و دست میبرن البته که انگیزه زیادتر میدهد. و باید بگم که دستای سورو هم نوبسته از اونه که مشکلی خاصت داشتن در موسم گذشته و در موسم این سال هم کم کم مشاهده میشد، ولی به هر حال وقتی که اونها بازی همون از روی نقشه گذشته خود میروند واقعا اونها دست بالا میشوند. ولی در مقابل استقلال که این سال اکنون یکی از دستای قوی ترین گردیده است در فضای فوتبال تاجیکستان، فکر میکنم که این بازی یکی از بازی های پر احساس پر شدت میشود و چیز گفتن نمیتونم، شاید 50-50 باشد.
1: پیشگویی من چنین است که وقتی که من خود از پیش در کوخ المپ بازی سورو و سپر دیدم، آن برزیلیانی که این موسم در صف سورو برآمد میکنند واقعا هم بازی آنها دقت جلب کننده است. همچنین دروازه‌بان ایرانی دسته سورو هم پس از گزارش نوردین جابوروف به دسته قرقیزی البته از خود مهارت خاصی نشان داد و میتوان گفت که سورو فاوریتم به نظر میرسد و آنها باید که مقام فاوریتی خود را در این بازی هم البته که نشان دهند. و البته بعد آن که ما در مورد فوتبال در ورزش رقم اول در تاجیکستان و همچنین فوتزال چمپیونات سوپر لیگ زیاد حرف زدیم، باید میگذاریم به ورزش های دیگری که هفته قبلی واقعا هم از رویدادهای مهمترین هفته ورزش در تاجیکستان و جهان گردیدند و یکی از چنین سبقت های خود مسابقه هایی که دایر گردید رویدادهای ورزشی که هفته قبلی در عالم ورزشی تاجیکستان بود، این هم برگزاری 15مین چمپیونات آسیایی و کورش بود که قصر تنیس و مجمع ورزشی اوبی مراتب دیگر این چوربینی بزرگ ورزشی را هم علاقه بار دیوم پس از سال 22 قبول کرد و در میان 24 کشورهای اشتراکچی ورزشگران این کشورها واقعا رقابت های سازگار به میان آمد فردوس، و من شخصا در روزی رقابت ها آنجا حضور داشتم و ما امکان داریم که البته با شاریان این نمودی ورزش هم هم صحبت شده باشیم.
0: بله بله، غلیب شو یکی از شاریان
1: سوربان میسایف به نظرم خطا اگر نکنیم با ما در تماس خواهند بود.
0: و البته سوربان میسایف البته یکی از شاریان ورزیدن بگیر می شود در فضای گوشتینی تاجیکستان. او من رقابت های گوشتینی کراش امام بگ تا چند وقتی که در همین دوشنبه برگزار می شود واقعا در سطح اولی برنامویش گذاشته می شود، همچنین نوربرداری طریق تلویزیون پخش مستقیم در سطح لازمه است. ва бояд бигам ки гӯштингирони сатҳи баландтар амалакай ба ин мусобиқа ҳамроҳ мешаванд, аз мамлакатҳои хориҷ ба Тоҷикистон меоянд ва аз ҳама хабари хубаш он аст Имомбек, ки вақте ки мусобиқа тамом мешавад, вақте ки назари онҳоро мо ҳамчун журналист мепурсем, он нафароне ки аз хориҷи кишвар меоянд, онҳо воқеан баҳои баланд медиҳанд дар нисбати баргузории мусобиқа. ва акнун Сорбон бо мо дар тамос бошад агар. Салом Сорбон.
1: Алло, Сорбон, моро мешнавед?
2: Вале.
1: Хуб, Сомони азиз, Сорбон Мисаев ҳастанд дар тамос бо мо, шӯрии гӯштини миллӣ, гӯштнамудҳои варзиши гӯштин дар телевизиони варзиш, рӯзноманигори варзиши Вохханам. бевоста яке аз нафароне буданд ки аз наздик шоҳид шуданд рақобатҳо миёни варзишгарони 24 кишвари қораи осиёро ва Сорбонам нафаре буданд ки бевоста рақобатҳои финалиро ҳам шарҳу тавзеъ доданд. хуб Сорбон, чи аст таассуротҳои умумии шумо дар мавриди оне ки Тоҷикистон шаҳри душанбе маротибаи дуюм чемпионати осиёи кураашро қабул намуд?
2: саломат бошен. аслан бубинед баргузори чунин мусобиқаҳо барои мо чӣ гуна муҳим аст. тафикр мекунем ҳамагон медонанд ки мақсади асосӣ ин муаррифии таъриху фарҳанги кишвар, умуман инфрасохтории соҳа ва меҳмоннавозии мардуми тоҷикро ҳам албатта тавассути чунин мусобиқот нишон медиҳанд, чун ҳар нафаре аз кишварҳои хориҷ ба Тоҷикистон меяд, ба Душанбеи азиз меяд, албатта субот ва оромӣ ва пешрафти кишвари моро мебинад. ин як паҳлуи муҳими мизбонӣ кардани чунин мусобиқаҳои бонуфуз аст ва аз ҷониби дигар бошад мизбонӣ кардани ин гуна мусобиқот ба касбияти варзишгарони мо, ба касбияти паҳлавонони мо заминаи хеле мустаҳкам мегузорад, чун гӯштини кураш шомили бозиҳои осиёӣ аст ва мизбонӣ кардану таҷриба гирифтани паҳлавонони мо хеле ва хеле албатта муҳим ҳам ҳаст. ин чорабинӣ махсусан роҳандозӣ гардидани ин чорабинӣ аз ҷониби роҳбарияти федератсияи гӯштини кураши кишвар воқеан ҳам як иқдоми шоиста буд, чун тарзиш ман баргузори муҳити мусобиқа ташкилӣ хеле дар сатҳи баланд ҳам буд.
1: саломат бошед Сорбон, бисёр ба таври муфассал дар мавриди ҷузъиётҳои умумии мусобиқа ҳам гуфтед. хуб, ман мехостам дар мавриди тарзи баргузори мусобиқа ва ҳамон ба қавли низомнома ё худ регламент ёнам як андешаи худро дошта бошед. бубинед, бархе аз рақобатҳо тариқи системаи даврӣ доир шуданд ва бархе аз онҳо бошад албатта анъанавӣ финалҳо ва ниманиҳои даврҳои ниманиҳои худро доштанд. хуб, чунин формати баргузории мусобиқа то ҷое барои мо шахсан ғайри одӣ ам ба назар мерасед. шумо чӣ гуна қабул кардед?
2: медонед, барости он вазнҳое ки шумораи иштирокчиёнаш хеле кам буд, ба ҳамин хотир тариқи системаи даврӣ сурат гирифт то миёни ҳам рақобат кунад ва беҳтарин баъдан муайян гардад. ин сабаби асосиаш албатта кам будани паҳлавонон дар ҳамон вазнҳо буд ва ин шакли баргузорӣ ҳам фикр мекунам чандон он қадар хуб ҳам нест, чун зиёди паҳлавононе буданд ки аз кишварҳои масалан хориҷ махсусан барои рақобат кардан омаданд, вале аксарияти онҳо ки дар вазнҳояшон масалан нафарони арзанда набуду, нафарони камтаҷриба ва хеле нафарони кам буданд, фикр мекунам он лаззати чемпионати осиёро ҳам ҳис накарданд ва ин гуна сипари шудани масалан системаи даврӣ ки махсусан буд дар вазни бисёртар дар вазни бонувон буд ва дар вазни 120 килограмм ҳам ҳамин гуна ҷараён гирифт, фикр мекунам ки ин шакли баргузорӣ ҳам чандон қобили қабул набуд.
1: бубинед, Тоҷикистонро дар қиёс ба сабқатҳои байнулмилали ҷудо ва гӯштини миллӣ шумораи камтари варзишгарон муаррифгар буданд. онҷо мо 8 варзишгар доштем, 3 духтар ва 8 аз ҳисоби мардон 8 нафар. хуб, аз баромади варзишгарони маҳаллӣ чӣ гуна метавон хулоса барорӣ кард, дар ҳоле ки бубинед мо дар миёни сагин вазнҳо нафарони қаҳрамон ҳам доштем, ҳамчунин ҷоизадорони медали нуқра ва биринҷиро ҳам шоҳид шуда будем.
2: барости чун ҳамагон хеле хуб медонанд ки гӯштини кураш пурра шабоҳат дорад ба گوشتی ملی تاجیکی و هنرنمایی کردن پهلوانان ما در این مسابقات هم البته باید خوب می بود و خوب هم شد. ببینید در روز اول رقابت ها ما یک بار سه مدال طلا در سه وزن به دست آوردیم. مثلا هنرنمایی خیلی خوبی حقداد گلوف، عمر شروف، یاسین بابا کلانوف و البته نوروزی کریمزاد هم با فینال رفت شکست خورد. اگر در مجموع در مورد سوال شما گویم یعنی هنرنمایی پهلوانان محلی نسبت به مسابقات قبلی فکر میکنم در سطح خوب هم بود، خیلی با یک فکر میکنم تیاری جدی بود، چون هر یک رقابت با مثلا تاکتیکا با اصول های بسیار هم جالب از جانب پهلوانان ما اجرا میشد و احساس میشد که آنها میزبان بودن خود رو در سطح درکاری در کردن و هر رقابت رو خیلی جدی میگرفتن. به همین خاطر من فکر میکنم که ببینید عنوان که چمپیونت آسیا است برای منتخب تاجیکستان چهار مدال طلا گرفتن فکر میکنم خیلی دستاورد بزرگ هم هست و اینجا میتونیم که برآمد پهلوانان رو قابل قبول هم ارزیابی کنیم با استثنای بانوان.
1: سلامت باشید. در آخر سوالم چنین است که ببینید ما از برگزاری این چمپیونت آسیا که 15مین بود در امو و دومین که در تاجیکستان دایر می شود یک مرحله مهمی آمادگی ها به بازی آسیایی را که ماه سپتامبر در شهر ناگوی ژاپن دایر می شود در بر گرفت و بسیار از مربیان و ورزشکاران هم در این مورد گفتند. تا کجا می توانیم گفتن ما پس از نتیجه گیری این مسابقه که ورزشکاران ما از نمود کورش به بازی آسیایی می توانند که آماده باشند؟
2: میدونید اینجا گپ سری آن مرود که بسیاری از آن پهلوانان که مخصوصا از ازبکستان که در رشته کورش تجربه خیلی بلند دارند، مثلا اکثر زیادی آنها با دوشنبه نیومدند، به جز این از کشورهای مثلا کره که بیشتر در کورش موفق هستند، پهلوانان همان سرشناسی آنها هم با چمپیونات آسیا نیومدن. و ببینید باز پهلوانان قزاقستانی هم در کورش بسیار خوب هستند. یعنی گفتن ممکن است که اگر ما از جهت شرکت پهلوانان موفق بگیریم در قطعه آسیا مخصوصا در گوشنی کورش فکر میکنم شاید 50 در 50 باشد آمادگی برای اشتراک در بازی های آسیایی، چرا که همه وقت در بازی های آسیایی رقابت پذیری خیلی سخت است. ببینید پهلوانان ما در چمپیونات آسیا مدال طلا میگیرند، اما در بازی های آسیایی که رقابت پذیری بسیار سخت است حتی برای نشان برنجی هم چگونه یعنی دشواری میکشند. من فکر میکنم حالا گفتم کمی مشکل تر میشود که پورا آماده هستم با بازی های آسیایی یا نه، به همین خاطر شاید باز یک مرحله آمادگی هم برای شرکت در بازی های آسیایی در رشته کورش مسئولین هم یکون مشقهای دست جمعی یا دیگر آمادگی های خوب را براه مونند.
1: سلامت باشید زربان، برای شما تشکر میگویم که فرصت خود را جدا کردید و با ما در تماس هم شدید. سلمان عزیز با ما بودن در تماس، روزنامه‌نگار ورزشی و شورای نمودوی گوشتین در تلویزیون ورزش زربان میسایف.
0: بله دوستان عزیز ادامه میدهیم برنامه خود را و باید بگیم که در اینجا ما رقم های تلفن هم داریم، شما میتوانید که با ما پیوست شوید در نسبت اون موضوعی که ما اینجا موردی با

0: Муродали Сайфиев, Фатима Турсунова ва Умар Охунов ва ҳамчунин Меҳрубон Бандишоева аз нафароне ҳастанд ки ба ин мусобиқа сафарбар шуданд ва умед ҳам дорем ки аз он ҷо бо дасти холӣ бар нахоҳанд гашт. ва акнун Имомбек, фикр мекунам агар ҳар нафаре ки моро феълан мешунавад, мо мехоҳем ки дар нисбати рақобатҳои ҷоми ҷаҳон ҳарф зада бошем. чӣ гуфтӣ? аввал ҷоми ҷаҳон ба ё мавзӯи дигар аввал баррасӣ кунем.
1: фикр мекунам мавзӯи ҷоми ҷаҳон ки актуалӣ аст, як мавзӯи дигар ҳам боқӣ мондааст ки аллакай охири ҳафтаи қаблӣ сипарӣ шуд. ин ҳам баргзории UFC 250 Freedom буд ки дар мавриди
0: дар мавриди UFC ҳарф занад.
1: бале, он ҷо ҳам набояд нодида гирифт ва мо ба қавли мо ҳам дар барнома талош мекунем ки интрига дар бар ҷой гузорем ва ин мавзӯи асоситарро ба охиртар, яъне
0: ки як ҷоми ҷаҳон барои дигарон писанд аст дар охир, мисле ки як сарояндаи машҳур дар консертҳо даъват мешавад ба сарояндаҳои на онқадар номдор як 40 нафар аввал месарояд, баъд билохира омада як сарояндаи машҳур 2 нафар, яъне ки 2 сурут мехонад меравад ва ба ҳамин хотир мухлисон ҳам нестанд. ин як ба истилоҳ тактика аст, агар ба забони футболӣ ҳарф занем. хуб, рақобатҳои UFC 250 Freedom баргузор шуданд дар назди кохи сафед, дар он ҷое ки президенти ёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп мешинад, яъне ки утоқи кори ӯ аст. ҳамагон дар мавриди кохи сафед фикр мекунам ки медонанд ва ин ба хотири 250-умин солгарди истиқлолияти мамлакати ёлоти муттаҳидаи амрико буд ва ҳафт рақобат, яъне ки ҳафт ҷуфти рақобатҳо баргузор шуданд ва ҳамаи рақобатҳо шомили бархурдҳои топ дар UFC ҳам буданд. ду рақобати охир рақобати ҷоизавӣ буд, вале рақобатҳои дигар ҳам аз молумоли ситораҳо буд барои ба даст овардани мавқеъ дар радабандӣ, дар рейтинг, дар шомили беҳтаринҳо гардидан ва аз ёшон мубориза бурдан. ва умуман фикр мекунам ки Имомбек, тарзи баргузории ин мусобиқа, рақобатҳо низ хеле ширин буданд ва яке аз чорабиниҳои сол дар фазои ММА ҳам бигем, хато намекунем.
1: бале, воқеан ҳам он карде ки гуфта мешавад бо забони ҳамон размгарон, бо ҳамон забони ширкатҳо, он буд ки бубинед ягон рақобате набуд ки мо бо ҳисобу китоби доваронро шоҳид шуда бошем. кор ба доварон нарасид, тамоми
0: рақобатҳояъне
1: ки ба тариқи нокаут умуман вуҷуд надошт, тариқи нокаут анҷом ёфтанд, ҳамчунин бо усулҳои дигари пеш аз анҷоми раундҳо. ва воқеанам кард чугуна фикр дастам қайд кард, моломоли ситораҳо буд, ҳамчунин ситораҳои санъату кино, фарҳангу собиқадорони таърихи амрико, низомиён, нафароне буданд ки зеб медоданд рафти баромадани варзишгарон ба октагон, рафти рақобатҳоро меҳмонҳои баландпоя ҳам иштирок доштанд ва чӣ барои рақобатҳои ҷоизавӣ, чӣ сар аз рақобатҳои нахуст, он ҷо буданд рақобатҳое, ки воқеан ҳам бештар мухлисони амрикоиро шоду мастур гардонданд, зеро ки амрикоиён билохира дар рӯзи истиқлолияти амрико, дар рӯзи ҷашни зодрӯзи президенташон сухани худро ҳам гуфтанд.
0: бале, хуб, рақобати аввал миёни Диего Лопес ва Стив Гарсия дар вазни ним сабук буд, ки дар он ҷо Диего Лопес яке аз таҷрибадортарин равзгарон дар ташкилоти размии UFC ва ҳамчунин нафари хеле ошно дар миёни фазои ММА ғалабаи навбатии худро дар муқобили Стив Гарсия ба даст овард. ва Бонни Калам аз дар муқобили Кайл Докас як рақобати хеле арзанда нишон дод. ин рақобат дар дивизиони вазни миёна буд, ки дар он ҷо Бонни Кал ғалаба ба даст овард ва ҳамчунин рақобатҳо ҳар яке паси якдигар интригаш ё худ ҷазобияташ баланд шуда рафтан мегирифт. ба рақобати Маурисио Руфи ва Майкл Чандер яке аз рақобатҳои дӯстдоштании ман шуд, чунки Маурисио Руфи яке аз нафароне дар миёни коршиносон уман мухлисони ММА муҳокима мешавад, ки ӯ ояндаи хеле бузург дорад ва дар ин ҷо нишон дод, ки дар муқобили се карат қаҳрамони Беллатор, собиқ қаҳрамони Беллатор Майкл Чандер воқеан як рақобати арзанда нишон дод ва тавонист, ки бо кулли оморҳо рақиби худро шикаст бидиҳад. рақобати дигар Джош Хокет ва миёни Дерик Люис ва Джош Хокет буд. ин бархурд бошад яке аз рақобатҳои дӯстдоштании Доналд Трамп ҳам ба ҳисоб мерафт, чунки Джош Хокет худаш яке аз нафароне ба ҳисоб меравад дар фазои ММА, ки Доналд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, мухлиси ашадии ин нафар мебошад ва ба мухлиси президент албатта ки арзанда буд, чунки Джош Хокет тавонист, ки Дерик Люиси таҷрибадорро шикаст бидиҳад. Шон Омели ҳам дар муқобили Айман Заҳабӣ ғалаба ба даст овард, яке аз рақобатҳои беҳтарини худро баргузор кард дар тӯли

0: ду соли охир Шон Омели ва ду рақобати ҷоизаӣ буд ки миёни Алекс Парера, Сирил Ган ва Джастин Гэджи ва Илия Тапурия буд. ду рақобати охирро чӣ гуна мардум яъне ки вокуниш нишон доданд, чӣ натиҷа дод ба фикри тӯи Мумбай?
1: Фикр мекунам нафароне ки зидди суханои доимӣ ва фаъолонаи ҳаракатҳои фаъолонаи Тапурия буданд бисёр хурсанд шуданд, шоду масрур баромаданд аз пеши телевизор ва то ҳолам ба фикрам ҷашн мегиранд. Албатта ки Джастин Гэджи ҳам арзандаи камарбандам буд дар рӯзи таърихӣ, дар он карди таърихӣ, нафаре ки аз хурди боз чугуне ки худам ишора кард баъди рақобат мухлис ин рақобатҳои размӣ буд ва фурсатҳои зуди боз талош мекард то ки ба камарбанд расад, ба унвони қаҳрамонӣ расад ва билохира мушаррафам шуд. Албатта заҳмати ӯ подош дод. Сирил Ган ҳамчунин тавр ӯ бубинед вақте ки дар вақти рақобат бо Томас Спинал ам фаъолии хоса нишон дод, ҳатто имкон ам унҷо дошт ки метавонад соҳиби камарбанд шавад. албатта ки камарбанди муваққатиро ӯ дар гузашта ҳам дошта буд, вале инҷо билохира тавонист ки нафаре ки дар ин дивизион ба қавли дебют кард ӯро шикаст диҳад ва ин ду пирӯзӣ мейн ивент ё ки рақобат асосӣ аз ҳама рангинтар буд, аз ҳама ҷолиб ба назар мерасид, тӯлонитар ам албатта давом кард. воқеан ам ба тавр арзанда нафарони ғолиб тавонистанд ки пирӯз шаванд, ҳарчанд ки то ҳол нав Перейра ам Хербдин ро айбдор мекунад барои расондан зарбои мамнӯъ, вале ин алакай ҷуз баҳонаи дигар нест. ӯ натавонист ки таърихро нав кунад, ӯ натавонист ки ба қулаи баландтаринро фатҳ кунад ва сеюмин нахустин нафаре шавад ки дар ин дар намуди мма ки яку як бора се камарбандро дошта бошад.
0: Бале, хуб, дар нисбати рақобати асосӣ миёни Илия Тапурия ва Джастин Гэджи, миёни мухлисон албатта ки гапу овозаҳо ва ҳар кас ба таври худаш як баҳоидиҳӣ дорад ва ҳатто овозаҳое пайдо шуданд ки гӯё Илия Тапурия ба сабаби он ки ӯ дар маросими вазнпартоӣ бигем андаке вазни зиёдитар партофт, андаке нисбати саломатии худ андаке заъфро эҳсос кард ва ин сабаб шуд ки аз ҳамин ҳисоб Илия Тапурия дар муқобили Джастин Гэджи шикаст бихӯрад. ба ин гап ту розиш наметавонӣ? ман фикр мекунам ки Джастин Гэджи ҳам дар қатори Илия Тапурия вазни зиёдатӣ дар он ҷо партофта буд, хароб карда буд.
1: баъд аз оне ки бубинед Ҳамзат Чимаев дучори шикаст шуд ва ин яке аз сабабҳои асосӣ шуд, ба ин суханҳо метавон бовар кард ва ман бештар ҷонибдор ин фарзӣ ҳастам. воқеан ман метавонам гуфтан ки ин чиз метавонист яке аз сабабҳо шавад, валекин сабаби асосӣ албатта онҷо омодагии худи Джастин Гэджи ва он геймплане ки ӯ дар мавриди ин рақобат пеш аз доиркунии рақобат дар нишасти матбуоти ишора кард, худ ҳамон нақшаи махсуси кор кардан зидди Тапурия буд. валекин яке аз сабабҳои ҷузъӣ, сабабҳои алоҳида ин албатта шуда метавонад, зеро он наворо худ аз худ собитгар буданд ки чӣ гуна Тапурия умуман роҳ гаштам наметавонист пас аз марҳилаи
0: дидам
1: бале пас аз марҳилаи вазн камкунӣ. онҷо Ҳамзат Чимаев ҳам бо чунин мушкили рӯбарӯ шуд ва ин омилҳо метавонанд таъсири худро расонанд, зеро барқароршавӣ дар як муддати кӯтоҳ то ба оғози рақобат ниҳоят мушкил аст барои ҳар як организми инсон, наметавонад дар чунин фурсати кӯтоҳ баъд пас аз чунин тағйиротҳо аксиоламали хуб дода наметавонад.
0: бале, Илия Тапурия ҳам дар сафҳаи худ ба қавли мард бурӣ иқрор омад ки Джастин Гэджи арзанда рақобат кард, арзанда камарбанди чемпионии худро ба даст овард. хуб, аз ин мавзӯъ канор меравем чунки вақти мо ҳам камтар мондааст ва бояд дар мавриди рақобатҳои ҷоми ҷаҳон ҳарф занем, чунки мутаассифона шояд яке аз шумоён ман бошам, дар чунин вақти соате ки рақобатҳо баргузор мешаванд қариб ки тамошо кардан ғайриимкон аст. рақобатҳои ҷоми ҷаҳон оид ба футбол дар мамлакатҳои Амрико, Мексика ва ҳамчунин Канада идома дорад ва охирин рақобате ки аз даври аввал баргузор шуд ин рақобати мунтахаби Узбекистон буд ки дар муқобили Колумбия рақобат кард ҳамин сар ва мо дидем ки мутаассифона дастаи ҳамсояи мо бо ҳисоби 3-1 шикаст хӯрд, вале бозии арзанда нишон доданд.
1: бале, воқеан ам мо агар ки ба сатҳи мухлисӣ ҷонибдори ҳамсояи кишвар дар тоҷикистон сухан кунем, он чи шаҳрвандони тоҷикистоне ки дар худи амрико кору фаъолият доранд, онҳо ҳам ба дастгирии мунтахаби Узбекистон рафтанд. ҳамчунин бояд ёдовар шуд ки дар сафоратхонаи ҷумҳурии Узбекистон дар шаҳри душанбеам аз они фанклубҳои футболи тоҷикистон ширкат варзиданд ва дар якҷоягӣ дастаро мухлисӣ карданд вақти тамошои футбол. умуман як фазои бисёрам хотирмон, фазои таърихӣ ва ҷашнӣ буд, валекин منتخبی کلمبیا که یکی از قوی ترین ها است و شامل حتی توپ 10 دسته فاوریت برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ در جام جهان حساب میخورد حساب میشود. البته آنجا میتوان گفت که برای ازبکستان که باری نخست است در جام جهان اشتراک میکند این تجربه نخست بود و آنها از لحاظ انفرادی از لحاظ رقابت دستی هم نتوانستند پیشروی کلمبیا را گیرند. اولی واقعا آنها نخستین مرتبه در جام جهان فردوس اشتراک کردند و نخستین گل را هم زدند که اینم مولی تاریخ شد مولی تاریخ خصوصی فوتبال این کشور شد. و ما البته امکان داریم در مورد رقابت‌های جام جهانی با شورای فوتبال در تلویزیون ورزش گلوز خدا نظر زدم هم صحبت شویم، زیرا علاقه فردوس در 12 گروه تمام بازی‌های دور اول سپری شدند و علاقه از همین روز بازی‌های نخست دور دوم هم برگزار می‌شوند. ببینید چگونه که فردوس خودت هم اشاره کردی در گروه ال بازی آخرین دایر شدند و در گروه K و L البته منتخب انگلیا توانست ضد خرواتیا پیروزی به دست آورد.
0: در گروه L منتخب ازبکستان
1: منتخب در گروه L منتخب انگلیا و خرواتیا بله. پاناما و گان هستند.
0: بازی خیلی شدیدن سپری کردن بازی انگلیا و خرواتیا که از رقابت های شدید همین مسابقه در دور اول به حساب می رود. گلروز با ما بخیر هستند. سلام گلروز.
1: الو
2: الو
1: سلام گلروز، ما رو میشنوید؟
2: بله بله میشنم.
1: درود میگویم به شما که به واسطه تشکر میگویم به شما همچنین که در همین روزهای بنویت سرکور و پرتشویش برای تان ما هم به قول شما رو غم میدیم و اندک فرصت های شما رو هم عذر خوانه میگیریم و میخواستیم که چند جمله هم باشد وقت جدا میکردید و در مورد همون رقابت های اساسی دور اولی مرحله گروهی جام جهان 2026 سخنان خود را گفته باشید، کدام از بازی ها در دور اول برای شما بیشتر پسند آمد، چه اینتریگا بود و تا کجا شما را به وجد آورد؟
2: بله تشکر زیاد به شما و درود خود را به کلی بینندگان رادیو شما میرسانم. بازی البته جالب بود دیدنی از آغاز این جام جهان کمتر به نظر می رسیدن چون که معلوم است با سبب 48 دسته بازی های جالب از دور اول انتظار شدن لازم نیست، ولی به هر صورت ما می توانیم چند بازی رو اشاره کنیم. برای مثال رقابت منتخب های انگلیا و خرواتیا دو دسته که توانستن بازی جالب رو نشان میدن با حساب 4 برابر انگلیا پیروزی رو به دست آورد. خب غیر از این بازی کشوده شوی البته همیشه بازی جالب و دیدنی می شود، یعنی این سال به مثل سال 2010 مکسیکا و خب آفریقای جنوبی که مسابقه را کشودند. و غیر از این باز البته می توان چند رقابت دیگر رو گفت که سرگل جریان گرفتن. برای مثال آلمان با 12 کراساو توانست خب با زدن 7 گل شرفی ها بگردد، 7 بر 1 پیروزی رو با دست آورد. شوید و در روزای تونیس گل های زیاده زد. نروژ که انتظار داشتند اونقدر زیاد گل نمی زند، ولی نروژ هم با دوبل هلند و یک گل دیگر توانست پیروزی خود را با دست آورد. خب باز کدام بازی که البته برای مخلصان کشور ما بسیار دقت جلب کننده هستند، برای مثال ایران که با زلند نو بازی کرد یکی از بازی جالب ترین بود در این مرحله با حساب دو بر دو جمع شد. و البته بازی که بسیاری از مخلصان کشور ما اون را تماشا میکردن و به آن اهمیت میدادن این رقابت ازبکستان بر مقابل کلمبیا بود که البته متاسفانه ازبکستان به شکست روبرو گردید، ولی گل یکمی خود را در تاریخ در جام جهان به ثمر رساند.
1: خب در مورد ازبکستان یک سال ایلاوتن اینجا وجود دارد با نتیجه انتظار از برآمد بعدی منتخب ازبکستان چی نظر دارید شما در حالی که ببینید این دبیوت بود در جام جهان آنها نخستین گل زدند ولی که حریفان اونجا نهایت قوی به نظر میرسند در حالی که ببینید خود دسته افریقای جمهوری دموکراتیک کنگو از پرتغال یک خال گرفت.
2: بله این چیز درست است و چنان می نماید که اون دسته که در دور اول با شکست روبرو گردید در همین گروه شاید در نهایت از گروه هم نبرد، اما متاسفانه این ماز منتخب ازبکستان شد چون که واقعا هم کنگو هم نشان داد که می تواند برای مخول دسته قویه مثل پرتغال بازی خوبی خود را نشان بدید. از این لحاظ البته روسی بعد از همان مغلوبیت از دسته خب کلمبیا باوری با منتخب ازبکستان اونقدر زیاد ندارم. اونها البته کوشش خواهند کرد تو برخی خود رو ماز در بازی بر مقابل ماز کنگو بسنجند، ولی کنگو نشان داد که با بزرگان мисли Арон ва Мисака Танзебе хуб ба боз Йоан Виса ва чанд худ бози дигар ки дар дастаҳои топ бозӣ мекунанд, дар чемпионатҳои топ бозӣ мекунанд, метавонанд натиҷа ба даст оранд. аз ин лиҳоз ман Ўзбекистонро мухлисӣ мекунам, вале ба идомаи роҳи мубориза ва баромадан аз гурӯҳ акнун баъд аз мағлубият аз Колумбия бовар надорам.
1: биёед суханро андак ба дигар тараф мебарем. баромади дастаи осиёӣ ба истисной мунтахаби Ўзбекистон назар аст ба чашм мерасад. бубинед он ҷо арабистони саудӣ аз уругвай хол мегирад, ҷопон бо Нидерланд мусобиқа мекунад, ҳарчанд ки Ордун Ўзбекистон албатта шикаст хӯрданд, вале дастаи дигари қораи мо бисёр натиҷаи хуб нишон медиҳанд. хуб интизориҳо аз баромади умумии намояндагони қораи осиё дар марҳилаи гурӯҳӣ чӣ гуна аст?
2: хуб Имомбек, рости гап, аз байни ҳамаи дастаи осиё ки шумо инҷо натиҷаҳоро аллакай гуфтед, ман пештар аз ҳама бисёртар бовар дорам ба мунтахаби Ҷопон, ки метавонад роҳи тӯлониро тайби намояд ба фарқ аз дастаҳои дигар. баъдан дар зимаи дуввум Эронро мегузорам, ки метавонад ин дастаам аз гурӯҳ барояд. аммо ба дастаҳои дигар аз ҷумла Қатар, ки мусовӣ кард, Арабистони Саудӣ ҳам ки бо Уругвай бозиро мусовӣ анҷом дод, хуб албатта Ироқ мағлуб гардид,
1: Австралия Туркияро шикаст дод.
2: Австралия Туркияро ҳам шикаст дод. аммо ман ба аз байни ҳамаи дастаҳое ки ишора кардам, аз ҳама бовари бештар ман мал ба мунтахаби Ҷопон дорам, ки дастаи мазкур метавонад ҳатто сенсатсия карда то марҳилаҳои болотар ҳам равад.
0: ин аз рӯи таҷрибаи даста дар мусобиқаҳои сатҳи бола мебошад ё ин ки нисбати дастаҳои дигар пурқувваттар ба назар мерасад?
2: аз рӯи таҷриба, бале, ҳам аз рӯи таҷрибаи иштирок ва ҳам аз он ки дастаи мазкур аз ана ҳамон идеяи бозӣ худ даст намекашад дар бозӣ бар муқобили хуб мунтахаби Нидерланд. ҳам мо мушоҳида кардем ки дастаи мазкур метавонад ҳамчун дастаи рақами якам дар муқобили чунин дастаи топ бозӣ кунад. дастаҳои дигар осиё чӣ гуна ҳастанд? онҳо барои мисол Ӯзбекистон, Эрон, Австралия, онҳо дар ин ҷо бар муқобили дастаҳои заифтар бозӣ мекунанд ва ҳангоме ки ба ҷоми ҷаҳон мераванд, он ҷо маҷбур ҳастанд ки аз бозии худ даст кашанд ва дар ин ҷо онҳо бар муқобили дастаҳои заифтар ҳамчун дастаи рақами як бозӣ мекунанд ва рақиби онҳо ҳамеша дар хатти дифоъ қарор мегирад. вале дар ҷоми ҷаҳон рафта, чун он ҷо рақибони сарсахт ҳастанд, ин даста маҷбур мешаванд, яъне ҳам Австралия, худ дастаҳои дигар, Эрон ҳам ва дигарон, онҳо маҷбур ҳастанд то ҳамчун дастаи рақами ду бозӣ кунанд. барои мисол Ӯзбекистонро мегирем. Ӯзбекистон дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё бо дастаҳое ки дар ин ҷо ҳастанд чӣ гуна бозӣ мекунад ва ҳангоме ки ба ҷоми ҷаҳон меравад, баъдан дар он ҷо бар муқобили Колумбия чӣ гуна бозӣ мекунад. яъне ин ду ҳолати куллан фарқкунанда ҳастанд. аз ин лиҳоз танҳо ман Ҷопонро дидам, ки аз ҳамон бозии худ даст накашид ва ҳамчун дастаи рақами як баробар бо Нидерланд бозӣ кард. барои ҳамина ман ба Ҷопон бовар дорам.
0: хуб, бале, мо ҳам умед дорем, ки дастаҳои осиёӣ ҳадди аққал нишон медиҳанд барои дастаҳои аврупо ва қитъаи амрико, ки ба кадом сатҳ қодир ҳастанд. вале агар гулрӯз мо ба рақобатҳое, ки бештар таваҷҷӯҳи хоса доранд мардуми тоҷик ба тамошои он, бубинед, хоҳу нохоҳ дастаҳои Аргентина ва Португалия дар Тоҷикистон мухлисони хеле зиёд доранд ва мо дидем, ки ҳар ду ин дастаҳо аллакай дар даври якум бозиҳои худро баргузор карданд, яке муваффақ шуд, дигаре натавонист, ки аз як дастаҳои камбаҳо ҳатто се хол имтиёз ба даст биёрад. хуб, дар нисбати ин ду даста, ки ду чеҳраи асосии футболро дар ҳаяти худ доранд, чӣ андеша доред? онҳо то куҷо метавонанд ки ба кадом марҳилаҳо бираванд ва онҳо яке аз муддаиён ҳоло ҳам ҳастанд?
2: бале, новобаста ба ин мусовие ки Португалия кард бо Конго, то ҳанӯзам ин даст албатта дастаи қавӣ боқӣ мемонад. вале агар мо ҳамин ду дастаро қиёс кунем, бинед ки фарқият ин ду даста дар чӣ аст. мунтахаби Аргентина чунон менамояд, ки баъд аз ҳамон ҷоми ҷаҳони 2022 аз нигоҳи бозии даставӣ ҳеҷ чизро бой надодааст, шояд каме беҳтар ҳам шуда бошад. худи Месси ҳам бозӣ бар муқобили Алҷазоир нишон дод, ки бозигари мазкур дар сатҳи хеле хуб то ҳанӯзам қарор дорад ва метавонад аз маркази майдон бозиро оғоз карда ва задани голҳо даст ёбад. дар Аргентина ҳама барои Месси меҷанганд, ҳама барои Месси мубориза мебаранд, ӯро хуб ҳамчун рақами як қабул мекунанд. вале дар Португалия мутаассифона тавре бозӣ нишон дод ин тавр нест. вақте ки Невеш гол зад дар оғози рақобат, дигар футболбозони хатти ними ҳимоя тӯбро ба ин тараф ба он тараф мезаданд. намедонам онҳо бо ҳисоби 1-0 ғалаба кардани буданд ё чӣ. ки дигар умуман ба хати ҳуҷум пасро надоданд. Яъне онҳо барои Роналду мубориза набурда истоданд. Онҳо Роналдуро ҳамчун ситораи рақами як бархи аз онҳо қабул карда наметавонанд ва тавассути Роналду бозӣ намекунанд. Яъне ин чиз он чизе ки дар Аргентина дида мешавад, он иштиёқе ки он ҷангу муборизае ки барои Месси аст, дар Португалия мутаассифона барои Роналду ин чиз нест. Ва ин чизро фаҳмонда мешавад, чунки дар Аргентина ғайр аз Месси дигар ки ситора аст? Як Энцо Фернандес ситора аст ва халос, ҳама барои ҳамин як ситора мубориза мебаранд. Вале дар Португалия ба ғайр аз Роналду боз ҳадди ақал 4-5 ситораи дигари сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд. ва این متن دوزه البته نه به نفع رونالدو است. بوزی نشون داد که همین حیاتی که حالا پرتغالیا دارد این حیات کلا بوزی علویده دارد و رونالدو بوزی علویده میکنه. یعنی او فوتبال دیگر دارد ولی این نفرانی که در مرکز میدان هستند اینا فوتبال دیگر دارند و اونها رو به هم دیگر پیوست کردن خیلی مشکل است. агар Роналдуро ба ҳайди захиравӣ шинонанду ӯ баъдан ба майдон ояд, ин ҳолате беҳтар мешавад. аммо агар Роналду ҳамин тавр аз ҳайати асосӣ ба майдон омадан гирад, Португалия дур намеравад.
1: бисёр хуб қайд кардед дар масъалаи таҳлили вазъияти Португалия. ва ман мехостам як суоли мухтасар диҳам. онҷо гап сари менталитет ба қавли рӯҳияи аврупоӣ ҳам меравад, ки онҳо як озодандешии инфиродии худро доранд ва мисли намояндагони амрикои лотинӣ нестанд, ки як нафарро барояшон қаҳрамон ҳисоб кунанд.
2: бале, ин ҳам албатта аз менталитет, аз он маконе ки гӯем ба вое расидан, аз ин чиз вобастагии калон дорад. барои ҳаминам ин чизро шумо ҳам мушоҳида мекунед ва дигарон ҳам мушоҳида мекунанд, ки чӣ гуна аргентиниҳо барои Месси меҷанганд, аммо аврупоиҳо ё худ тавре шумо гуфтед, он менталитете ки ба он ба вое расидан, як нафарро қабул надоранд. аз ин лиҳоз ин ҳам метавонад як фактори дигаре бошад, ки на ба нафи Роналду аст.
1: бароятон ташаккур мегӯем, ки дар ин фурсатҳои серкорӣ тавонистед ки бо мо дар тамос шавед ва барои шумо дар шарҳ додани бозиҳои баъди ҷоми ҷаҳон 2026 барори комёбӣ таманно дорем. сулаймони азиз бо мо буданд, шораи телевизиони варзиш, шораи футбол ва шораи телевизиони варзиш ва футбол, албатта Гулрис Худназарзода, ки дар мавриди рақобатҳои даври нахусти марҳилаи умумии ҷоми ҷаҳон 26 ба таври муфассал таҳлилу баррасӣ намуданд. ва фирдавс хурсанд, ба назарам фурсати ҷо дошта барои барномаи ҷаҳони варзиш ҳам инҷо хотима меёбад.
0: бале, дӯстони азиз, чорабиниҳои варзишӣ дар дохил ва хориҷи кишвар идома доранд. мо аз рақобатҳои ҷоми ҷаҳон ва дигар мусобиқаҳое ки аз намудҳои дигари варзиш баргузор мешаванд дар барномаи ҷаҳони варзиш ҳар рӯзи панҷшанбе соати 17 ҳамроҳ бо Имомбек тӯли як соат бо шумо ба шумо шинос мекунем ва шумо ҳам метавонед пайваст шавед. инҷо барномаи мо тамом мешавад. хайр, сиҳатманду пирӯз бошед.

0: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷуҳи шумо барномаи итлоотӣ ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико завқи завқизода бо директори департаменти робитаҳои давлатӣ ва байналмилалии ширкати катерпиллар кейти ҳейс мулоқот намуд тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико хабар доданд завқи завқизода иқтидор ва имкониятҳои мавҷудаи ҷумҳурии тоҷикистонро дар инфрасохтори соҳаҳои энергетика саноат нақлиёт ва истихроҷи мадан муаррифӣ намуд аз роҳбарияти ширкати катерпиллар даъват ба амал оварда шуд ки фаъолияти худро дар тоҷикистон дар самти техникаи сохтмонӣ ва лоиҳаҳои инфрасохторӣ бо истифода аз технологияҳои муосир ва таҷрибаи густурдаи худ васеъ намояд дирӯз дар шаҳри бакуи ҷумҳурии озарбойҷон дар доираи ҷаласаҳои солонаи бонки исломии рушд вохӯри вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон абдураҳмон абдураҳмонзода бо вазири иқтисоди ҷумҳурии озарбойҷон микаил ҷаборов баргузор гардид тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии озарбойҷон хабар доданд зимни мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориро дар самтҳои гуногуни иқтисодӣ аз ҷумла афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни ду мамлакат таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ бахусус дар минтақаҳои озоди иқтисодии тоҷикистон инчунин ҷалби сармоягузории озарбойҷон бо иқтисодиёти тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор доданд имрӯз дар доираи ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе лоиҳаи инноватсиони қувваррахнамо муаррифӣ гардид дар ин хусус аз шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе хабар доданд иброз шуд ки лоиҳаи қувваррахнамо идомаи мантиқи сиёсати давлатӣ дар самти рушди сайёҳӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳо буда ба баланд бардоштани сатҳи огоҳии сайёҳон ва муаррифии бештари таъриху фарҳанги тоҷикон мусоидат менамояд дар доираи татбиқи лоиҳаи идоракунии раванди обшавии прияхҳо ва таъмини амнияти обӣ бо агенти обҳошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҷмӯи таҷҳизоти саҳроӣ мониторингӣ технологияҳои иттилоотӣ ва геодезӣ инчунин як мошини барфгар ва мошини хизматӣ дастрас карда шуд дар ин хусус аз агенти обҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар маросими супоридани таҷҳизоти муосир намояндагони бонки осиёи рушд дар тоҷикистон сафорати ҷопон дар ҷумҳурии тоҷикистон ва агенти ҳамкории байналмилалии ҷопон иштирок намуданд дар доираи корҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ роҳҳои ҳудуди деҳаи тозқалаи ноҳияи восе ба масофаи 15 километр мунфарш карда мешаванд дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти хатлон иттилоъ доданд корҳои мунфаршкунӣ дар деҳаи тозқала бо дастгирии сокинону соҳибкорони ватандӯст идома дошта барои беҳтар гардидани шароити ҳаракати нақлиёт ва рафтуомади сокинон заминаи мусоид фароҳам меорад мунфаршкунии роҳ бо ҷалби техника ва мутахассисони ватанӣ мутобиқ ба талаботи муосир анҷом дода шуда сокинони деҳа омодагии худро барои саҳмгузорӣ дар дигар корҳои созандагию ободонӣ баён доштанд дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
1: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирию банда шуда борони кӯтоҳ муддат меборад раду барқ ба амал меояд шамол аз самти ғарб бо суръати 17 метр дар як сония мевазад ҳаво шабона 20-22 дараҷа рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлони савои тағйирию банда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад раду барқ ба амал меояд шамол аз самти ғарб бо суръати 17 метр дар як сония мевазад ҳаво дар водиҳо шабона 12-24, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. Дар думанакҳо шабона 15-20, рӯзона 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-21, рӯзона 29-31 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 6-11, рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. Раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 18-23, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 10-15, рӯзона ҳарорат ба 21-28 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмудат меборад. Шабона дар баландиҳои 3000 метр барф меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят ҳаво шабона 05, рӯзона 11-16 дараҷа гармӣ дар назар аст.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотӣ ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

ҷозибаҳо ва маконҳои кашфногардидаи сайёҳии меҳан. Ошноӣ бо зиндагии воқеӣ, ҳунарҳои мардумиву анъанаҳои қадима. Ҳисобу ривояти ҷолиб аз мавзеъҳои таърихии кишвар. Ин ҳама дар барномаи Радио Саёҳат аз Радиои Тоҷикистон.

бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: кардан шунавандаҳои азизи мо, чун дер боз ин бахш пешниҳоди шунавандаҳои азизи мо нагардида буд. Дар бахши истеъдод шунавандаи арҷуманд албатта метавонед аз истеъдоди овозхонии худ дарак диҳед. Нафари дигар метавонанд албатта аз тарзи қироати волои шеър, ки ҳар нафар ҳам ин истеъдод, ин маҳоратро надоранд, бо як сабку услуби хосаи худ метавонанд қироат кунанд ва бо мисраҳои зебову ҷазобу шунидониашон ба қавле мафтуни ҳамагон бигарданд ва тавонанд ки рӯҳияи ҳамагиро босам шод, таби ҳамагиро босам хурсанд намоянд. Ва нафари дигар албатта бо як сабку услуби хоса ки шеърҳои худ эҷод карданд ё таронае эҷод карданд, ки барои мо мехоҳанд аз ин минбар муаррифӣ созанд истеъдоди худро, маҳорати худро. Ва нафари дигар шояд албатта метавонанд барои мо як латифаи ҷолиберо бигӯянд, ки ин ҳам албатта ҳар нафар ин истеъдоду ин маҳоратро надоранд. Хуб, қабул мекунем. Нафаре дар хати тамос ҳастанд дар бахши истеъдод. шунавандаҳои азиз, интизор намегузорем ва баъдан таронаро хоҳем шунид. Бале,
1: салом алейкум.
0: Дуруду сипос. Хаста набошед, шунавандаи арҷуманд. Фарораси шоми зебои зиндагӣ бахайр. Ташаккур ба шумо, мубораку фархунда буд. Гумонам Бахтиёр дар хати тамос ҳастанд ин лаҳза.
1: Бале, бале, албатта. Саломат бошед. Акай Комрон, бахши истеъдод на фақат сурудхонӣ лозим
0: ёст? На, қаблан шояд ки ҳамон лаҳза шумо дар хати тамос будед, Бахтиёр.
1: Бале, албатта, ки мо
0: танҳо аз суруд хондан иборат нест шарти ин бахш. Ҳар истеъдоде ки доред, шояд ки марамад, чаро намешунавем, Бахтиёр?
1: Хуб, саломат. Паҳлавони пусти паланкпӯш, палангро паронда, пусти онро пустин карда, паҳлавони пусти паланкпӯш, палангро паронда, пусти онро пустин карда, пушид. Паҳлавони пусти паланкпӯш, палангро паронда, пусти онро пустин карда, пушид.
0: Саломат бошед, ташаккур, сипос мегӯям, Бахтиёр. як тезгӯя ке ки бисёр ҳам бо як маҳорати воло албатта иҷро карданд, пешниҳоди мо карданд ва албатта ин истеъдоди Бахтиёр буд ки худи шумо низ шоҳиди ин лаҳзаҳо будед. қабул мекунем боз ҳам шунавандаи навбатиро. Бале, дуруд ба шумо. Ало, бале, дуруд ба шумо. хуб, садо намеояд. Бале, дуруд ба шумо. дуруд, саломат бошед, мешунавем шуморо.
2: ман лола ҳастам, мехоҳам дар бахши истеъдод иштирок кунам.
0: чаро не, лола бону, мешунавем. гумонам боз ҳам порчаи сурудеро мехоҳед баҳри мухлисони худ, ки ин лаҳза моро мешунаванд, пешниҳод созед.
2: навбат мехоҳам аз муҳаррама шарипова суруд замзама кунам.
0: хуб, марҳамат, чаро не.
2: кабутари бони туям мазам ба сангам, биё биё марав марав шӯхи қашангам. кабутари бони туям мазам ба сангам,

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: мавзӯъ Мавлоно дар ҷустуҷӯи инсони ормонӣ ва дунёмадор. шоири тавоно ва файласуфи донишманду бузурги тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, ки зодаи вахшон замини Тоҷикистон аст, на танҳо дар шеъру адаб ва фалсафаву ирфон, балки дар тамоми соҳаҳои дигари фарҳангу маънавиёти инсоният низ дар кулли ақсои шарқу ғарб ба ҳайси як шахсияти барҷаста эътироф шудааст. доираи ҳаводорони шеъру таълимоти мутафаккир аз Тоҷикистону Туркияи имрӯза то Афғонистон, Эрон, кишварҳои Осиёи марказӣ, Сурия, Ироқ, Миср ва ҷазираҳои атрофи Осиёи хурд, Покистон, Бангладеш, Ҳиндустон, Русияи ҷанубӣ ва ғайраро аз даврони ҳаёти ӯ то замони муосир фаро мегирад. муҳаққиқони сершумори афкори Мавлоно ҳамчунин зикр мекунанд, ки таъсироти ӯ ва тариқати мавлавия дар минтақаҳои гуногуни аврупо аз қабили Англия, Олмон ва Дания дар кишварҳои Амрикои шимолӣ ва ҷанубӣ низ хеле зиёд аст. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бошад, аз соли 1997 ин ҷониб ба шаҳодати муҳаққиқи амрикоӣ Льюис шӯҳрати Мавлоно хеле боло рафта. китобҳои нашр кардаи ӯ ба ҳайси бестлер ё пурхонандатарин китоб шинохта шуданд. дар олами ғарб ибтидо аз асри 18 Мавлоноро бузургтарин шоири назми ирфонӣ ва шинохтатарин донишманди мутасаввиф донистанд. олими машҳури олмонӣ Георг Гегел дар китоби шӯҳратёри худ «Энсиклопедияи илмҳои фалсафӣ» ин мутафаккирро бо номи Ҷалолиддин Руми олиҷаноб ёд карда, беҳтарин намунаи ашъорашро дар тарҷумаи моҳиронаи Кьюкерт пайваста мутолиа мекардааст. мо аз ҳаминро дар назар дошта, ки академики тоҷик Алоуддин Баҳоуддинов гуфтааст, масъалаҳои зиёде, ки аз ҷониби Гегел ҳал шудаанд, Руми ҳанӯз 500 сол муқаддам гузошта ва қисман ҳал сохта буд. муҳаққиқи шӯравӣ Фиш Мавлоноро аз хирадмандтарин шоирони шарқ шумурда, таъкид доштааст, ки аз шеъри ӯ Гегел ва Гёте, Нозим Ҳикмат ва Муҳаммади Иқбол ҳаловат бурданд. академики рус Шеремет ӯро аз зумраи мутафаккироне медонад, ки осори онҳо тафаккури миллионҳо одамонро тасхир кардааст. донишманди ҳинд Ҳазрат Инояткхон бошад, мероси маънавии Мавлоноро чунин баҳогузорӣ кардааст. осори Румӣ чунон бузург аст, ки касе онро хонад ва бифаҳмад, дониши тамоми фалсафаи ҷаҳониро мегирад. пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо иқдоми шахсияшон таҷлили 800-умин солгарди мавлуди Мавлоно дар сатҳи давлатӣ ва умумимиллӣ сурат гирифт, рӯзҳои 6-7 сентябри соли 2007 ба ин муносибат конфронси байналмилалии илмӣ Мавлоно ва гуфтугӯи тамаддунҳо баргузор гардида буд. дар бораи Мавлоно гуфтаанд: назми оламгир, афкору андешаи бунёдӣ ва фалсафаи инсон устонаи ин орифи бузург дар шарқу ғарб маъруф гашта, мардум дар саросари олам осори ӯро меписанданд ва мутолиа мекунанд. ӯ масъалаҳои умдаи умуми башарӣ, фарҳанги инсондӯстӣ ва дигар паҳлӯҳои муҳими ҳаётро чунон дурандешона воқеъбинона тафсиру баён кардааст, ки имрӯз низ ҷавобгӯи ниёзу ормонҳои ҷаҳонии муосир мебошад. дар воқеъ, дар осори гаронбаҳои худ, ки аз асарҳои манзум Маснавии маънавӣ, Девони Шамс, Кулиёти Шамси Табризӣ ва асарҳои Мансур, Маҷолиси Сабъа, Фиҳи Мофиҳи, Мактубот иборат мебошад, Мавлоно масъалаҳои зиёдеро гузоштаву ҳаллу фасл намудааст, ки то кунун ҳам аҳамияти назариявию амалии худро аз даст надодаанд. метавон гуфт, ки миёни ин мушкилоти баёнсохтаи мутафаккир муҳаққиқонро аз ҳама бештар масъалаи инсон ба худ ҷалб сохтааст, зеро саволҳои асосие, ки Мавлоно ба онҳо тӯли ҳаёти худ пайваста ҷавоб ҷустааст, маҳз доираи худшиносию инсоншиносӣ буданд. рӯзҳо фикри ман ин асту ҳама шаб суханам, ки чаро ғофил аз аҳволи дили хештанам, аз куҷо омадаам, омаданам баҳри чӣ буд, ба куҷо меравам охир, нанамоям ватанам. در این راستا تاکید باید داشت که در تعلیمات مولانا و نمایندگان طریقت سازمان داده او مولویه انسان در مرکز دایره و مدار فلک قرار داشته، حل این یا آن مسئله فلسفی آنها را حتما به اندیشه درباره انسان می آورد. از این جاست که عقیده های گومانیستی و بشردوستانه مولانا و مولویان در سمت مواجه ساختن علم و جامعه معاصر به سوی انسان و نیازمندی های آن از جانب دانشمندان کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. از جانب دیگر در دوران جهانی شوی که همه منطقه های عالم را فرا گرفته است و در شرایط جستجوی هویت ملی و احیای معنوی ملت های تازه استقلال که با سرعت بزرگ جریان دارد، مراجعت به افکار فلسفی و فرهنگی پیشینیان و کاربست آن با نظر داشتی واقعیت و طلبات زمان معاصر می تواند همچون تکیهگاهی مهمه برای تشکل جامعه و انسان نو خدمت نماید. استفاده از آثار مولانا در این سمت

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Сангвор метавонед рӯи се мавҷ 128 FM, 147 FM ва 127 FM бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Доҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Мероҷ Графт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: бузургии устод дар ин аст ки дар асл офаридаи халқ шогирди халқ буда баъд муаллими халқ гаштааст. Раҳим Ҳошим.
0: ба фикри ман намунаи адабиёти тоҷик беҳтарин намунаи сайри тараққии адабии тоҷикон аст. устод Айнӣ барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои хаттии шоирони тоҷик басо рӯзҳо ки дар ба дару кӯча ба кӯча рафта то онро ёфтаву ба даст оварда ва дар натиҷа заминаи ҳозире барои танқиду таҳлилоти адабии тоҷикон омода намуда. майи соли 1926 москав абулқосим лохутӣ.
2: шавқии катта қурғонӣ вафот 1278 аз туҳфатул аҳбоб. зу қофиятайн

Абу Шакур Шакури Самарқанди аз шуъарои охирҳои асри 13 аз туҳфатул аҳбоб.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 102.7 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

лашкар кашидани тус ба косарут ва кушта шудани палошон аз дасти бижан.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 145 FM метавонед бишнавед.
1: Забондон.
2: Забондон.
1: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
2: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
2: Мардумон аст.
0: Тафаккур,
1: андеша,
0: бедорӣ ва хирад ва дониш.
1: Ва хирад ва дониш.
2: Ва хирад ва дониш.
1: Донистани забон, огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
2: Ва фарҳанги оламиён аст.
1: Оламиён аст. Барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
2: Забондон.
1: Ҳар ҳафта аз радиои
2: Тоҷикистон.
1: Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: рӯзи хушу бо фароғатро барои тамоми шумо сомиёни гиромӣ таманно дорем ва мегузарем ба идомаи барномаи забондон, ки аз мавҷи 104.7 FM ҳоло мустақиман пешниҳоди шумо шуда истодааст.
2: Бале, аз ҷони дил. Ва хуб, имрӯз мо интихоб намудаем суффиксҳои исмусоз дар забони англисӣ, ки оиди оне, ки мо гуфтем, бештар истифода мегардад ҳамин суффикси исмусоз, ки ин ҳам ER мебошад ва он аз амал, яъне аз амон исм шахси иҷрокунандаи амалро месозад. Ва дигараш бошад OR мебошад, ки ин ҳам иҷрокунандаи амалро ба мо мефаҳмонад.
1: Бале, дигар суффикси исмсоз ин ment аст. Ин суффикс аз феълҳо исми маънои месозад. Масалан, develop хуб, рушд кардан аст. вақте ки мо ба феъли develop суффикс пасояндии ment-ро илова мекунем, аллакай маънои хуб исм месозад, мешавад рушд, на рушд кардан, балки рушд. to develop рушд кардан, develop.

0: development рушд тараққиёт. Бале воқеан ҳам ва калимаи дигар ин move мебошад, чунон ки мо медонем move ҳаракат кардан мебошад. Move бале ҳаракат кардан, вале агар мо ба ҳамон суффикси ment ро илова кунем, дар натиҷа movement ҳосил мешавад ки он ҳам тарҷума шудааст ҳамчун ҳаракат. ҳаракат кардан на, балки танҳо ҳаракат.
1: Бале. Ва дигар калима improve. Improve яъне беҳбудӣ кардан аст. Fail аст to improve. Вақте ки мо агар беҳбудӣ бигӯем, ба он албатта ки хуб суффикси ment илова мекунем. Беҳбудӣ дар забони англисӣ пас мешавад improvement.
0: Бале, воқеан ҳам. Ва агар мо ҳамин калимаҳоеро ки истифода кардем, онро дар ҷумла истифода барем, амсоли оне ки мо инҷо истифода намудем калимаи development. Development. Ва агар бигӯем ки рушди шаҳр хело назаррас аст, ин чӣ гуна тарҷума мешавад?
1: Рушди шаҳр хело назаррас аст. The city's development is impressive.
0: Ташаккури зиёд, Мейрона. Ва дар инҷо мо боз як суффикси дигар дорем, ки он ҳам суффикси нес мебошад. Яъне ин суффикс ба сифатҳо ҳамроҳ шуда исмҳои маънои месозад.
1: Яъне суффикси нес аз double s иборат аст.
0: Бале.
1: Аз ҳарфҳои n, e ва double s. Бале. Аз ин хуб суффикс нес, масалан, хуб kindness метавонем бигӯем, happiness, darkness, weakness, illness. Хуб вақте ки ҳамин суффикс ба калимаҳо,
0: яъне сифатҳо,
1: бале, ба сифатҳо илова гардид, масалан happy хушбахт, вале вақте happiness мегӯем хушбахтӣ мешавад.
0: Бале, воқеан ҳам. Яъне kind меҳрубон ва kindness ин меҳрубониро ифода мекунад.
1: Бале, dark торикӣ мешавад, торик мешавад, мазарат, вале вақте ки торикӣ бигӯем, албатта ки мо ба он суффикси нес илова мекунем, darkness.
0: Бале, ва калимаи дигар ин ил мебошад, ил беморӣ, бемор мебошад, яъне беморӣ яъне қатараш. Ва агар мо бигӯем illness, ин бемории ки ҳамон ба ҳамон шахс яъне рабт дорад, ҳамонро ифода мекунад.
1: Бале, заифӣ, weak. ضعیف ویک است در زبان انگلیسی، ولی وقتی که ضعیفی میگویم باز سوفیکسی نس رو ایلوه میکنیم به این صفت میشود ویکنس.
0: ولی واقعا هم. و اگر ما بگیم happiness is important in life، این علاقه ترجمه میشود که خوشبختی یک جزء مهمی زندگی است.
1: بله خوب، جمله دیگر her kindness impressed everybody.
0: Бале, воқеан ҳам. Хуб, азизони дил, шумо ҳамин гуна метавонед аз ҳамин суффиксҳои исмсоз яъне истифода кунед ва аз сифатҳо боз исмҳои маънои сохта онҳоро дар ҷумла инчунин нависед, тарҷума кунед. ин ба шумо кӯмак мерасонад то ана ҳамин суффиксҳоро хуб аз худ карда бошед.
1: Бале, ва мегузарем боз ба суффикси исмсози дигар, ки хело васеъ истифода мешавад, дар охири бештари калимаҳо дида мешавад. ин суффикси шун аст, ки дар ду маврид бо ду нав навишта мешавад, аз ҳарфҳои t, i, on, o ва n иборат аст. боз дар баъзе мавридҳо дар охири баъзе калимаҳо аз ҳарфҳои s, i, o ва n низ истифода бурда мешавад, навишта мешавад.
0: ва ҳамин яъне дигаргуни аст, ки он аз суффиксҳои дигар фарқ мекунад. яъне дар талаффуз мо истифода мекунем шон, вале дар навишт дигар аст. t o n o n ва s i o n. яъне амсоли оне ки агар мо бигӯем educate, ин албатта таҳсил кардан мебошад. вале агар мо бигӯем education, ин таҳсилотро дар назар дорад.
1: Бале, воқеан аз дигар суффиксҳо ба куллӣ фарқ мекунад, чунки дигар суффиксҳо вақте ки мо онро менависем ҳарфҳои ҳамонро чӣ гунае ки аст, ҳамон гуна мехонем, танҳо каме дар талаффуз кардан садо дигартар мешавад, яъне ки зада мегирад. вале ин ягона суффиксе аст, ки комилан дигар мешавад, яъне ки аз ҳарфҳои t i o ва n иборат бошад, ки аз ҳарфҳои s i o ва n, вале шун хонда мешавад, яъне ки умуман ба тарзи навишта шабоҳат надорад.
0: Бале, воқеан ҳам, ва амсоли он ки discuss ин муҳокима кардан мебошад, вале агар discussion гуем, ин муҳокимаро худашро дар назар дорад. Ва аз ҷони дил ин буд якчанд суффиксҳои исмсоз, вале бо ин иктифо намекунем, чун дар забони англисӣ исмҳои яъне суффиксҳои исмсоз бисёранд. Хуб, метавонем онро дар барномаи дигар ҳам идома диҳем.
1: Бале, сомиёни гиромӣ, тӯли қариб як соат будем бо шумо дар барномаи забондон аз мавҷи 104.7 FM пешниҳоди шумо гардид. Масъулони барнома барои имрӯз ман Меҳрона Разозода ҳамроҳи ҳамкорам Зиёдамоҳ Ҷобирова ва коргардони барнома Илҳом Кенҷаев тӯли қариб як соат бо шумо будем. Хайр, то барномаҳои баъдӣ.
2: барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
3: Забондон
2: ҳар ҳафта аз радиои
3: Тоҷикистон.
4: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Фархор метавонед рӯи мавҷи 106.9 FM бишнавед.
5: қиссаҳо. қиссаҳои шумо.
6: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
5: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои Тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди Сафаргул Олимӣ.
7: ҷураҷон. қиссаи воқеӣ. از بقدری خاری سر دیوار دانستم که ناکس کس نمی گردد از این بالا پریدن ها. قهرمان قصه نوبتی من سلیم نام دارد. او با امر تقدیر در 12 سالگی از مادر یتیم ماند. یگانه فرزند بود. پدر او بعد وفات همسرش زود زن دیگر انتخاب کرد. زن که خیلی جوان بود از پدر سلیم پی در پی 4 فرزند به دنیا آورد. پدر آنقدر غرق محبت و سرگرمی ها با زن و فرزندانی نوش گشته بود که سلیم را و وجود آن را قریب که فراموش کرده بود. تنها اگر کاری با او فرمودنی می شود همان وقت یادی او می کرد. اگر ما بودا سلیم آن کار فرموده پدرش را خوب و یا سری وقت اجرا نکند، زیری تحقیر و کاهش ها می ماند از جانب پدر و عادتاً او را پدر سخت قهرش کند، سرخور گفته نامی برد. این سخنی نشداری پدر جوشن جانش را سراخ می کرد هر بار، ولی علاج دیگر نداشت. باز بیشتر علم او را لبخندهای سوزناکی ما این درش می آورد که با معنی خوبت کرد و او نگاه می کرد. سلیم مکتب میانه را ختم کرد و اختیاری به خدمت وطن رفت. بعد 2 سال خدمت همچون جوانی بر کمال و کاردان برگشت. او اکنون کودک دیروزه تنشونو نبود. زود به کار در آمد و خود را تامین میکردگی شد و از بار سنگین مینت پدر و مادراندرش بیرون آمد. اکنون او نه بلکه آنها دستنگری او شده بودند، چون او کار میکرد و معاش ثابت میگرفت و خورد و خوراک و دیگر چیزهای لازمی را برای خانواده میخرید و روزگار خود و پدر و مایندر و دادر و خواهرانش را تا اندازه بر دوش خود گرفته بود. روز سلیم از پدر خواهش کرد که یک قسمت زمینش را به او دهد تا او برای خود خانه ساخته و اولادار شود. پدر راضی شد. در کمترین فرصت دوست و رفیقانش را سلیم جمع کرده در پایان خانه پدر برای خود منزلی ساخت. کم کم پول پس انداز کرده جهاز خانه هم خرید. چست و چالاکی و ننگ و ناموسی او را دیده چندین همسایه ها می خواستند که دخترانشان را به او بزنی دهند. ولی حالا او سراسیمه نمی شد. می خواست یکون دختری تربیه دیده و با عقل و تمیز را بزنی گیرد. در دهه دختر بسیار بود، اما چشم سلیم بروی یکون تای آنها قرار نمی گرفت.

0: қиссаҳои шумо
1: бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
0: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
1: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
0: бо мо тавассути телефони 227 72 97 дар тамос бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи спитамен рӯи мавҷи 101 FM метавонед бишнавед.
1: шунавандагони гиромӣ, ҳоло аз силсилаи радиотеатр радиопиесаи «Пеш аз борон», ки ба қалами драматург Ато Ҳамдам тааллуқ дорад, бароятон пешкаш мегардад. Рови Хайруллоҳи Иброҳим.

0: Урмон, ки суҳбати онҳоро аз паси дарахт истода гӯш медод, пас аз рафтани онҳо ба чунин андеша омад.
1: Ана, ҷони гап дар куча будааст. Тавба! Бо чашми худ дидам, бо гӯши худ шунидам. Каттагию ҳавобаландӣ ин муродча бегап набудааст. Албатта вақте ки райком ба ту ин қадар аҳамият медиҳад, пишакатро киам пишт мегуфт? Ордену медала вай нагирифта ман гирам? Ки кашад ранҷу ҷафо, ки кунад кайфу сафо. Ҳоло истед, шуморо чунон бозӣ доронам, ки балеро монда бало гӯед. Таҷриба мегузаронидаамд. Дар куҷо шунидед, ки замини лалми ду ҳосил диҳад? Дар куҷо? О, ин мушт ба дарафш куфтан нест магар? Калон шавандаҳои сафхоз аҷаб не шод шаванд мегӯяд. Бало мешаванд. Яктааш ҳамин ман. Ман дар ду дуньё шод намешавам. Ҳоло ист, ман ба ту кӣ буданамро нишон медиҳам. Тирмизак.

0: пагоҳи рӯзи хонаи Муродино. Дар саҳни ҳавлӣ кати калони чӯбин. Аз ду тарафи кат ду тана ангури Ҳусайнӣ ба боло баромада атрофро зич печонда гирифтанд. Болои кат Назар Бобо ва Мурод нишастанд. Мурод дам ба дам ба соат менигарад. Вай косаи ширчойро шитобон дам кашида бармехезад. Аз кат фаромада мӯзаи латтагинашро ба по мекашад.
1: Ортах, ман меравам.
2: Башам, ба куҷо?
1: Ба гараж. Трактори самадро бароварда носи.
2: Чи? Вай худаш бароварда наметавонад?
1: Метавонад, лекин гадда сари он ки Воҳид. Воҳид аҷаб не садироҳ шавад. Вай супориши калонҳои савхозро бисёр нақс иҷро мекунад.
2: Аҷаб корҳое мекунӣ, башам. Ба калонҳо ману ту кардан чӣ лозим? Худата шумрӯ карда.
1: Шумрӯ одаме мешавад ки бар зарари ҷамъият кор мекунад. Ман ин корҳоро барои худам намекунам.
2: Медонам, бачам. Медонам ки ту фоидаи мардум, фоидаи ҷамъиятӣ гуфта, на шаб хоб дорию, на рӯз. Чунон ба кор дода шудае ки ҳатто хонаву дар доштанатро ҳам аз ёдат баровардаӣ.
1: Барои чӣ ин хел мегӯед, ота? Фаромӯш кардед магар? Шумо ба ман фақат насиҳат мекардед ки бачам, то метавонӣ ба мардум роҳат расон, кори нек кун ки некон аз нек ёфтанд. ин суханҳои шуморо дар гӯш ҳалқа кардам.
2: Ман албатта фаромӯш накардаам, бачам. Агар хоҳӣ, имрӯз ҳам он гапоя такрор мекунам. Лекин ман гуфтанӣ ки гоҳ-гоҳе ба хонаву дарат ҳам нигоҳе кун. ақаллан як боракак ташвиши корро ба як тараф монда фикр кун чӣ. хонаро хона мекардагӣ зан. расо 5 сол мешавад ки сари танҳо дорӣ. охирин то кай? то кай, бачам? о ин сари тоқа ба гур бурда намешавад, бачам.
1: ота, чанд бор гуфтам ку фурсаташ расад гуфтугӯ мекунем.
2: кай мерасад ҳамон фурсати ту мегуфтагӣ. баъди он ки мано бурда ба гур хобонию болои қабрам як ваҷаб сабзадамӣ.
1: нияти бад накунед, ота, дунё ба умед гуфтам.
2: ба умеди ин гапҳо шавӣ, аз нони мехӯрдагиат ҳам мемонӣ. фикр кун, бачам. духтарҳоят калон шуда истоданд. духтар тири фалахмон. то чашм пӯшида мекушае ки аллакай қадрас ва ба ҷои муносиб шудаанд. як рӯзи равшан мебинӣ ки фирри парида рафта кулбаи дигареро обод мекунанд. он вақт ду дастат аз осмону ду поят аз замин канда мешаванд. ҳоло бошад ба сари ин ятимакон дасти навозишкори зан, модар лозим, бачам.
1: хуб, ота, ман фикр мекунам. ман рафтам. илтимос, ота, ман ин калиди мошин. агар Самад ояд, диҳеду гӯед ки рафта аз амбор як линга тухми тарбуз, як линга кунҷит гирифта рост ба сари замини паси сой равад. маро ҳамонҷо интизор шавад. тракторашро худам гирифта мебарам. агар ҳамин рӯз ягон илоҷ накунем, паго дер мешавад, ота.
2: майлаш, мегӯям, бачам.
1: хуб,
2: писарам.
3: назира? ой, назира.
4: лавай бобо ҷон.
3: кани дастурхона хондор асали бобош.
4: хуб шудааст. ҳозир.
3: ман як бога хабар гирам, ҷони бобо. ҳа, Самад ояд. маро фарёд кун, хуб ме?
4: майлаш.
3: а, хуб.
0: пас аз рафтани Назар Бобо, назира ба гундоштани атроф машғул мешавад.

0: идораи совхоз. Бегоҳи рӯзӣ. Ҳама ҷо ором. Урмон ба пасу пеш нигоҳ карда ба кабинети директор медарояд ва зуд мебарояд.
1: Нестку, ин бетамиз аз кайфу сафояш намонд ки намонд. Ин дуньёро об баратам сари хас парвои надорад. Ягон мушхонае иҷора гирифта маишат карда гаштасту, намедонад ки дар гирду атроф чӣ гапу чӣ ҳодиса.
0: Аз дур Раҳимов намоён мешавад. Вай каме сархуш аст.
1: Наомад. Яш шулада сарат монад. Э директор нашида муриз сакалту.
2: Я, тало. Ассалому алейкум. Чи гап шуд асби ҷувози бар ин қадар гизала шумо? Худи ки дунёро об бурда бошадед.
1: Э аввалин ки гапата хоидасам. Э дуюмин ки об не. Дунёро бало бурд. Хабар дорӣ?
2: Хабар дорам, хабар дорам.
1: Аз чӣ хабар дорӣ?
2: Аз он чизе ки шумо медонед.
1: Хабар дорӣ, лекин маишат карда мегардӣ.
2: Ҳаминаш мемонад, тағо ҳаминаш. Саматча ташкил карда буд дар лаби дарьё.
1: Ки, ки?
2: Саматча, саматча. Вай ҳамин қадар таклиф кардам, безод нарафте.
1: Дурусттар фаҳмон вайаш киёхе?
2: Наход надонед охе, амон париваш, маҳваш, ороми ҷон, роҳати ҷон, дардаш ба ҷон.
1: Мухтасар, эй мухтасар.
2: Мухтасараш ҳамин ки роҳбари сиёси амон авай Мақсудахонро.
1: Хисте ки хобат. ёфти одами таклиф мекардагита.
2: Худо агар ба дилаш рам меандохт.
1: Хӯш, ту бовай чӣ кор кардани? Рам меандохт?
2: Таваҷон нахуд нафаҳмида. Ба домам дароварданӣ. Ба дом ки даромад, корҳо ванг шуд гуфтан гирид. Он вақт муттаҳам забон кӯтоҳ мешавад. Мур гӯям мемурад, зӣ гӯям мирзияд.
1: Тушбераи хом шумурди ҷиён. Фамиди, вай аноин ест.

0: нурҳои офтоб атрофро нуру сафо мебахшанд. Мурод дар даст як банча янтоқ, дар сари ёла хаставу рӯҳ афтода менамояд. Маълум ки аз чизе сахт ба ҳаяҷон омадааст.
1: Дар номади кор атола дандон шиканад, шиша сандон гуфтанд. Ина бинед, ман аз ин замин кунҷит интизор будаму ба ҷои вай янтоқ рӯидааст. Ин ҳам бошад ҷоҷо. Янтоқ ки растани ҷонсахт аст, ба сад бало гирифтор шавад, ҳам замина дарунда баромадан мегирад. Лекин донаҳои бо умед киштаи ман сабз нагаштанд. Ин чӣ маънӣ дорад? Маълум, шармандагӣ. Ягона роҳ мемонад сарро гирифта аз инҷо баромада рафтан. Ба куҷо? Дар дигар ҷо маро чӣ хел қабул мекунанд? Наравам чӣ? Ба тағову ҷиян худо медиҳад. Ба куҷое ки пояшон расад, медаванд. Каримакаро ҳам рӯз намедиҳанд. Саркалонаш шумо гуфта, ба ҷон мерасонанд. Онҳо намегӯянд ки кишт камтар дер гузаронда шуд, барои ҳамин ҳам дона набаромад. Ин барои онҳо муҳим не. Муҳимаш барои онҳо ин ки аз замин чизе нарӯид. Заминҳои он тарафи пушта чӣ хел бошанд? Кал додари кӯрӣ. Он ҷо ҳам ҳамин хел будагис. Ин ҷо ки нарӯид, он ҷо ҳам намерӯяд. Чӣ бояд кард? Агар ҳамин шабу рӯз ягон боронаки нарм меборид, олам гулистон мешуд. Донаҳо вижи гуфта мебаромаданд. Ман чӣ окут истодам? Гушна нон хоб мебинад. Дар ин шабу рӯз борон аз куҷо? Хайр, аз ноумедӣ басо умед аст. Поёни шаби сия сафед аст гуфтанд. Имсол нашуд соли дигар.
0: Омадани ӯрмон ӯро аз банди фикру хаёлот раҳо мекунад.
1: Давай. ӯрмон ака, салом.
2: Салом, Муродбой. Ҳоло ман ба умеди соли оянда ҳастам, гӯй? Тоба. Аввалин ту тоқия сари зону монда хуб фикр кун чи? А, бродар? То соли оянда дар сари кор ҳастӣ ё не? Аз замини лалмин ду ҳосил мегирам гуфта, ба эзори мардум кайк андохтӣ, авӣ? Ҳамоя ба по хезондӣ? Тоба. Ин валвалои дағдаға, бродар, то ба марказ рафт. Акнун чи? Акнун умеди соли оянда мекунӣ? Не, додар, хобата ба об гӯй. Насиб бошад, баъди чанд вақт билети партиявия болои соли райкумат мемонӣ. Билети партиявия ки монди, баъд чӣ мешавад, бродар? Кани гапзан? Чӣ мешавад? Тамом? Калӯшатро пеши поят мемонам. Ординатро кашида мегирам. Боз аҷаб не, зиёнкори халқу давлат гуфта, аз болоят делои ҷинояти ҳам кушоянд.
1: Фамо, таби дили шумо шуд.
2: Дуруст. Бо думи шир ки бозӣ кардӣ, бродар, анамӣ хел мешавад.
1: Шодӣ кунед. Акнун бемалол боз 5-6 соли дигар ҳукмронда метавонед. Вале дониста монед. Ман аз роҳам намегардам. Дар куҷое ки бошам, боз як бори дигар санҷида мебинам.
2: Эй, бача. Ҳамин, ту аҷоиб хисрат доридӣ, а? Аз асп фурои ҳам? Тавба, аз узангу намефарои, а? О, ба ту дигар ки замин медиҳад, бродар? Не-не, аниқаш ки ба ту бовар мекунад? Ки? Мефаҳмам, бродар. Дилакат аз дигар ҷо пур. Мақсуда хон ҳастанд. Гумон мекунӣ ки вай туро дастгирӣ мекунад? Не, додар. Вай ҳам билети партиявӣ дорад. О, медонӣ билети партиявӣ чӣ имтиёз медиҳад?
1: Медонам.
3: خوشخوش کنی اگر دو نشنویم؟
1: من فقط یک امتیاز را میدانم، صاف دلانه با دل و وجدان پاک کار کردن، از مشکلی ها نهراسیده برای به مقصد عالی رسیدن تا به آخر مبارزه بردن، انا همین است آن امتیازی که بلیت پارتیوی به من میدهد.
2: وای بیچاره ای، کم تر میاد بیجا شدگی، تبابت کردن لازم نباشد. مقصود خون با این خیلی پسیخ چیکار میکند؟
1: نامی او را نگیر.
2: برای چی؟ آن چی عیان است؟ حاجت بیان نیست؟ حالا در دهان مردم فقط نامی دوی شما ها، لیکن به تو گفتمانم دادر بیهوده جان نکاهان وای از آنی تو نمیشود آه وای از آنی دیگران شدگی افهمی از آنی دیگران دویوم آدم از پرتی رانده شده برادر و رد معرکه شده خودت فکر کن با کی لازم
1: شما همی خیلی فکر میکنید؟
2: نباشد چی بود؟ چی؟ باز از یکان جا امید داری؟ دانستمان مقصوده کاتب باشد هم برادر یک آواز دارد و یقین وی به مقابلی کمونیستان آواز نمیدهد چون که سیرش فاش میشود سیرش رای کمت باشد آواز ندارد وی در حساب مانیه من همی خیلی کار تمام لیکن دادر به تو یک مصلحت حالا هم دیر نشده است میتوانی عریضت رو نویسی و یکان شب کچو کلنده تا برداشتن به هیچ کس نفهمانده به یکان جوی دور روی انا بعد جانت خلاص میشه
1: نامعقول کردی من از این زمین به هیچ کجا نمیروم
2: قایل من به تو بر این زمین دار
1: این زمین رو از تو کم نمیدانم
2: بالا نرو برادر بالا رفتگی ها پرارمان رفتند
4: از کردت نمان

0: беморхона. Сардухтур, ҷавонмарди кушода чеҳраи 35-38 сола, машғули кор аст.
1: Даре мумкин, духтур мило?
2: Бед, салом алейкум.
1: Салом алейкум.
2: Марҳамат, марҳамат, шинед.
1: Бисёр мехостам ки ҳамин барои ман чанд дақиқа вақтатона ҷудо кунед. Сарагрономи совхози Навобод ва ҳамин ӯрмонтағотон ана ҳамин ман. Ман, духтур мило.
2: Бисёр хуб, бисёр хуб. Хабаргирӣ омадед, а?
1: Бале.
2: Мебахшед. Ман имрӯз шуморо ба назди мурод монда наметавонам.
1: Вазнин шавед, духтур мулло, вазнин шавед. Санги вазнинро об намебарад. Ман умуман ба ин ҷо бо кори худ омадам. Хабаргирӣ албатта дир намешавад.
2: Хайр, марҳамат. Гӯшам ба шумо.
1: Ҳамин гап-гап аст ки мурод дар ҳолати масти авария кардааст. Инро экспертиза тасдиқ мекунад?
2: Мебахшед, ин ба шумо чӣ дахл дорад?
1: Доктор мулло, дахл дорад я? Ман хӯҷаини вай. Ҳама чиза донистан мехоҳам.
2: Экспертиза тасдиқ мекунад ки вай тамоман ҳушёр будааст.
1: Бисёр нағз. Бисёр нағз, доктор мулло. Ана барои ҳамин ҳам мехоҳам ки ба ман як даст справкача диҳед ки вай дар ҳолати мастӣ, яъне масалан ба фалокат дучор шудааст. Ин медонед, доктор мулло, барои мо факт мешавад, факт. Аз шумо дигар чиз умед надорам, доктор мулло. Ҳам забони мо дароз мешавад. Чӣ мегӯед ки ҳам шуморо хурсанд карда мемонем?
2: Ман ба шумо справка намедиҳам. Дуюм ин ки вай маст набуд. Сеюм ин ки сабаби аварӣ омӯхта нашудааст. Фаҳмо?
1: Додарам, духтур мулло, шумо бачагӣ накунед. Мо медонем. Мо ҳамаашро медонем. Шуморо ҳам аллакай одамони мурод харидам. Чӣ механдед? Тавба. Лекин ин хаёли хом. Дур намеравед, агар гапи моро гиред. Бовар кунед ки шуморо ояндаи дурахшон интизор аст. Инро набояд фаромӯш кард. Ана барои ҳамин биёед. Гуфти маро кунед. Мо шуморо фаромӯш намекунем. Справка, бовар кунед, ба мо ҳамчун далели шаръӣ хизмат мекунад.
2: ташаккур. Ман ин хел рафтор карда наметавонам. виҷдон дорам.
1: Эмонеде. Чӣ кор мекунед, ҳамин хел виҷдона? Мардум виҷдон, виҷдон гуфта онро садқаи ҷиғилдон мекунанд.
2: Лекин мебахшед, ман ин хел карда наметавонам.
1: Метавонед. О, духтур мулло. Метавонед. Нағз метавонед. Лекин намехоҳед. Метарсед. Лекин агар гапи маро гиред, натарсед. Мо ҳастем. Ба пои шумо хор халат, бовар кунед ки бо нӯги мижгонамон кашида мегирем. Ҳамин хел, духтур мулло. Мо одамони бо намак.
2: Ин чӣ?
1: Ин, духтур мулло, аз нӯги хамир фатир. Парво накунед, боз мешавад. Кани?
2: Гиред. Гиред инро. Гиред инро. Аз инҷо худи ҳозир даф шавед. Ман милиция ҷар мезанам. Даф шавед.
1: Оиста. Ҳай. Ба шумо чӣ шуд, духтур мулло? Чӣ ин қадар дод мезанед? Асабҳоро эҳтиёт кунед. Асабҳоро эҳтиёт кунед. Барои оянда дар кор мешавад. Таъкид мекунам ки дар берун намояндаи орган истодааст. Як ишораи ман кифоя аст ки... Гӯш кунед. Кори шумо чатоқ
2: аст. Раҳед аз инҷо. Барои.
1: Аҳволи шумо чӣ мешавад? Маълум. Ояндаатон фурӯ меравад. فهمو؟ انا برای همین خپی من و خپی شما بگوی یک کس می آید. همین که من از جانب ارمان تقا گفت خپ و دم خاموش یک سپرفقه به دستش من این تر می قپانید. خوب با آن طرفش کاری شما نباشد، بلب کلوخ مولده می گردید. تأکید می کنم باز بی نغمه.
0: سر دکتر مات و محبود نمی داند چی گوید. بعد یک بار چیزی به خاطرش آمده،
2: مایلش من راضی، پول رو مونده رو بید.
1: انا این گپی دیگر دکتر ملا، آفرین. خیر به شما دیگر خلل نمی رسونم. خوشمونید.

0: Сардухтур лаҳзае ба банчаи пул бо кароҳату надомат нигариста мемонад.
1: Ҳа, салом алайкум. Ба ман Карим Мансурович лозим. Карим Мансурович. Банд? Мебахшед, илтимос мекунам. Тезтар пайваст кунед. Сардухтури беморхонаи район гӯед. Гапи муҳим дорам. Илтимос. Бори дигар салом, Карим Мансурович. Ҳа, ҳа. Тинҷӣ, тинҷӣ. Не, не, ба мурод чизе нашудааст. Ба ман ҳодисаи нохуш рӯй дод. Навакак, сарагрономи совхози Навобод, дар назди ман буд. Як банча пул монда рафт. Ба вай справка лозим будааст. Дар хусуси он ки гӯё мурод нӯшидагӣ. Чӣ кор кунам? Хуб? Не, не, даст нарасонидам. Интизор мешавам. Саломат бошед.

Шумо радиопьесаи Ато Ҳамдам пеш аз боронро шунидед. Нақшҳоро иҷро карданд: Мурод, ҳунарманди шоистаи Республика Фаррух Қосимов; Мансуров, ҳунарманди мардумии Республика, дорандаи ҷоизаи давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ Ато Муҳаммадҷонов; Мақсуда, ҳунарманд Дилбар Умарова; Назар Бобо, ҳунарманд Намоз Ойматов; Раҳимов, ҳунарманди шоистаи Республика Носир Ҳасанов; Урмон,

буда, дар девони вай камтар ғазале ёфт мешавад, ки асаре аз фариёдҳои дилхарош ва нолаҳои ҷонсӯзи ӯ надошта бошад. ғазалиёти Бобо Фиғонӣ чуноне, ки мушоҳида мешавад, бо як оҳангу маъонӣ ва алфози содда суруда шудааст. ӯ шоири дардманд аст. аз ин рӯ дар ашъораш васфи ҳол фавқулодда муассир иброз шудааст ва то кунун камтар шоире бо ин сӯзи калом ва ширинсухани пой дар доираи шоирӣ ниҳодааст. баъзе аз тазкиранависон, аз ҷумла Орифи Шерозӣ, ӯро дар тарзи ғазалгӯӣ Хоҷа Ҳофизи Сонӣ шуморидааст. баъд аз Бобо Фиғонӣ, қисме аз шоирони мисли Шарафи Қазвинӣ, Сабри Рӯзбаҳон ва Ҳолатии Туркмон ба шеваи вай ғазал гуфтаанд. инак чанд ғазали Бобо Фиғониро ба диққати шумо пешкаш менамоем.

шаби ҳаҷрам хуш омад, нолаву фарёд аз он хуштар. Фиғонам ҳам хушу оҳи дили ношод аз он хуштар. Аз ӯ хуш менамояд он ки бад гӯяд рақибонро, вагар ҳаргиз аз ишон менаёрад ёд аз он хуштар. Наранҷам ҳаргиз аз бедоду ҷаври он ҷафопеша, ки ҷаври дилбарон хуш бошаду бедод аз он хуштар. Хуш аз тоби ҳаёт аз баҳри қайди зиндагӣ, аммо гарам тиғи ту аз ҳастӣ кунад озод аз он хуштар. Хуш аз син гар маломатхонаи дилҳо кунад вайрон, вагар ин шеваро аз ман кунад буньёд аз он хуштар. Фиғониро кашад нозу итоби лоларухсорон, забони таъни ту эй савсани озод аз он хуштар.

дили ғамнок надонанд чӣ ҳосил, дарди ҷигари чок надонанд чӣ ҳосил. Чандин ҳама аз дур нигаҳ кардану мурдан, қадри назари пок надонанд чӣ ҳосил. Мо баҳри ҷавонон зи сари хеш гузаштем, ин мартабаро хок надонанд чӣ ҳосил. Донанд, ки бар ошиқи худ ҷавр тавон кард, бемеҳрии афлок надонанд чӣ ҳосил. Ту ғамза равон кардаву мардум ба назора, ангези ту бебок надонанд чӣ ҳосил. Сар то ба қадам ҷонию дилмурда ҳарифон, хосияти тарёк надонанд чӣ ҳосил. Ин ҳам нафасон ҳоли дили зори фиғонӣ, бо ин ҳама идрок надонанд

аз кӯи ту чун бод барошуфтаму рафтам, гарди изи дили муддаён руфтаму рафтам. Хун баста дилам таҳбата аз доғи ҷудоӣ, и гул зи тамошои ту нашкуфтаму рафтам. И кош ки мемурдаму маълум намешуд ин дарди ниҳони ту ки бинҳуфтаму рафтам. Он ваъдаи ночор ки сад бор шикастӣ, як бори дигар аз ту пазируфтаму рафтам. Хор омад аз он кӯй ба ёд ораму сӯзам, он панди накӯҳо ки нашнуфтаму рафтам. Холӣ нагузорӣ сари тобути фиғонӣ, и нахли хиромон сухани гуфтаму рафтам.

0: чӣ бошад ошиқӣ худро ба ғамҳо мубтало кардан ба сад хуни ҷигар бегонаеро ошно кардан чӣ ҳосил зин ҳама афсонаи меҳру вафо ё раб чӯ натвон дар дили сангини ӯ як зарра ҷо кардан агар сад сол афтам чун гадоён бар сари роҳаш ҳамон дашном хоҳад доду ман хоҳам дуо кардан ману дарди барои дарду доғи бар сари доғи ки бедардӣ бувад дар иш тадбиру даво кардан ба ҷои қатри гавҳар дар канорам рехтӣ дида агар мумкин шудӣ аз дида тағйири қазо кардан фиғонӣ камтарин бозист дар ишқи накӯрӯён ҷафо аз бевафоён дидану номаш вафо кардан
1: гулдони ҳафтранг барномаи фарҳангӣ аз радиои тоҷикистон

0: شاید درست شه.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи айлӣ рӯи се мавҷ 88.25 фм 102.5 фм ва 88.4 фм метавонед бишнавед.
2: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
3: оҳанги ҷавонӣ сафае аз даврони тиллои умри инсонҳост.
2: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
3: چون جوانی آهنگ میزند، به اختیار دل با یاد آن روزهای شیرین.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз ва дӯстдорони олами зебои мусиқӣ. Барномаи навбатии оҳанги ҷавонӣ ба ҳар яки шумо файзу сафо, рӯҳи болида ва лаҳзаҳои фарабахш таманно дорад. ҷавонӣ фасли орзуҳост, фасли дилбохтагӣ ба зиндагӣ, фасли суруд, фасли меҳру вафо ва айёмест ки ҳар нафаси он бо оҳанг, бо умед ва бо ормонҳои рангин ҳамқадам аст. Маҳз дар ҷавонӣ инсон ба зиндагӣ бо чашми пур аз нур менигарад, дӯст медорад, меофарад ва бо садои қалби худ суруди зиндагиро месарояд. имрӯз дар барномаи оҳанги ҷавонӣ мо аз фаъолияти ҳунарманде маълумот медиҳем ки бо садои ширину ҳунари волояш солҳои зиёд дар дилҳои дӯстдорони санъати тоҷик ҷой гирифтааст. Сухан аз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарояндаи мумтоз Қобилҷон Зарифов меравад.

шунавандагони гиромӣ, ҳар оҳанги дилнишин метавонад моро ба солҳои ҷавонӣ барад, ба он рӯзҳое, ки дил пур аз муҳаббат буд, ба он шомҳое, ки сурудҳо ранги дигар доштанд, ва ба он лаҳзаҳое, ки ҳама чиз зебо менамуд. Шояд аз ҳамин хотир аст, ки сурудҳои самимии Қобилҷон Зарифов дар дилҳо ҷой гирифтанд. Таронаҳои ноошно, ёрат мешам, хуршеди дурахшон, гул овардам, ҳавои ишқ, зулфи ту, ҷон модарам, саври гул ба лаҳзаҳои ширини зиндагӣ мебаранд ва қалбҳоро саршор аз муҳаббат месозанд.

0: ҳамин буд барномаи навбатии оҳанги ҷавонӣ, ки имрӯз дар фазои гарму самимӣ аз ҷавонӣ, ин фасли зебои зиндагӣ ва аз ҳунари волои сарояндаи мумтоз, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Қобилҷон Зарифов ёдовар шудем. Бигзор ҷавонӣ ҳамеша бо суруд, бо меҳр, бо орзуҳои нек ва бо рӯҳи созанда ҳамқадами ҳар яки мо бошад. шунавандагони азиз, ин лаҳза дар хизмати шумо будем. масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Умед Бобоев. то барномаҳои дигар шод бошед.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Рӯшқалъа рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
2: бо моҳу Парвин. хуршеди тобони ҳунар. кӯҳҳо дар сукут. дарё ғазалхон. дарахтон аз насими дастафшон. як лама нури хуршед ба дарё панҷа зада. гӯё аз дили дарё савту наво берун меовард. аксе дар мадори оҳанг мепечад. он акси ҳофизи халқии тоҷикистон Акашариф Ҷураев. суруди ӯ, суруде ки бо оҳанги дарё меҷӯшад, мехурӯшад.

мавҷҳои дарё чун адвор саҳвагардон мешаванд ва дар ҳавои оҳанг навиштаҷотҳо рӯ мезананд. Устод Садриддин Айнӣ. Санъаткори машҳури халқи тоҷик Шариф Ҷураев анъанаи устод Рӯдакиро аз худ акс мекунад ва ӯ дар вақти навохтани панҷ тор бо тамбури садафкории худ шеърҳои классикона мегӯяд. шоири маъруф Мирзо Турсунзода. Ака Шариф ҳамчун хонандаи беназир, муҷассамаи суруд ва мусиқии қадима ва имрӯзаи халқи тоҷик аст. ӯ гули сари сабати анҷуман ва ҷашнҳои бошукӯҳи мо буд. чор зарби офаридаи ӯ дар ганҷинаи санъати сарояндагии мардуми форсу тоҷик ҷовидона хоҳад монд. бастакори номи Зиёдулло Шаҳидӣ. халқ ӯро на ҳамчун ҳофизи беназир, балки чун оҳангсози мумтоз, давомдиҳандаи анъанаҳои мусиқии қадимаи халқи худ дӯст медорад. шоҳири соҳибсухан Муъмин Қаноат. ту эй руди кабуди осмонӣ, чӣ гӯҳар дорӣ? чӯ сетори шарифи ҷура саҳрояд садафкорӣ. чӯ фарзандат фалакро баста дар саҳрои сетораш, рабуда рокро то пардадор аз пардаи тораш. худ ин гуфтаҳо гувоҳӣ медиҳанд. ҳофизи номдор Ака Шариф Ҷураев дар авҷи самои санъати тоҷик қарор дораду номи хешро дар дуньёи санъат ҷовидона сабт намуда. сурудҳои Ака Шариф Ҷураев. онҳоро мешунавем ва ӯро пеши назар меоварем. ҳамон хуниёгари маҳбубро, ҳамон сарояндаи нотакрори соҳиб мактабро,

оғози эҷодиёташ шуду ҷондодаракам, рок, ироқи дарвоз, уфари сохта, усмат намехом, ҷураҷонам ва ғайра идомаи роҳи ӯ ба дунёи санъат мегардад. Дар навохтани созҳои мусиқӣ ба тадбири оҳангсози маъруф Фатоҳ Одинаев касе мусиқии ӯро чун худаш навохта наметавонисту наметавонад. Акашариф Ҷураев ба қавли шоири дилогоҳ Боқирҳимзода, аввалин санъати Акашариф фитрист, сониян ӯ дар сари зонуи падар устухон шах кардааст ва аз айёми тифлӣ савту калом дар дил ва гӯши ӯ нишастааст. ӯ марди заҳматкаш ва аз сахтиҳои зиндагӣ огаҳ буд. ҳамеша талош мекарду, вале ба пеши касе сархам намекард. Агарчанде дар чандин озмунҳо ба қавли олимпиадаҳо иштирок намуда мақоми аввалро мегирифт. ӯро суруду эҷодиёти нав ба наваш ёр буд, ҳамрозу ҳамнаво буд. Шӯҳрат ва маҳбубияташ онсон афзуд, ки то шаҳри сабзу Фарғона расид. аз нигоҳи шоир ва нависандаи соҳибҳунар Меҳмонбахтӣ деҳа ба деҳа гашта таронаҳои дилошуби мардумиро мешунид ва бо ҳунари волои хеш ба онҳо тозагӣ ва бӯю таровати нав мебахшид. аз доираи танг ба олами фарохтар парвоз медод. ҳар сафари ҳунарии ӯ бемақсад ва ё беҳадаф набуд. баробари суруду таронаҳои халқӣ ҷавонони соҳибистеъдод ва ояндадорро ҳам бо ташвиқу тарғиб ба мактаби мусиқӣ ё мактаби ятимони соҳибистеъдоди шаҳр меовард. ба туфайли ӯ Фатоҳ Одина, Барод Яхшиев ва чанди дигар касбу обрӯ пайдо намуданду Акашарифро чун падар ёд мекарданд. савти тамбуру дутарат ҷур гашт, бо садои торҳои обшор қалъабанду қалъаҳо бунёд кард аз қади дарвоз то мулки ҳисор.

дарёҳои Хӯрошон овоҳои савту навои Акашариф Ҷураевро диҳанд. Кӯҳҳо дар тамкину устуворӣ, ки ҳазорон ганҷ дар сина доранд, боз он хуниёгари соҳиб номро монанд. Манзараҳои дилрабои кишвари мо ба он ошиқону ҳунармандони асил таъсиргузор мешаванд, ки дар олами одаму одамгарӣ ва ҳунар ягонаанд, нотакроранд, ҳамдарди кӯҳистонанд. Ҳамсадоӣ ва ҳамнавоии мардони бузургро таърих нишон медиҳад. агар Борбади Марвазӣ бо мақоми дилангез дилҳоро тасхир карда бошад, хуниёгари нотакрор Акашариф Ҷураев бо суруди дилангез мулки дилҳоро гирифт. ва вақти ҷашни бузургдошти Борбади Марвазӣ, ки ҷоизаи Борбадро ҳукумати Тоҷикистон таъсис дода буд, аввал номи ҳофизи халқии Тоҷикистон Акашариф Ҷураев гирифта шуд. вақти фарзандон ҷоизаро бо маблағаш ба модарашон мебаранд, ҷонҳоро бо оҳу ашки шашқатор мегӯяд: «Дар арвоҳат мурам, Шариф, арвоҳат ҳамаро хор шудан намемонад».

худ санъаткори машҳури тоҷик Шариф Ҷураев анъанаҳои устод Рӯдакиро аз худ акс мекунад. Дар санъат як сухани оддии устод Садриддин Айнӣ нест. Ӯ гавҳаршинос ки буд, дар ҳунару эҷоди хунёгар ҳамон ҳолати табъи равону истеъдоди басо фавқулодаро дида дарёфта. Ӯ тирамоҳи соли 1966 зиндагиро бо хандаву хушгӯӣ дар ҳалқаи пайвандону дӯстони хонадонаш дар меҳмонӣ падруд мегӯяд. Ёди мардони соҳибном ҳамеша дар дилу дидаи халқ фурӯзону ҷовидон аст. Ба қавли устод Лоиқ Шералӣ, ба овозат забон додӣ сукути кӯҳсоронро, ба мардум ошно кардӣ ту дарди дӯстдоронро, ба ҳар як парда санҷидӣ баланду пастии олам, ба ҳар як ларза оҳанг сабки обшоронро.

аксҳо дар мусиқии мавҷи дарё дар ҳавои суруди он хунёгари нотакрор гирд. Аксҳо дар мусиқии мавҷи дарё дар ҳавои суруди он хунёгари нотакрор гирд мегарданд. Нури хуршед ба дили дарё меомезад. Аз дур, аз паси он манзараҳо симои Акашариф Ҷураев оҳиста оҳиста бузург гашта, суруди менолад диламро ва ё қалъабандиро мехонад. Ало, эй ҳофизи дарё, ту моро зинда хоҳӣ дошт. Ёди мардони озодазода ва соҳиб мақом ҳеҷ гоҳ ба кунҷи фаромӯшӣ нахоҳад рафт. Бузургон халқу миллати хешро ба оламиён ҳам муаррифӣ мекунанду ҳам мешиносонанд. Чун хунёгари дилҳо Акашариф Ҷураев. Овое аз дили он хунёгари зинданом гӯё берун мешавад. Ҳазорон ҳамчу булбул дар баҳоре мешавад пайдо. Навосанҷе чуту дар рӯзгоре кай шавад пайдо.

0: муносибатҳои сиёсӣ ва иқтисодии худро бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла дар самти ҳамкории нақлиёти логистикӣ, бо суръат густариш медиҳад. шунавандагони гиромӣ, дар хизматтонӣ мешавем ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои мулоқоти вазири нақлиёти тоҷикистон бо муовини вазири нақлиёти русия, намояндагони кореяи ҷанубӣ ва дабири кулли котиби доимии комиссияи байналмилалии трека фаъолияти муассисаи давлати нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикии кишвар ва корхонаҳои нақлиёти, мулоқоти муовини вазири нақлиёти тоҷикистон бо вазири роҳҳо ва нақлиёти муғулистон ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем. бо шумо будам ман наҷибуллоҳи ҳомиҷон. хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед.
1: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бедаҳои бехатарӣ. حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه. بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
2: رادیوی تاجیکستان را در ناحیه نوروبود میتوانید روی موج 105 اف ام بشنوید.
3: انواری هنر
4: ارجگزاری به فرهنگ و تمدنی پرغنوات
3: انواری هنر
4: احیای هنرهای مردمی
3: ایجادکاری، زیبایی آفری و ذوق و سلیقه شخصانی هنرور
4: در برنامه انواری هنر
3: از رادیوی تاجیکستان
5: шунавандаи азиз, барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои тоҷикистон. шуруъ аз 6 июни соли ҷорӣ бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳангии шаҳру навоҳии кишвар дар боғҳои фарҳангиву фароғатии пойтахт бо шукӯҳу шаҳомати хос баргузор мегардад. меҳмонон ва сокинони пойтахтро дар даромадгоҳи боғҳову гӯшаҳои намоишӣ иштирокчиёни чорабинӣ истиқбол мегирифтанд. онҳо намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, дастранҷи ҳунармандон ва дигар дастовардҳои иқтисодиву фарҳангии худро ба маърази тамошо гузошта шуда буданд. аз ҳама қисмати ҷолибтарини чорабинӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ба ҳисоб мерафт. дар гӯшаҳои ороишёфтаи боғҳо ҳунармандон маҳсул ри дастони худро пешкаши тамошобинон менамуданд. бонувон намунаҳои зебои попурдузӣ, чакандузӣ, шерозадузӣ, атласу адрасбофӣ ва дигар навъҳои ҳунарҳои қадимаро нишон медоданд. ҳар як маҳсулоти пешниҳодшуда аз маҳорати баланди ҳунармандон ва эҳтироми онҳо ба арзишҳои фарҳангии миллат шаҳодат медод. иштирокчии чорабини Ҳакима Нурова аз ноҳияи Қободиён андешаашро нисбати чорабинии мазкур чунин баён кард.
6: бахшида ба 35 солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ва мо бо тамоми дастовардҳое ки бахшида ба 35 солагӣ аст ҳамаашро дар маърази тамошо гузоштем ва мо кӯшиш мекунем ки дар ин 35 сол он дастовардҳое ки буд ва дастовардҳое ки мешавад дар ин санаи таърихӣ, дар рӯз соли таърихӣ ба ҳамаи он то охири сол ноил гардем, боз ба дастовардҳои нав ба нав расем ва албатта ҳамаи ин дастовардҳо бо таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати соҳаи маориф аст ва мо дар навбати худ ба ҳамаи ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ҷавобан кӯшиш ба харҷ медиҳем ки насли наврасро дар роҳи дуруст, дар роҳи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намоем.
5: ҳамчунин устоҳои мардумӣ дар чорабиниҳо бо намунаҳои кандаккорӣ, оҳангарӣ, чӯбкорӣ, заргарӣ ва дигар ҳунарҳо ба маъраз гузошта, раванди омода намудани баъзе аз маҳсулотро бевосита пеши назари меҳмонон нишон медоданд. ин бахш таваҷҷӯҳи махсуси ҷавонон ва сайёҳонро ба худ ҷалб намуд. устоҷалол Каримов аз ноҳияи Спитамен дар саҳни боғи кулли ҷавонон ҳунари дастии худро баҳри дӯстдорони ҳунар нишон
7: این هنر های مردمی سال ها از با اوچه های با کلان ها به ما میراز گذاشته از ما منه به فرزند ها میراز گذاشته سادن نازکی دارد منه مثلا برای همین نواد ما

0: то 8 рӯза навотро тайёр мекунем. Аввал мепазем, бо камтар дам метим 3 рӯз, 4 рӯз, о чакка мекунем, ана меха кара, ҳамин навот эҳтимолан мисол ҳамин рӯз сар карда бошем, рӯзи душанбе патем, ё омадаги душанбе навот тайёр мешавад.
1: тоҷикон дар масири таърих бо заковату истеъдоди баланд ва ақлу тафаккури қавии хеш тамаддуни фарҳанги ғанӣ ва ибратомӯзеро ба вуҷуд оварданд ки фарҳанги пухтани анвои мухталифи таомҳо дар байни он меросҳои фарҳангӣ ҷой ва мақоми сазоворе дорад. ҳунари таомпазӣ, яъне санъати табоҳии мардуми тоҷик, дар гузашти ҳазорсолаҳо ташаккулу рушду равнақ ёфтааст. таомҳои миллии тоҷикӣ аз онҳои қадим бо тамъи ба худ хос фарқ мекарданд. табиати тоҷикистон аз сабзавоту меваҳои гуногун ва дигар маҳсулоти ғизоӣ ғанӣ аст. анъанаҳои хоси бисёр асра боиси гуногун навъию рангорангии таомҳои миллии тоҷикӣ гардиданд. рангорангию гуногуни таомҳои миллиро дар гӯшаҳои ороиши мардуми ноҳияи спитамен дар назди катбонуи беҳтарини ин минтақа дилбар раҳимова дидем ки хӯрокҳои қадимаи миллиро омода менамуд.
2: зани тоҷик аз аввал қадбонуи беҳтарин буд. мана бобо бибиҳои мо аз худашон хӯрокҳои мерос монда ҳастанд. хотир хӯрокҳое ҳастанд ки ҳамин ҳолот аз байн рафтанд. раҳмат ба ҷаноби олӣ, сад ташаккур ба ҷаноби олӣ ки бо дастур ва супоришҳои ҷаноби олӣ аз дигар ҳамин хӯрокҳои милли эҳё шуда ва мо ҳам занҳои тоҷик ҳаракат кардем ки аз нав ҳамон хӯрокҳое ки аз қадимул айём бобо бобиҳои мо хеле хеле серғизо ҳастанд аз дигар эҳё карда истодем. мана дар даст шумо таомҳои қадима. мана мин умоч. умоч аз орд тайёр карда мешавад. дар Осиё орд мекунанд. сипас аз ҳамин хӯрок омода мекунанд. тамоми донаҳои мана дар инҷо мул тамоми намуди донаҳо ҳаст ки барои ин серғизоди ҳам мач донаги фақат аз донаги ҳамин масал инош ҳозир на худ мегӯед ми лубё мегӯед ми лубё мисол ҳама намуди ба мулк махсус мулкҳо ҳастанд. мана бениҳод ин бомазза аст. серғизо аст. ҳама муҳимаш серғизо аст. агар беморӣ зукон шавад, онҳо доро истеъмол намекунанд. онҳо ба завҷавашон ё хонашон мегӯянд ки як умоч кун, як умоч мехӯр, ҳамин умоч хӯрда бовар кунед, бо сиҳат шуда мегӯянд.
1: дар гӯшаи катбонувон намудҳои гуногуни маҳсулоти миллӣ ва анвои нонӣ ба намоиш гузошта шуданд. нону кулчаҳои гуногун, фатир, қатлама, чапотӣ, шириниҳои миллӣ ва дигар маҳсулоти аз орд омодашуда ҳусни дигаре ба чорабинӣ мебахшед. онҳо ҳамчунин усулҳои омода намудани баъзе аз хӯрокҳои миллиро шарҳ дода, ба меҳмонон аз анъанаҳои қадимаи дастархондории мардуми тоҷик маълумот пешниҳод менамуданд. дилбар раҳимова ҳар як хӯроки омода намудаи худро пешкаши сокинону меҳмонон менамуд.
2: ани каш аз гандум тайёр мешавад. ҳамаш донаги ди, ҳамаш донаги, агар гӯшт бошад меандозед, гӯшт набошад ҳозир гӯшт меандозам. даври бобо бибиҳои мо ба инқадар гӯшт намеандохта. маълуми каш каскук гандум дар ҷавоз аввал мешӯянд, хоқ мекунанд, баъд дар ҷавозак возак мекутанд, баъд инро асосан хамир мекарданд бобо бибиҳои мо дар қадимулайём. онҳо манамин хамир кардан баъд дар дег андохта дар танӯр мемонанд. манами кашк дар ҳамон ҷо қариб ки тайёр мешавад. ягон агар устухон бошад, устухон андохта дар танӯр мемонанд. дар танӯр тайёр мешавад, сипас дар оштон зирбакашро карда меандозанд. ин бениҳоят калораш баланд аст. 2-2.5-3 соат ба тайёр мешавад. барои ҳамин бениҳоят ба маза мешавад. мана ҳозир калси ҳозиранги гуфтаги гап. калситон 600 сомон. ин калсия, манами калсия барои кӯдакон метиянд. ми вақташ ба мехӯрдан манами бобо бибиҳо, манами ҷавонои мо, паҳлавонҳое калон мекарданд ҷои хӯрда. бениҳоят серғизо аст.
1: таом таомҳои миллии тоҷикӣ воқеан ҳам аз таомҳои дигар халқияту миллатҳо ба куллӣ фарқ мекунад. ин на танҳо ба расму оин, балки ба шароитҳои ҷуғрофию инчунин мавҷудияти хӯрокҳои маҳаллӣ низ мусоидат менамояд. дар санъати таомпазии тоҷикӣ маҳсулоти гӯшти камтар истифода бурда мешавад. қайд намуд Дилбар Раҳимова.
2: туби олиё мешад. Мани ҳалвоҳо, мани равған баъд аз равған, аз равғани зар. Дар пеш бобо бибиҳои мо ки фақат гов, чорво бисёр, мани асосан шир, журғон, мани мен аз чизе ки дар хона истеҳсол мешуд, аз ҳамонҳо истифода мебурданд. Вақте ки зан таваллуд мекард, ани мен равған баъд ҳалво, масалан аз равғани зар ки ин орда, орда зирбонда тайёр мекунанд ки ин саломатӣ ҳамон зана қарор мекунам аз ҳамон вай фақат ин шир қати бо шир омода шудаги мисли ҳамон равғанбату некин ин бо шир ман ин дилиди моям бо шир мешавад ҳозира ҷавоно рост дигар камтар беғайрат шудагӣ фаҳмидед ҳозир ҳама чиза аз ғузоҳо мегирад ва ё тез тайёр шудагӣ ҳамин даргаз хӯрокпазӣ дар пилта хӯрокпазӣ ям фарқ дорад дар мактабҳои таҳсилоти миёна ҳам маҳфилҳои рӯзгордорӣ аст ман худамам роҳбари маҳфили рӯзгордорӣ мебошам ки дар тамоми озмунҳои вилоятию ноҳиявӣ иштирок карда хонандагони ман сазовори ҷои якуму шоҷоиза шудаанд
1: тоҷикон аслан барои омода намудани таомҳои миллӣ аз маҳсулоти ватании худ ки ҳам ба саломатӣ муфид асту ҳам хусусияти табобатиу парҳезӣ дорад истифода мебаранд ҳунарманди дигар аз ноҳияи спитамен ангора салихова дар мавриди хӯроки омода намудаи худ чунин маълумот дод
3: хӯрок хӯроки атоли қунчи мегӯянд ҳам бо равғани зард аслан бисёри вақт бо қаймоқ мепазанд қаймоқро мепазанд равғанаш ҷудо мешавад даҳмон равғани ҳавай гӯшти хушккардагӣ намакро хушккардагӣ гӯшта истифода мебаранд орд камтар баъд тухм ин бисёр хӯроки бахувад мебошад аслан инро барои дар давраи пеш модарои мо барои фарзандонашон барои саҳро вақте ки баҳор ба киштукор сар қувваташ ки баланд мебошад ҳамин вақта бисёри вақт ҳамин хӯрокро мепазанд ин хӯрок хӯроки оши кӯча мегӯянд ин барои он ки инро ҳама каса мепазанд дар маҳал ҳамин кӯча ба масалан ҳамсояҳо ки ҷамъ мешаванд занҳо деги калон мемонданд дар ҳамин давра ин хӯрок бо гандум тайёр карда мешавад гандумро авар тар мекунанд баъди гандум варам мекунанд ва мекӯбанд ҳамин пеш тӯрояш ҷудо мешавад ва онро дар қад ин қариб муддати 8 соат омода мегардад то пухта тамом шуда расиданаш дар даруни вай гӯшт зарҷома шалғам картошка лӯбиё нахӯд истифода мебаранд ана ҳамин барои мардҳо дар кори саҳро вақте ки мераванд анамин хӯрокҳои бақувата истеъмол мекарданд
1: мамлакат раҳимова бонуи ҳунарманд аз ноҳияи қободиён аст ҳунармандиро аз модар мерос гирифта сол ба сол ба омода кардани шогирдон онро рушд дода инчунин ҳамчун саробони оила фарзандонро ба ҳунару ҳунармандӣ ба воя расонидааст тавассути ҳунари худ вазъи иқтисодии оиларо беҳтару хубтар намудааст аз таваҷҷуҳу ғамхориҳои ҳукумату давлат дар самти дастгирии ҳунармандон изҳори сипосу хушнудӣ мекунад
4: тамоми ҳунарҳои миллиро рушд додагӣ бо дастгирии ҷаноби олӣ ки қадар моро дастгирӣ мекунад барои эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ба мо ҳисо ёрдам мекунад кӯмак мерасонад мо тамоми касбҳое ки дар шуғли аҳолитай ба ҳамаш фарогир шидагиянд ҳамаша аз худ кадагиянд мо айми фоида дидагем айми бисёр залар накашидем и қадар зиндагии мо пеш рафт мо хурсандем айми чӣ
1: иштироки ҳунармандон дар чорабиниҳо барои ҳифз ва муаррифии фарҳанги миллӣ аҳамияти калон дорад онҳо бо намоиши маҳсули ҳунарии худ анъанаҳои мардумиро зинда нигоҳ дошта ба ҷавонон ҳунар меомӯзонанд ҳамчунин иштирок дар чунин озмунҳо имконият медиҳад ки ҳунармандон таҷриба мубодила намуда маҳсулоти худро муаррифӣ ва ба фурӯш гузоранд. Ин гуна чорабиниҳо барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ва баланд бардоштани нуфузи ҳунармандон мусоидат мекунанд. Қайд намуд ҳунарманд аз ноҳияи шаҳри нав Самир Назаров.
5: Вобаста аз оне ки мо дар донишгоҳҳо хондем, таҳсил намудем, вобаста ба самти худ, вобаста ба ихтисоси худ дар ин ё он корхонаи давлатӣ кору фаъолият мекунем ва дар вақтҳои холигӣ ҳамроҳи аҳли оила, бародарон машғул ҳастем ба ҳамин касбе ки имрӯз аз тарафи давлату ҳукумат гуфтем ғамхориву пайваста таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. Мо низ дар ноҳияи шаҳри нав ба ин касб машғул буда, чандин шогирдонро низ имрӯз омӯзонида истодаем. зиёда аз 8-10 нафар шогирде ки мо имрӯз меомӯзонем дар оянда метавонанд мустақилона ба ҳамин касби дуредгарӣ машғул шаванд. ва як нуқтаи дигарро бояд қайд кард ки имрӯз мо бо ҳамкории агентии меҳнат ва бо худи ҳамкорӣ бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ курсҳои кӯтоҳмуддат якмоҳа, думоҳа курсҳоро низ ба роҳ мондагӣ ҳастем ки аз 15 то 20 нафарӣ дар ҳар як курс хонда мо меомӯзонем, касбро аз худ мекунанд ва аз тарафи худи агентии меҳнат бо сертификат таъмин мегарданд ва дар оянда метавонанд ҳамин ҷавонон мустақилона ба ҳамин касб машғул шаванд ва сатҳи зиндагии худашонро беҳтару хубтар гардонанд.
1: чорабиниҳо фарҳанг, ҳунар, ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтиром ба мероси миллиро ифода мекунад. онҳо барои муаррифии ҳунарҳои мардумӣ, эҳёи анъанаҳои миллӣ, дастгирии ҳунармандон ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои фарҳангӣ мусоидат менамояд. ҳамчунин чунин чорабиниҳо дӯстӣ, ҳамкорӣ ва рушди сайёҳӣ ва иқтисодии маҳаллиро низ тақвият мебахшанд. ин аст ки ҳунармандони бахшҳои фарҳанг бо суруду таронаҳои дилнишин ва саҳнаҳои ҷолиби консертӣ хотири меҳмонону сокинони пойтахтро болида гардонида барои меҳмонон лаҳзаҳои хотирмонро ҳадия намуданд. барномаи анвори ҳунар буд дар пешниҳоди муҳаррир ҳунафша сафархонова, коргардон ҷонибеки маҳмудҷон. то барномаҳои баъди хайр.